0: Labas rytas, rytytas, 6 valandos 9 minutės 9 sekundės, čia Vilija ir Jonas, visada lengva kaip pukas Vilija, ir aš kažkoks visada per daug apsirengęs, kai aš pamatau, kaip tu apsirengi, aš visada jaučiuos kaip iš Tunguskos kažkoks atėjęs.
1: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai. Aš matai, jeigu tu pastebėjai, aš apskritai nelabai mėgstu karščio ir... Mano nuolatinė netgi žiemą apranga yra kažkur vis tiek arba trumpas rankovės, arba atviras kaklas, arba dar kažkas. Nu, aš, nu, čia yra, žinok, mūsų šeimos bruožas. Mano
0: šiaip
1: tėvai,
0: sveika.
1: Taip, mano tėvai ir aš mėgu netgi žiemą prie atidaryto lango, nu, bent jau tos...
0: Nekonkretizuo, kaip mėgiai.
1: Na, žodžiu.
0: Tai trukdo susikaupti.
1: Susikaupti trukdo, atsiprašau, taip. Jonelį, bet va dabar jau išsirengė, jau dabar visai
0: jo, gerai, ne? Jo, nes kažkaip, supranti, aš... Tas orų prognozės mes skaitom, paskojam ir aš taip kažkaip liktai užfiksuoju, kad šilta, bet supainioju dienas, galvoju 15-14.
1: Galiu išduosiu iki 26 šiandien. Manau, kad tikrai tau žinos tų kelių, kiek tu čia prisidėjai, tikrai nereikia.
0: Svagūno stilius vadinasi.
1: Na, bet negali sakyti, kai ryte 14 laipsnių, tai ir norisi taip kažkaip, žinai, atrodo apsirengti. Tai va.
0: Tikrai
1: bet klausyk,
0: taip.
1: Bet klausyk, na gerai, pašnekėkime apie tai, ar tu jau pajutai vasarą?
0: Aš ją, kaip čia dar pasakyt, atitraukinėju.
1: Nes?
0: Aš neslėpsiu, aš esu iš tų žmonių, tu turbūt žinai šitą jausmą. Aš tas, kuris aria ir galiu arti ilgai.

0: Bet dabar, ar aš save, kai mes buvom 8, 9, 10.
1: Tai manęs būtų matę, kas toj mokykloj vyko.
0: Tai va, tai sako, šiandien nereikia. Sakau, kodėl šiandien nereikia. Ne, tai šiandien egzaminus laiko, šiandien nereikia. Ai. Rytoj šiaip nuėjai dėl kvapo, ketvirtąjį priduoti knygas, o penktadienį tai, nu kaip visai irgi nereikia. Nu žodžiu.
1: Praktiškai nieko nereikia.
0: Nieko tikrai. Nereikia.
1: Šiandien. Bet kaip gerai gyvent, ką klausyti.
0: Vat aš, žinok, va, to už pavydėjau.
1: Aš tai, žinok, džiaugiuosi, bet kažkaip aš bandau tą vasarą vis prisišaukti į savo vidų, žinai, nes man tikrai dar jinai labai netikėta. Aš sakau, gal dėl tų orų keistų, kur čia vyksta, žinai, bet aš jau, žinai, matau jau pajūrį, kad žmonės guli deginasi, ašgi čia, žinai, keurus metus važiuoju prie to pajūrį.
0: Nu, bent žinai. Vien trim dienom ir jau gerai gyvent.
1: Tai aišku, visiškai tas dolce farniente, kaip tie italai sako, ne, saldumas daryti nieko, tai yra tobuliausias scenarius, koks tai gali būti.
0: Va, apie jūrą prabilai, lietuvis pajūrį užfiksavo kažkokį labai retą.
1: O ką čia užfiksavo?
0: Kažkoks ten, žinok, saulė leidosi ir pasirodė dar žalias blyksnis.
1: O?
0: Nu tai žodžiu, jis
1: jau ten... Fotografavo čia kas nors.
0: Ir jisai jaučias kaip tą trilapį ar kokį ten dobilą radęs, nes nu čia jau labai retai pavyksta...
1: Geras.
0: Pamatyti.
1: Nu, vat kokių gražių dalykų yra. Ai, man užtenka, žinok, tiesiog jūros. Kokia jinai be būtų banguota, tyli, rami, pašėlus, man viskas tinka.
0: Klausyk, jeigu tu būtum partizanė ryšininkė, tai būtum jūrų mergaitė.
2: Apie orus.
1: Na gerai, bet šiandien taip atrodo orai. Tai pirmiausia, vietomis numatomas trumpas lietus, na bent jau Vilniuje apniukė ir panašu, kad naktį lyg ir lyjo, ne? Tu čia, tu visą
0: šį kartą negirdėjau, aš toliau tobulinu kvėpavimo pratimus.
1: Oi, kaip gerai tada. Tai
0: žinok, rimtai, pabundu dabar anksčiau ir kažkur perskaičiau, kad jeigu tu pro nosį įkvepi, užlaikai 4 sekundės iškvepi ir tai padarai, nu, minutę, tu vėl nulūšti, taip ir yra.
1: Geras.
0: Tai patarimas visiems.
1: Galvoju, ko šitą darydama lentą vis lūžinėt. Gerai, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, na, o jeigu atostogaujate, džiaukitės, Klaipėdoje 26 laipsnių šilumos.
0: Wow, tavo gera tokia šia nuotaika, kad tau kiekvienas lietaus klausytojas tame tarpe ir aš labai norėtų priskinti gėlių.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Beje, prisipažinsiu, kad šiandien, žinok, rytas prasidėjo nuo išgąsčio.
2: Kodėl? Nu, ko išsigandai? Žmonos išsigandai?
1: Ne, su žmona viskas gerai, šiandien laiko egzaminą, jai didžiausia sėkmės. Beje, šiandien jos yra vardo diena, dabar dar nesveikinu, kai važiuos, vis tiek reikia, supranti, pliusą užsidėti, tai aš tada vėliau jau apskaičiuoju visą laiką, kada ją bandysiu. Bet įsijungiu ir pirmą antraštę, kurią aš perskaitau, kad tie, kurie nenusipjovė žolės, bus baudžiami.
2: Pas tave, kaip suprantu, krūmynai.
1: Suprai, robotukas sugedęs ir aš ten zulinu su to birbinka tą ir trimeriu ir taip toliau, bet...
2: Birbinka.
1: Nu, ne tiek, kiek su to aparačiuku, ne tiek, kiek reikia, bet vėliau perskaičiau, kad čia savivaldybės baus, bet, žodžiu, buvo neramu. O kaip ten pas jūs su žolėm ir su orais toj, mes sužinosim. Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Stasys.
2: Oi, klausykis, Stasys.
3: Stasys.
2: Kaip jums taip pavyksta prisiskambinti? Klausykit, čia mūsų klausytojai...
3: Ai, jie mėga, jau apie ko aš papasakosiu, visai jie pasiavėjo nori prisiskambinti.
1: Gerai, tai pirminis, Stasy, atraportuokite.
3: Atraportuoju, plus 11, rūkas šioks toks, nedidelis, bet saulintė lenda, nu tai kad yra, kad visada į darbą lekam, ne į žvejybą, keliuk viskas puiku.
1: Liuks.
3: Vieną dieną jaunėjom, tai džiaudinus gyvenimo ir dirbam.
2: Labai gerai, Stasiuk, tik tai pasakykit ir mūsų klausytojams. Jie tikrai greičiausiai gali būti, kad ir pirmą kartą įsijungia, iš kurio krašto esat, kad žinotų, apie ką čia kalbat.
3: Iš Klaipėdos.
2: Iš Klaipėdos.
1: O ką jūs pusryčiam valgot, kad tiek energijos turit?
3: Oi, tik kavytė geru.
1: Oi, jaučiasi užsivedęs, kaip turi būti. Bravo. Gerai, linkėjimai keliauja į Klaipėdą. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ko jūs vardu?
4: Atlikimas. Du rytus tie patys žmonės iš eilės.
1: Ta pati
4: pajūtų iš tavo ragės.
1: Tai gerai, kad jūs pastabus.
2: Kaip čia taip pati pavyksta žmonėm prisiskambinti?
4: Išgirdau Stasy, kad Stasy sako, kaip, pavyko. Tai galvoju, paspausiu ir aš. Nejaugi pavyko.
1: Pavyko, švilpiko diena.
2: Bet įdomiausia, kad, kaip sakant, tų kabančių skambučių yra labai daug, bet mes vat kažkaip taip įdomiai čia atsirinkam. Gerai, tai pasakokit, kokie Tauragėj orai dabar yra?
4: Tauragėj buvau lygiai 5 valandą, taip. Tai taip. Saulė lindo pro debesis, dabar esu Kuršėnuose, jau matau betono, sakau, asfalto gamyklos, kamino rūkai, dūmai rūksta, bet rūkas dangui tokia apsiniaukia, atrodo lis, nelis, bet 15 šilumos, tai viskas gerai.
1: Liuks,
2: tai
1: jau ačiū labai.
2: Kuršėnuose esą, tai būtinai ir Kuršėnų vyniotinio užsukit.
1: Ir rasai linkėjimus perduokit, rasai ten, ar ne?
4: Matot, aš pasikraunu asfaltą ir jau 7 važiuoju link Tauragės, tai dar visos pardavėjos miega su vyrai.
2: Ai, koks nuostolis, klausyk. Gerai, alio, labas rytas.
5: Labas rytas, mūsų mylėjai.
2: Kuo vardu esat? Susipažinkim.
5: Irena, ir Žemaitija, Telšiai.
2: Na, Irenutė, kokie gerai?
5: Orai pas mus, kaip pasakyti, ryte buvo 5:30, atsikėlio vežti vyrą į darbą, tai saulutė gana gražiai šviečia, žinokit. Bet šilumos tikrai yra tik 12,5, bet tikiuosi, kad lietaus šiandien gal ir nebebūti. Tai va, ir vienu žodžiu, labai malonu jūs girdėti, muzika paleista jūsų šryte, tai kad jūs būtumėt irgi tokie žvalūs, kaip ir mes su jumis, tai... Įrinkiu ir jums labai geros dienos.
1: Oi, kad jūsų žodžiai dievai jausi. Ačiū labai, ačiū, kad klausot. Va, nu ką, dar vienas. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Jonas.
2: Iš kur, Jonai, jūs?
6: Šilalės rajoną.
2: Gerai, raportuokit apie orus, kas ten vyksta, kaip vyksta, kur vyksta.
6: Šlapia, drėgna iš po vakar, stipriai, pelkių daug, rūkas tirštas toks, bet jau saulės klaido rūką. 12 laipsnių, vėsoka, bet nešalta.
2: Bet toks vasariškas apibūdinimas, dar tos pradžios vasaros rūkai, tie tokie lietučiai, bet...
1: Bet bendrą vaizdelį, Vilija, mes susidėliojame,
2: gražus ne? Gražus vaizdelis, ką aš tau galiu pasakyti, vasara.
1: Kaip ir sakė mūsų klausytoja, geros vasaros, o ypatingai gero energingo ryto.

0: Гороскопы.
1: Skubam pas jūsų horoskopais ir pradėkime nuo avino, kuriems šiandien tokia jautresnė diena, didesnis jautrumas aplinkai, neapkraukite savęs svetimomis problemomis, duos naudos šiandien švelnesnis tonas ir mažiau reiklumo, kalbant apie santykius.
2: Jaučiai viduje gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų planus ir vertybės. Emociškai gali būti lengviau suprasti, su kuo verta tęsti bendradarbiavimą, o kur geriau išlaikyti atstumą. O sėkmė stiprėja per bendrystę ir gebėjimą pasirinkti patikimus žmones.
1: Taip, dviniam darbo srityje daugiau dėmesio skirkite reputacijai, kokybei, pažadų laikymuisi. Finansuose remkite aiškių planų, o ne nuotaiką, o santykiuose šiandien svarbu neperkelti darbo įtampos ant artimų žmonių.
2: Vėžiai, viduje gali būti daugiau tikėjimo, kad tam tikri dalykai pamažu dėliojasi į savo vietas. Emociškai gali atsirasti ir daugiau ramybės, jei leisite sau pažvelgti situaciją plačiau. O sėkmė stiprėja per pasitikėjimą, išmintį ir ramesnį požiūrį.
1: Liūtam viduje gali kilti daugiau minčių apie tai, ką reikia paleisti arba išspręsti iki galo. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės, todėl verta vengti aštrių reakcijų. Pokalbėje apie pinigus, paslėptas baimės, įsipareigojimus gali pareikalauti brandesnio požiūrio.
2: Mergelės, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri planai. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitos pusės, tačiau svarbu neskubėti su išvadomis. O santykiuose svarbu išgirsti ne tik žodžius, bet ir kito žmogaus būseną.
1: Svarstyklių viduje stiprėja noras susitvarkyti kasdienius reikalus, sumažinti vidinį chaosą, gali būti daugiau jautrumo smulkmenoms, todėl nepervertinkite mažų nesklandumų. Darbo sveikatos klausimai gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės.
2: Skorpionai, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro atsigręžti į tai, kas teikia džiaugsmą. Emociškai gali būti lengviau išreikšti jausmus ir parodyti daugiau šilumos. O malonus pokalbis, vaiko tema ar kūrybinė idėja gali pakelti nuotaiką.
1: Šaulių viduje stiprėja poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai, vidiniam saugumui, norėsis ramybės, aiškumo ir mažiau išorinio spaudimo. Pokalbis su artimu žmogumi gali priminti seną klausimą, kurį vertėtų aptarti ramiau.
2: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau noro kalbėtis, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimą, o žinutės, skambutis ar susitikimas gali pakeisti požiūrį į vieną praktinį klausimą.
1: O štai vandenio viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms, tikrai savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ar pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą. Finansuose sprendimas kažkoks gali paskatinti atsakingiau įvertinti artimiausius planus.
2: Na ir žuvys viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro aiškiau suprasti savo kryptį. Emociškai galite stipriau jausti aplinką, todėl svarbu rinktis ramesnius žmones ir situacijas. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau kėlėte ir laukėte tinkamesnio momento.
1: O čia prie horoskopų mes su Vilija norim pasakyti, kad šią valandą mes suksime laimės ratą ir tai vyks po vienos dainos, tai yra dovana mūsų rytinukam.
0: Su saule.

0: lietus, laimės ratas dosnus.
1: Sunku net patikėti, šiaip Vilija, šiai geras lakmuso papirėlis, kiek daug žmonių mūsų ryte klauso. Aš galvojau, 2-3, Stasys, kiti pažįstami. Ne, žinok, daugiau.
2: Daugiau, tikrai daugiau, 1-8-2-3, laukiam jūsų skambučių tiems, kuriems laimės ratas šį rytą, bet ankstyvi žmonės klausyti.
1: Labai.
2: Tikrai sprendžiant pagal skaičių skambučių, tai wow, wow.
1: Anksti kėlės nesigailėsi. Gerai, pasišnekėkime, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Daiva.
2: Iš kur, Daiva, skambinat?
3: Iš Kuršėnų.
2: Iš Kuršėnų. Klausykit, tai ten kaip tik mūsų klausytojas nuvažiavo asfalto į Kuršėnus. Sako, visos dar miega, Kuršėnų viniotinių nesusuko. Gal jūs kartais kokį gabalėlį turit atliekamą?
3: O, į dar truputį kad tik nuo 8 galiu.
2: Ai, tik nuo...
3: Ir tarp kito važiuoju su mokinukai šiandien į Vilniuje ekskursiją.
2: O, prašau, klausykit, tai praktiškai į radio namus gali tekti užsukti, tai prizų pasiimt.
3: Gali būti.
1: Klausykit, Daiva, norėjau paklausti, pavyzdžiui, mano mokinukas važiuoja, tai ten, sako, tėti, ten 5 klasės, jie ten konkrečiai į Kauną, o jūsų ar viena klasė ar daugiau susijungia?
3: Mes dvi, mano 7-okai su 5-okais, tai 48 vaikai ir 5 mokytojus.
2: Fantastika, kur važiuojat, ką vyksit Vilniuje?
3: Katedros požemiai,
1: pinigų muziejus.
3: Jeigu spėsime, eisime ir Seimas.
2: Oi, tai faktas, užsukit būtinai ten, kaip sakant, jaunoji karta turi ten tvarką padaryti.
1: Bet bus reikalų, man atrodo, ar ne, su vaikais susitvarkyti. Bet jeigu 5 mokytojos vieną kitą palaikysit.
2: Taip.
3: Bet... O sunki diena.
2: Taip, bet Daiva, žiūrėkit, mes ją galim jums palengvinti, nes visą vasarą laimės ratą turim savo studijoje, sukam, džiaugiamės ir tokią vasarišką nuotaiką laikom ir vienas iš pagrindinių prizų yra kelionė šeimai į Peloponesą, į Graikiją ir jūs turite šansą ją laimėti ir kaip, lygiai taip pat kaip ir nuostabūs kiti prizai yra sukabinti ant mūsų laimės rato. Tai štai atėjo ta akimirka, kada reikia sukti ir kad tą dieną dabar, kaip sakant, užsiturbintumėt. Tai Daiva, kas turėtų sukti ratą?
3: Gal Jonas ir labai smarkiai.
2: Gerai, gerai. Aš labai tikiuosi, kad tas ratas nenulėks.
1: Gerai, sėkmės jums.
0: Laimės ratas.
1: O čia dar reikia nueiti.
2: Jonas įsivaizdavo, kad jis čia dabar jau taip pasuks atsisėdęs, bet nieko nebus. Sakai, čia stipriai buvo?
1: Nu, žinai, mano tas vyriškas stiprumas, kad iš vis tas ratas nenulėktų kažkur tai... Bet sukam, nu...
2: Klausykit, nuostabus prizas. Kelionė truputėlį, bent jau tas
1: keliavimas
2: į finalą nusisuko, bet kadangi mūsų Lietuvoj niekada nežinai, koks gali būti oras, tai skėtis, lietaus skėtis jums bus puikiausia dovana, Daiva, ir šiandien per ekskursiją.
3: Jo, aš manau, kad Vilniuje nelyg.
2: Šiaip dabar apniukė yra, niekada negali žinoti, bet jeigu ką, žinokit, skėtis tinka apsisaugoti ir nuo saulės, ir nuo lietaus. Tai džiaugiamės už jūs, Daiva, linkim geros dienos ir lauksim radio namuose.
1: O įsivaizduoja, Daiva, jau kad nors atsitinka taip, kad nuvarote į Graikiją, o ten visos tos dvi klasės, su kuriuo į ekskursiją. Labas, mokytoj. Ir tu supranti, kas šakės būtų. Gerai, Daiva, sėkmės.

Staigmena. Na, mes dabar bandysime paskambinti Tomui ir kažkaip tai sugebėti jį pasveikinti. Ar tai pavyks, labai tikiuosi. Ir spaudžiame signalą. Jeigu Tomai neprisiskambinsime, bandysime kitiems.

0: Alo.
1: Alo, labas.
0: Labas.
1: Ar prabudai?
0: Prabudau.
1: Oi, kaip gerai, girdžiu, kad jau tas žvalus balsas. Galiu padainuot, Tomai?
0: Gali.
1: Su gimimo diena, su gimimo diena. Valio, su gimtadieniu tave.
0: Ačiū.
1: Ko tau palinkėt, Tomai?
0: Oi, nežinau, kad...
1: Girdžiu, paukščiai čiulba, tu kaip čia palapiniai gal kokioj miegi?
0: Ne, va, šunį vedžioju.
1: A, jau šunį vedžioju, supratau, viskas aišku. Gerai, tai kur sustinkam šiandien?
0: Bas Mištūnuose kur?
1: A, negali iki Vilniaus atvažiuoti?
0: Ne.
1: Nu gerai, gimtadienio proga aš atvažiuosiu, tai mes dviese būsim ar kas nors daugiau?
0: Tai bus daug.
1: Bus daug, bet šiandien būtent.
0: Ne, ja, tai aišku.
1: Nu žiūrėk, jeigu pas tave daug, tai ir aš atvažiuosiu su daug. Gerai?
0: Gerai.
1: Nu gerai.
2: Su gimtadieniu gausiu metų lygime.
3: Su daug tai reiškia dar paims ir kolega Joną, kuris daug sveria.
4: Radio stotis Lietus.
1: Ir su mūsų Lietaus klausytojais, ne tik tai su Jonu, čia visa Lietuva sveikina, Tomai, jūs.
0: Super, ačiū, ačiū labai.
3: Na, Tomai, bandom atspėti, kas čia taip sugalvojo gražiai jūs pasveikinti.
0: Neįsivaizduoju.
3: Nu, tai yra porelė.
1: Skamba įdomiai.
3: Tviks.
0: Skamba įdomiai, jo. Ne, tikrai, tikrai neatspėsiu.
3: Nu, da, sako kažką Jolita ir Darius?
0: Sako, taip.
1: Iš karto aiškiau pasidarė.
3: Ir mus
0: taip,
3: iš
0: karto.
3: Apšvieskit
0: kaimynai,
3: ir mus.
0: Taip, kaimynai.
3: O.
0: Artimiausi.
3: O.
1: Tai tiesioginė to žodžio prasme, kad šalia gyvenat, bet ir dar turbūt irgi tie žmonės, kurie ir jeigu kepa šašlykus atneša kokį kasnelį ir šiaip
0: visada,
1: druskos, ane?
0: Visada.
1: Kaip faina turėti tokius žmonės. Tai Tomai, sveikinam, aišku, ir mudu su Jonu, jūs su gimtadienio proga, linkim visko pačio geriausio. Bet ir Jolita ir Darius jums rašo štai taip, mielas Tomai, linkiu, kad gyvenimas būtų kaip geras kaimynas, draugiškas, patikimas ir visada pakelintus nuotaiką. Tegul nenutrūksta sveikatos, sėkmės, gerų žmonių šalia ir progų susitikti prie bendro stalo. Svarbiausia, išlikti toks pats linksmas ir nuoširdus žmogus, kokį tave pažįstame. Su gimtadieniu.
0: Super, ačiū, ačiū labai.
3: Bet žinokit, aš supratau, kad aš toksai tampu nevienas tomošius lietuvis, nes galvoju, tu rūpkia kaimynai sveikina, ryškiai jie kažką pridirbo.
0: Tikėkime, kad ne.
3: Tikėkime.
1: Aš kažkaip girdžiu to Tomo pozityvumo, kad tiesiog norisi šalia būti, žinai, žmogaus, kuris skleidžia tokį pozityvą, tokią gerą energiją, tai nieko nuostabaus.
3: Bet ar kabelį kokį nukirto, ar tvorą truputį kažkas ten žinok yra.
1: Prato, žodžiu, Jonas įtarimų vis dar turi.
3: Gerai, Tomai, su gimtadieniu jūs.
1: Gražios šventės.
0: Ačiū labai, gražios dienos. Viso dėkui.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausyk lietaus tarp 17 ir 18 valandos, skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanes Klaipėdos maisto dovanas.
2: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą. Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakar vakarą kvietimą aptarti susirinko demokratų skyrių pirmininkai, valdyba turi priimti galutinį sprendimą. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių deryboms pritarė ir laukiama dabar verdikto iš valdybos. Seimas šiandien spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliaciją. Šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozoną, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir deja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų, ir paslaugų infliacija, ir grino infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2% ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brėstantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindi Euriborą. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys, kiek agresyvė dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažins sandorių skaičių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos per artimiausias 2 savaites sudarys susitarimą su Iranu. Pasak Trumpo, Vašingtonas ir Teheranas šiuo metu veda aktyvias derybas, o Irano pusė esą yra pasirengusi kompromisui. Anot Amerikos lyderio, tai bus visiška pergalė, įvyks labai greitai, o naftos kainos smarkiai kris. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje kiek vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 8:02.
1: Taip, su gera nuotaika atkeliaujame į antrąją valandą. Čia kol kas egzorcizmo sensas. Vilija čiaudo, nutyla, vėl čiaudo, vėl nutyla, susitvarko ir sako, atrodo vėl čiaudysiu. Nežinia, nuo ko, bet...
2: Teisybę galvoju, kaip tu ten sakai, kad geros taip. Mintys mano galvoje, o šiaip iš tikrųjų tai alergija.
1: Turbūt kas trečias, ketvirtas žmogus Lietuvoje taip. Jaučia tos visus taip. Žiedadulkių reikalus.
2: Bet visai pasidžiaugiu dar Jonui, kad sakau, šiemet dar visai taip lengvai prasisukau. Piu, nežinau, kaip čia bus toliau, bet...
1: Man taip, absoliučiai, nieko. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vida.
2: Vida, klausykit, drąsiai taip skaminat, nežinot nei apie ką dainuosim, nei kodėl.
3: Tai va, ir taip nustebau, sakau, gal bus kokia laisva tema.
2: Bus, žinot, kokia šiandien. Tema šiandien?

0: nuo pradžios iki pabaigos arba sudainuoti nuo pradžios iki pabaigos ir ji tada paleidžia ir tada išeina.
1: Mm.
0: Va, tai va.
1: Tai iš esmės tas pats, ką jūs ir sakėt, taip. Kaip ir laisva tema. Pasiruošus?
2: Taip.
1: Gerai.
2: Bandysiu tą dainą, kuri skamba tikrai ausyse.
1: O kaip įdomu įlysti jūsų galvą.
0: Klausom jūsų vidą.
2: Skubi gyventi žmogau, o laikas švilpia kaip vėjas, jaunystė mūsų nuneš šalti ledai. Sustok priglus prie žolės, išgirs kaip žemė ausuoja, pakelk į dangų akis, akis. Visi pro šalį praeis, ir nieks tavęs nematys, aukštoj žolėj guli, sustoja laikas trumpam. Jei pavargai pailsėk, vandens šaltinio išgerk, pažadins rytas tave, žolės rasa, žolės rasa. Nu, žodžiu, čia galima būtų dar toliau dainuot, bet reikia eterio palikti kitiems.
1: Bet panašu, kad jūs visas partijas įvarėt ir klavišų, ir gitaros, ir ta.
2: Bandžiau.
1: Šaunuoju.
2: Tai daina tai skamba ausyse.
0: Taip, daina skamba ir labai gerai skamba. Klausykit Vido, kas dainuoja dabar pasakykit, nes mes čia irgi...
2: Kęstutis Jablonskis.
0: Jablonskio daina, ačiū
2: labai
0: jums.
2: Labai graži daina.
0: Tikrai taip, ir jūsų atlikimas yra puikus, Vida, ačiū jums labai. Wow. Už tokį dainingą rytą, gražaus ryto, žiūrėkim, gal jums atiteks marškinėliai, bet vis tiek turim suteikti šansą ir kitam mūsų klausytojai ar klausytojai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Pavardu?
3: Rokas.
1: Rokai, ar patemsi, čia tai aukštasis pilotažas buvo?
3: Nemanau, bet pabandysiu.
0: Rokai, daina iš širdies, kuris skamba jūsų ausyse ir bus viskas po ko puikiausiai. Linkim sėkmės. Ir klausom.
3: O man gera čia, gera čia, gera kur esu, Palangoj, Lietuvoj, prie savų krantų, atvažiuok, atvažiuok, būsime kartu, tarp bangų, o man gera čia, gera kur esu, Palangoj, Lietuvoj, prie savų krantų, atvažiuok, būsime kartu.
1: Wow, bravo.
0: Nuostabu, Bavarijos fanas, Rokai.
3: Na, šiek tiek.
0: Aš prisipažinsiu, žinokit, irgi Bavarijos dainas visas žinau. Ir mielai būčiau čia traukusi su jumis, bet man taip patiko klausyti jūsų tos euforijos, to tokio džiaugsmo, kad nu, tai yra fantastika. Ačiū jums labai, Rokai, labai labai puiki daina. Na, o dabar žiūrėkim, kas gi laimės. Ačiū Rokui, ačiū Vidai ir žiūrėkim, kam marškinėliai atitenka.
1: Čia šita?
0: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Aldona.
0: Na, Aldona, tai kam šiandien prizas atitenka?
4: Aišku, Rokui.
0: Rokui, viskas, Rokai, sveikiname jūs laimėjus lietaus marškinėlius ir man atrodo, kad Jonas pasistengė, kad šita daina skambėtų ir lietaus eteryje.
1: Jinai tik pasigirdo, bet gerai, jeigu taip, ačiū jums labai, o dabar...

0: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Saulė.

0: уже рощине.
1: Ох, vasara, 7:24 minutės, jūs klausotės radio stoties Lietus Vilietė, aš noriu paklausti vieno dalyko.
2: Klaus.
1: Ar tu turėjai kaimą? Ar turi kaimą?
2: Ne.
1: O, tai ne...
2: Aš esu tas žmogus, kuris neturi kaimo, nes vieni mano seneliai gyveno Naujojoje Akmenėje, kiti Druskininkuose. Ir aš kaimo tokio kaip po, kur mane išveždavo pabūti, nebuvo.
1: Neturėjau. Gerai, tada paklausiu kitaip. Ar tu esi patyrus, ką patyrė kas antras Lietuvos vaikas, kai močiutė tau duoda pinigų, o tau tėvai yra pasakę, kad reikia sakyti, močiutė nereikia, ir tada taip, močiutė nereikia, ir tu vis tiek paimi. Ir kiek duodavo?
2: Man močiutė, žinok, ir dabar duoda, bet, jinai, žinai, bet aš jau dabar tą išmokau ir imti su dideliu dėkingumu.
1: O taip.
2: Ir, prasme, man tas, nes aš matau, kad jai tai džiaugsmas, o man irgi smagu.
1: Tai mes šiandien, žinokite, kalbėsime apie pinigus ir labai netikėtas klausimas, kuris yra toksai dvejopas. Vienas klausimas yra toks, ar jūs mokate pinigus savo vaikams?
2: Tai čia už darbus
1: įvairiausia. Už darbus. Faktas, kad vaikam visada pinigų trūksta įvairiom nesąmonėm, ar ne?
2: Taip.
1: Ir kaip tave žiūri Garfieldo akim, tėti, gal ką reikia namie padaryti, ir tu man tada sumokėtum 3 eurus arba 5 eurus. Ir tu žiūri ir supranti, kad nu reikia žmogui, bet galvoji, nu čia dabar aš savo vaikui mokėsiu. Nu gerai, sakau, jeigu tu ten prie tvoros nuimsi visas tas pikžolės, nu gal kokie 5 ar 10 ką duosiu. Tai tada kitas sužino, susinervuoja, tėti, gal aš galiu namus sutvarkyti. Ir aš galvoju, siaubas, klausyk, aš čia uabai, kuriuo aš moku savo vaikams. Bet tada prisimeni savo vaikystę, kad iš tikrųjų tu taupydavai ir dviračiui, ar kažkam. Ir jeigu žmogus taupo, tu turi jį palaikyti.
2: Aš žinok, aš pamenu, kad man duodavo pinigų, bet, nu, tarkim, mane ten ar eidavau su draugais ar kažkur, ar savaitėj ten kažkiek, aš nebeatsimenu, kad vat, mokėtum dėliotis tos pinigus, bet kad užsidirbti, tai ne. Man būdavo sąlyga sutvarkyti, tarkim, namus, ane, kad galėčiau išeiti su draugais ten vakare, arba, tarkim, išlyginti ten stirtą drabužių, žinai, irgi būtent už tai, bet kad mokėtų, aš kažkaip nepamenu.
1: Ar jūs mokate savo vaikams ir kam jūs taupydavote vaikystėje? Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Vilma būtų iš Vilniaus.
1: Gerai, Vilma, panaši situacija.
3: Panaši situacija, tik aš į savo vaikystėje irgi vasaras leidau kaimuose, kaip visada.
2: Taip.
3: Ir, pavyzdžiui, mums senelis, nu, mums tos laikys buvo kateikos, būdavo Kolorado vabalai.
1: Taip.
3: Mums sakydavo, surinkit Kolorado vabalus po centą. Tai, žinokit, per vasarą užsidirbo, mes ten neblogai, ir dviračius nusipirkdavom, ir visokių kitokių dalykų. Tai,
2: va, prašau.
3: Mums nemokėdavo, bet va senelius, tai taip, jie mokėdavo mums.
1: Bet žiūrėkite, užaugote ir vis dar kovojate su Kolorado.
3: Žinokit, taip, bet vaikam jau nemoku už Kolorado vabalus. Tai.
2: Jau pasimokėt.
3: Jau pasimokė, užtenka, tai va. Tai, o jiem tai mokys sutarėm, jeigu trimestrą gerai baigė, tai tada, va, kažką nusiperka, ar ne, kažką tokio. Tai,
1: nu, gražu.
2: Tai, vis tiek.
3: Pažymiai.
1: Gerai, o ta proga.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, ačiū jums labai, ačiū už gerą skambutį.
2: Ačiū, Vilma, gerą rytą.
1: Taip. Gerai. Bandom kalbinti toliau. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas, Jonuka ir Vilija.
2: Labas rytas, labas rytas. Su kuo kalbam, priminkit?
4: Su Alvydu.
2: Alvydai, klausom jūsų istorijos.
4: Aš jums istoriją kiek į tokią papasakosiu.
2: Klausom.
4: Turiu nuostabų anūką ir anūkę, bet anūkas tik 5 metų ir vos tik atvažiuoja ir eina per kiemelį, mato mano žvilgsnį dėduko ir sako, dėdukai turi darbo.
1: Taip, taip, taip.
4: Tai reiškia, kad gaus pinigėlį, jis 5-metis, įsivaizduojate. Jau dabar jis bus, nežinau, didysis verslininkas.
1: Firmos bosas tikrai gyvenime akivaizdu, kad jisai nepražus. Oi, tai pažįstama, gal ką reik padaryti, turi darbo. Taip, taip. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Irena.
1: Irena, jūs aišku į temą, klausom jūsų.
5: Taip. Ir visada duodu vaikams, dukroms, bet didžiausias karas būna tarp mūsų, nes jos niekaip neima. Bet jeigu man išvalo langus, aš pati neįgali, negaliu daug dirbti fizinių darbų, jos, ypač mano mažoji dukra, jinai atvažiuoja iš Vilniaus, mamyt, tau nuravėsiu, mamyt, nuvalysiu, nelip, tau pavojinga ir panašiai, ir žinokit, duodu pinigus neima. Tai žinokit, tokia
1: tiradas
5: atsidarau. Taip, ne, tiradas atidarau. Būtina, būtina, būtina. tam aš laikysiu tuos pinigus, jeigu ne jum padėti. Jum reikia šiandien ir dabar.
1: Taip.
5: Aš tokias tirabas išvedu ir žinokit, šiaip ne taip, tai mažiau tada paimu. O jeigu visai neima, aš tada atiduodu anukiams.
1: Nu, žodžiu, laimė visi.
5: Taip, aš sakau, neimat jūs, aš atiduodu jūsų vaikam.
1: Ačiū, Irena, ačiū, kad klausot, ačiū,
2: taip,
1: kad...
2: Tokia klasiška situacija, man atrodo, kiekvienose namuose, žinokit, Irena, taip yra. Ačiū jums labai už tokį tikrą pasakymą ir ačiū visiems skambinantiems. Man atrodo, kad čia galėtumėm kalbėti ir kalbėti.

0: atsiprašau.
1: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Nes žemos kainos užveda.
9: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
11: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
10: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
11: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
10: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
11: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Trys taip.
1: Pasklinda kavos kvapas, iš tosterio iššoko batono riekelės, vyras praeina, žmonai pliaukštelį per vieną vietą ir sako, kas pusryčiam? Gerai, nežiūrėk, čia šiaip, nu, vyriškai.
2: O, jau man atrodo, ir pusryčių nebereikia.
1: O jinai atsisuka ir sako, o ko norėtum? Ir tada...
2: ir tada lieka jau be pusryčių ir vos peida.
1: Ir vaikai nevažiuoja į mokyklą.
2: Ne, jau vaikai mokykloje turėtų būti.
1: Ai, tai tada ką, tada laisvas plotas. Gerai, ką jūs siūlote pusryčių, idėjos čia ir dabar. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar norite laisvą temą, ar norite ingrediento?
3: Laisvą.
1: Laisvą, bet vardą pasakykite, kuo jūs vardu?
3: Aldona.
1: Aldona, jeigu skambinate, vadinasi, turite labai gerą pusryčių idėją ir receptą. Mes jūsų įdėmiai klausom.
3: Aš daugiausiai darau pilno grūdų duonytės, užtepu sūrio tepamo, uždedu lašišą, agurkėlį, salotų lapą, nu krapų lapelį galima, labai skanu.
1: Tikime, ačiū, kad klausot Lietaus.
2: Ir puikiai, puikiai. Iš
1: tikrųjų, ačiū, kad paskambinote. Na ką, imam dar. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Kestas.
1: Kestai, jaučiu, kaip netrevojat pasakyti, ką pusryčiam siūlot visiems.
4: Na, aš, kaip sakant, kaip vienas, tai man greičiausia ir skaniausia. Lašinukų pasikepini, ant viršaus kiaušinį, dar kokį svogūno laišką.
1: Ir turim pusrytį.
4: Taip.
1: Ar to pakaks, kad už jūs balsuos? Klausimas jau yra kitas. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs?
5: Rūta.
1: Na, Rūta, sakykit, už ką balsuojat?
5: Už pirmą.
1: Už pirmą. Patiko jums?
5: Taip.
1: O ką jūs šiandien pusryčiam valgėt?
5: Aš dar tik valgysiu.
1: Ai, labai gerai. Labai gera klausyti tada. Gerai, ačiū labai. 2-1, mums žinokit, dar reikia. Tai balsų. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, su kuo kalbam?
6: Tu Laimutė.
2: Na, Laimutė, už ką jūs balsuojat?
6: Aš tai už lašinukus ir kiaušinius.
2: Gerai, ačiū jums. Lygiosios.
1: Lygiosios, ajeta.
2: Lygų rezultatą, todėl mums reikia būtinai ir trečio klausytojo nuomonės, kuris apspręs, kuris Aldona ar Kesta šiandien laimi Lietuvos marškinėlius. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu? Kuo vardu, žinokit, labai negirdėjom.
6: Liolė.
2: Liolė, gerai, Liolė, jūsų sprendimas, taip, žinokit, šiandien yra esminis, tai už ką balsuojate?
6: Aš už kiaušinienę.
2: Už kiaušinienę su lašinukais. Viskas, ačiū, Liolė, jums, o Kestą sveikinam, laimėjus Lietuvą.

0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančia Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Bus tariamasi dėl konkrečių siūlymų ir derybinės grupės sudėties. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Beje, socdemams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimo formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Esą Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Seimas šiandien svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra teigęs, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų operacijos siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Ministras taip pat pažymėjo, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrai dalį ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada. Matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, o kai kurie netitiko programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti blogesni. Vidutinių ar net aukštesnių gebėjimų mokiniai neteko galimybę surinkti dalies bazinių taškų.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vieno pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra nematematinis, jis yra tik spėliojamas, siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikui. Stipresnėjai vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti tiesiog. Neužtenka 80 taškų surinkti, tik išlaikyti, tam reikia stoti į geras specialybės, nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šiųmetinio matematikos egzamino inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių, be kita, kur reikalaujama vertinant darbus, plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai bus vertinamos, tad kad jos mokiniams buvo per sudėtingos, esą teikti dar anksti. Albanija tęs prabangaus kurorto, kurį Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris suplanavo tokioje Balkanų pakrantės vietovėje projektą, nepaisydama nuolatinių protestų dėl jo poveikio aplinkai, apie tai pranešė šalies premjeras Edis Rama. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės Tiranos ir pietinės pakrantės, kur planuojama statyti kurortą gatves, reikalaudami atšaukti projektą dėl jo poveikio saugomoms teritorijoms, kuriuose gyvena flamingai, ruoniai ir peri jūrų vėžliai. Beje, flamingas tapo judėjimo simbolių protestuotojų kelia pripučiamus rožinius paukščius ir plakatus užrašų Flamingo revoliucija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tviros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės. We'll be right back.

0: jeigu reikėtų jums dabar, kaip sakant, klausimą uždėti kuo lengvesnį, tai kas kiek minučių čiaudėja Vilija turbūt reikėtų.
1: Tikrai taip. Čiaudilka.
0: Kas tokia čiaudilka? Geras, šitas žodis geras. Na, kaip supratot, su jumis ir toliau yra Vilija ir Jonas. Būsim iki 10 valandos, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 11 minučių.
1: Tu... Turbūt aš... žinai, kad aš mėgstu visą laiką kažkaip tai per laidą visur ten palandžiuoti, pasižiūrėti, kas naujo, kad kažko tai nepraleisti. Vieną skelbimą perskaičiu, tai prajuokino, sako, parduodu palapinę, dvi vietę, vieną kartą naudotą. Arba keičiu į vaikišką lovytę. Gerai panaudojot.
0: Geras naudojimo būdas. Gal labai kam jau. Nors kaip tik reikia, ar

0: Konkrečiai mes pasakysime netgi ir kiek kainuoja, pasakysime. O dabar jūs griebkite nemokamai du bilietus į pasirinktą koncertą. Ar gali būti geriau?
1: Taip, o jeigu norit pašniukštinėti, pasižiūrėti, kiek kas, kur ir po kiek, daugiau informacijos ir žinoma bilietai www.taujenudvaras.lt arba tiesiog Taujenų dvaro socialinių tinklų paskyrose paieškokit. Manau, kad prizu nenusivilsite. Dovana kai kas irgi nenusivils. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Alvydas.
0: Alvydai, kaip galvojat, kas būtų, jeigu sukryžmintume Antaną su kooperatyvu?
2: Kooperatyva viršininkas.
0: Ne, tai būtų vienos Afrikos valstybės sostinė, Antananaryvas. Tai dabar jums klausimas, kokios Afrikos valstybės sostinė yra Antananaryvas? Kongo, Demokratinės Respublikos, Kenijos, Malavio ar Madagaskaro?
2: Malavio.
0: Malaga tai Ispanijoje.
2: Malavio.
0: Ai, Malavio. Gerai, Malavio. Na. Ne, ne, ne.
1: Nepataikė Talvydai, geros dienos linkim. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, su geografija puiku?
3: Nu, nesiskundžiu.
0: Net nebejoju, sakykit.
3: Madagaskaras.
0: Bravo, Antananaryvas.
1: Jonai, į kurį koncertą norėtumėt?
3: Gal Džordžos labai... seniai planuoju, bet vis nenuvykstu.
1: Tai Liepos 18, Džordžia, man atrodo vakar laimėjusi klausytoja irgi, sakė Džordana, nori labiausiai išgirsti, matau, kaip suprantu, bus klausytojų susirinkimas būtent tą dieną per Džordanos koncertą, beje, ne tik Džordana tą dieną koncertuos, to viską papasakosim, o Jonai, sveikiname jūs nuo širdžiausiai.
0: Jonas sutaupė 50 euriukų.
1: Oi, o pigiai galės nusivest kažką.
0: Taip, festivalį vasarą Taujėnų dvare, 5 festivaliai po atviru dangumi, vienoje gražiausių vietų ir dėl to niekas nesiginčia. Birželio 20. Jūsų laukia husarai, lietuvaičiai, bernužėliai, didžiai sauben, kaina 20 eurų.
1: Liepos 4, Picasso ir Natalija Bunkė, kaina 25 eurai.
0: O štai tas išsvajotas koncertas, Liepos 18, Žilvina Žvagulis, Irena Starušaitė, Rondo, Džordana Butkutė.
1: O kaina tik tai, aš tai pasižiūrėjau, 1, 2, 3, 4 žvaigždės.
0: Ir 25 eurų.
1: Ir 25 eurai. Nu, fantastika, rugpjūčio pirmoji nieko nenusileidžia, 16 hercų, mango šeškės, kaina 25 eurai.
0: Rugpjūčio antra, Vilija ir Jonas,
1: rugpjūčio kaina. Rugpjūčio 22 antra, Jonai.
0: Rugpjūčio antra, Vilija ir Jonas, koncertuos ir mes jums primokėsime.
1: Nemokamas koncertas su priemoga.
0: Taip, taip. O jeigu rimtai, tai rugpjūčio 22, Ovidijus Višniauskas, Monika Linkytė ir Markas Novas ir Verup.
1: Aš tai dabar pagalvoju, gal rimtai reikia tą rugpjūčio antrą mes irgi kažkaip įsiprašytumėm.
0: Aš tai žinau vieną dalyką, naudokitės darbę visako ir kodų vasarą, nes gausite 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų. Tai paskubėkite.
1: Taip, nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. O daugiau informacijos ir bilietai dar kartą pakartojam www.taujenudvaras.lt arba Taujenų dvaro socialiniuose tinkluose.
4: Laimės vasara su Lietumi.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Horoskopai.
1: Aš jau žinok, vartau 15 min portalą, apie kurį mes šiek tiek vėliau ir žinok, tai kaip sukilo dabar toks pyktis toks. Vėliau aptarsim, bet žinok, galėsim ir mes ir netyriame, tu pašnekėsim, o po to papasakosim ir klausytojom, kas intriguoja, žinok, bet pačiai, žinok, kažkoks toks palaikymas mokiniams sukilo. Žodžiu, apie tai trumpai užsiminsiu, o po to mes aptarsim, kas, kaip ten kas kur
2: užsukuo. Apie tą egzaminą matematikos.
1: Ne matematikos.
2: O jėtų. Gerai, pažiūrėkim, kas žada žvaigždės ir kokie zodiako ženklai šiandien bus išaukštinti. Šiandien avinams metas sulėtinti tempą, ramiai vertinti pastarųjų dienų įvykius, saugokite savo erdvę, neapkraukite save svetimomis problemomis, o darbe susitelkite į senų užduočių užbaigimą. Santykiuose šiandien laimėsite pasirinkę švelnesnį toną, didžiausia jūsų sėkmė telkiasi ramybėje ir kantrybėje.
1: Jaučiai, viduje gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų planus ir vertybės. Emociškai gali būti lengviau suprasti, su kuo verta tęsti bendradarbiavimą, o kur geriau išlaikyti atstumą. Sėkmė stiprėja per bendrystę ir gebėjimą pasirinkti patikimus žmones.
2: Dvyniams šiandien svarbu aiškiai vertinti savo profesinius tikslus ir siekti, kad jų pastangos būtų pastebėtos. Gali laukti rimtas pokalbis su vadovu ar klientu. Susitelkite į reputaciją bei kokybę, o finansus spręskite apie finansinius sprendimus ne emocijomis, o kažkokiu tai planu remdamiesi. Ir neperkelkite darbo įtampos į namus.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau tikėjimo, kad tam tikri dalykai pamažu dėliojasi į savas vietas. Emociškai gali atsirasti ir daugiau ramybės, jeigu leisite sau pažvelgti į situaciją plačiau, o pokalbis apie kelionę, mokslus, dvasinius klausimus ar ateities planus gali įkvėpti ir naujam žingsniui.
2: Liūtam šiandien metas atsigrėžti į vidų, ramiai išspręsti tai, ką jau laikas paleisti. Emociškai jautresnės temos gali pareikalauti brandesnio požiūrio, venkite aštrių reakcijų, darbe venkite skubotų sprendimų ir rizikos. Geriau pasitikrinkite visus susitarimus, o santykiuose rinkitės nuoširdumą, o ne spaudimą.
1: Mergelės, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri planai. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitos pusės, tačiau svarbu nepaskubėti su išvadomis. Partnerio, kliento ar kolego žodžiai gali padėti geriau suprasti bendrą situaciją.
2: Svarstyklėms šiandien kils noras susitvarkyti savo kasdienius reikalus ir sumažinti vidinį chaosą. Emociškai galite būti jautresni smulkmenoms. Darbe palankus metas praktinėms užduotims, finansuose peržiūrėkite savo įpročius, atsisakykite nereikalingų išlaidų, o santykiuose šiandien padės rūpestis, o ne kritika.
1: Skorpionai, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro atsigręžti į tai, kas teikia džiaugsmą. Emociškai gali būti lengviau išreikšti jausmus ir parodyti daugiau šilumos. Malonus pokalbis, vaiko tema ar kūrybinė idėja gali pakelti nuotaiką.
2: Šauliams šiandien viduje stiprės poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir vidiniam saugumui. Emociškai jums norėsis ramybės, o santykiuose daugiau naudos duos kantrybė.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau noro kalbėtis, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimą. Na, o sėkmė ateina per aišku bendravimą ir gebėjimą laiku pasitikrinti faktus.
2: Vandeniai turės stiprų norą daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrai savo pastangų vertei. Santykiuose nevertinkite visko tik per praktinę naudą. Sėkmė stiprėja per paprastumą, atsakingumą ir gebėjimą vertinti, ką jau turite.
1: Na ir žuvis, viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro aiškiau suprasti savo kryptį. Emociškai galite stipriau jausti aplinką, todėl svarbu rinktis ramesnius žmones ir situacijas. O sėkmė ateina per vidinį aiškumą, ramybę ir pasitikėjimą savimi.
2: Geri horoskopai, geriems žmonėms gražią vasarą.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Хорошо. Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Sena gera daina.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sunseeker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 € kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 €. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
8: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
7: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
8: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
7: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
9: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje. Su

0: Ne, viena, taip, viena tokia, žinai, daugiausiai prieskonių turinti mūsų rubrika, kur mes apžvelgiam 15 min portalą. Visko mes čia randame, kaip ir visuomet, kaip ir kiekvieną dieną. Nu, dabar pratęskim pokalbį apie tai, ką mes kalbėjom, kur tu sakei, kas čia buvo.
1: Taip, bet ir sakau, nekantrauju išgirsti. Apie moksleivius sakei. Žinau, kad abiturientai laiko šiandien anglų kalbos egzaminą. Tarp jų ir mano dukra sėkmės. O ką tu ten tokio, kas tave tai papiktino?
0: Mane papiktino chemijos egzaminas. Ir iš tikrųjų, tai antraštė labai daug ką pasako. Jie apsirūkė ar prisigėrė buvo. Mokytoja pratrūko dėl moksleivių šokiravusio egzamino. Na, trumpai tariant, buvo chemijos valstybinis brandos egzaminas ir dalis abiturientams sukėlė didžiulį nusivylimo šoką užduočių sudėtingumu. Besiskundžiantys moksleiviai tikina, kad jos buvo visiškai neadekvačios ugdymo programai. Ir viešai savo nuomonę apie šią situaciją socialinė erdvė išreiškė ir chemijos mokyta Rūta Valančienė. Ir ji negailėjo kritikos nacionalinės švietimo agentūrai. Sakė, aš tiesiog šokė, aš nežinau, ar ten jie apsirūkė buvo, ar prisigėrė, ar jiems visiškai dzin, kas sudarinėjo tas užduotis. Koks tikslas buvo šito egzamino? Diskredituoti chemijos mokytojus, atbaidyti mokinius nuo chemijos mokslo aplamai, kad nesirinktų 11-12 klasę ir įrodyti, kad mokiniai yra visiškai durni? Koks yra tikslas? Ir sakė, žmonės, kurie sudarinėjo užduotis, turbūt neskaitė nei ugdymo programos, nes visi mokytojai ir mokiniai šokė, kiek mačiau, sakė, ir tik tokia verkė merginos ir sakė, kiek galima sudirbinėti žmonės. Na, iš tikrųjų, tai toks, žinai, aš kartais pagalvoju, tu tai tyli matau, nes tau jau turbūt šokas, nes taviškė šiandien laiko egzaminą, na gal nu, taip, nebus toks kažkaip neadekvatus.
1: Ne, bet matai, aš truputį bijau ugnė šitogi tyla prieš audrą, nes anglų kalbos šiai kartai yra vienas mažiausiai bijomų egzaminų.
0: Taip. Taip.
1: Tai, bet žinai, kai būna, kai jau visiškai ramu, kad nebūtų kažkokių kitų dalykų, bet kokiu atveju mes su jumis.
0: Bet kalbant apskritai bendrai, ar tau kartais irgi nesusidarydavo toks įspūdis, kad nueini į egzaminą ir ten būtinai sudėtos tokios užduotys, kur būdavo, žinai, duodama spręsti, kur ten aukštesnių sugebėjimų taip mokiniams. Ir ten nueini egzaminą ir tu žiūri, kaip, nu, kaip čia tas posakis jautysi naujus vartus ir žiūri ir galvoji, vartai nuo pradžios iki pabaigos ir atgal. Ir atrodo, kad ten vat specialiai kažkaip pasunkina viską, ne tą programą, ką jūs mes mokėmės, bet tai, kad kažkaip pasunkina. Nu, kodėl tą reik daryt? Nu, na, kodėl? Tam ir yra aukštosios mokyklos, kuri vaitų į tą aukštesnį lygį, ne?
1: Dabar visi mėgsta perlenkt lazdą ir labai girtis, nes nieks negali patikrinti, tai turėčiau atsakyti, ne man tai neaktualu, aš baigiau raudonų diplomų, bet jeigu atvirai ir teisybė, tai taip, visada būdavo.
0: Tikrai, aš pamenu, netgi mūsų, žinok, valstybinis egzaminas matematikos irgi buvo su kažkokiais ten iššūkiais, kur turėjo mažinti kartelę, nes irgi buvo užkelta, padarytos tos užduotys kažkokios ten nesveikai sudėtingos ir netgi mažino kartelę tą valstybinio praeinamumo. Na,
1: keliai, pas jūs verksnių kartą, mes eidavom per gyvenimą, žinok, 7 kilometrai iki mokyklos, pėsčiom kojas, karvės mėšlė pasišildydavom, žinok, eik tu, dabar
0: o čia mūsų ta verksnių karta.
1: Kariuomenė pakviečia verkėt, egzaminas verkėt, o mūsų nieks neklausė, eini, nusirašai ir išinė, eini, galvoji.
0: Supratau, viskas, kaip ir problema išspręsta.
1: Na, dėl ko dar paverksit?
0: Nieko, tai dabar jau tavęs klausau, ką ten nuradai.
1: Man šiek tiek pikta dėl to, kad jie sukčiai sugeba vis, aš labai taip trumpai įsivaizduoju, vien tik tai antraštė pasakysiu, sukčiai 2 kartus apgavo Vilnietę. Šį kartą išviliojo 18 tūkstančių. Įsivaizduoji, praeitų metų vasario 10 tave šit apgauna, visi tau sako, nu Aldona, nu ar ten nežinau, Beta, nu kaip tu taip, nu gybūk atsargiai, nu patys.
0: Taip, taip.
1: Ir jinai sako, jo, dabar jau bus jos ir antrą kartą, 18 tūkstančių. Bet, kaip sako atlikėjas MC Baseball, kad dalyvavo kažkokiose lietuvių vestuvėse ir pasakė, lietuviai gyveno dabar kosmiškai gerai. Turbūt pamatė sumas, kurius.
0: Tai turbūt negaila, kad jų čia pasidalinti su kitais, žinai. Klausyk, labai gražus toks dalykas įvyko Merūno Vitulskio šeimoje ir sakė, nustebino svarbų etapą baigusi sūnų Herkų. Ir ši dovana, sakė, įsimins ilgam. Na, išleistuvių dovana tikrai jam tokia, kaip čia pasakyti, na, ne 12 baigė, ne, taip, ten tų klasių, bet sakė, įsimins, nes daiktai kažkaip nuvertėja, ne, tu neatsimeni, čia pažaidi, čia padedi, bet ta netikėta dovana, tai buvo pasimatymas su garsiu krepšininku Matu Buzeliu, sakė, geriausios dovanos netelpa į dėžutę, o vėliau pasimiršto patirtis liekos. Todėl šiandien su draugų pagalba išpildžiau Herkaus dar vieną svajonę, stebėjome Mato Buzelio treniruoti ir dar turėjome progą pabendrauti.
1: O man taip dėl to pikta, nes buvo Buzelio kapringinį. Jie ir prie organizatorių, ir prie vedėjų, ir šalia buvo, ir taip dirbau, kad net į galvą nešovė. Labai norėjau, tik vėliau supratau, ir net nenusipotografavau.
0: Eik, nu, va, tau, nu Jonai, Jonai.
1: Gerai, toliau kaitina kraują savo iš Tailando vaizdais Oksana Pikul ir Dominikas Dirgstys.
0: Ten serialas atskiras.
1: Ten leidžia lovui kartu vakarą, fotografuoja, jinai cituoja jaukiai įsitaisiusi tarp Dominiko kojų.
0: Aš mačiau vieną tokią intriguojančią labai nuotrauką, kur Dominikas, na kaip čia dabar taip gražiau pasakyti, na gerai, suspaudęs Oksanos krūtį.
1: Tai Landė visko gali būti, žinau, šiaip, gali ir Oksano.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos vedlys Mindaugas Sinkevičius sako, kviečiantis potencialių naujos koalicijos partnerių demokratų ir valstiečių lyderių sugrįžti į Lietuvą, nors pripažįsta, kad tai daro su žipsneliu ironijos. Jis šiandien Briuselėje susitiks su abiejų minėtų partijų pirmininkais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Socdemų lyderis žinių radijui sakė, padrasinsęs jau Europą. Parlamentarus grįžti į Lietuvą ir prisijungti prie vyriausybės darbo. Tiesa, jis pripažino šiuo klausimu, kiek šaržuojantis ir kalbantis apie tai su šypsena, nors anksčiau žiniasklaidai tvirtino, neatmetantis galimybės, kad Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru ir atnaujintoje vyriausybėje šiose pareigose pakeistų dabartinį Lietuvos diplomatijos vadovą Kęstutį Budrį. Seimui šiandien teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Įstatymo pataisomis taip pat siūloma visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias mokėjimus skaidyti. Nemuno aušros frakcijos nariai dar pernai siūlė didinti ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, tačiau finansų ministerija tuo met tokioms pataisoms nepritarė teikdama, kad tai neigiamai paveikia. Pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir iškėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiesčių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga. Valstybės kontrolės atstovė Žemynos Pauliukaitės Gečienės teigimu pernelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbantys specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybų grupes. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi, kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija, pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliepimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliepimą. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Savivaldybių administracijų darbuotojų atlyginimai per 2 metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose, tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai Vilnius ar Neringa, kur vidutinė alga perkopė 3,5 tūkstančių eurų ribą. Tuo metu mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ar Šakių, ji nesiekė nei 2 tūkstančių eurų. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
2: Su saule. Lietuvos radijo stotis.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai. 9:09. Labai gražiai taip sutapo. Na ir mes čia kartu su Jonu jums dovanosime vėlgi prizus į kairę ir į dešinę, jeigu teisingai atsirinksite teiginius, kurie yra faktai, kurie yra visgi pramanai.
2: Taip, pasižiūrėjom birželio 9, keista ar ne, bet šiandien yra Ančiuko Donaldo gimtadienis.
1: Taip, Ančiuko Donaldo diena. Šiandien mes jį sveikinam, džiaugiamės, kad tokį personažą turim, bet žinok, aš žinai, ką noriu
2: pirmiausia. Listo gimtadienį.
1: O, na, prašau, sveikinam, klausyk iš širdies. Na, bet mes prieš tai, ką norim dar pasakyti, ką dovanosim. Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai ima jos trūkti, pripažink.
2: Taip, reikia judėti ypatingai.
1: Taip, tai šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, tai yra sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. Nuostabu.
2: Griebkite savo telefonus, 1-8-2-3, ypač jeigu jūs visą dieną ant kojų esat, gal labai daug laiko leidžiat prie kompiuterio, be pertraukos, tai reikia to prizo jums būtinai.
1: Būtinai, 1-8-2-3, laukiam jūsų laimėjimo, laukiam jūsų teisingų tų pasirinkimų ir džiaugsimės, jeigu jums pavyks. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vaclovas.
1: Vaclovai, kaip jums skamba šitas prizas?
3: Koksai.
1: O, klausykit, Vaclovas skambina iš to sportinio intereso, o ne tai, kad nori laimėti prizą. Na, mes jums padovanosime iš mūsų draugų Bella Lab prizą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Sanariams, ar tiktų toks prizas, jeigu laimėtumėt?
3: Gerai būtų.
1: Nu, gerai būtų, Vaclovai. Gerai, tai Vaclovai, jums reikės dabar iš dviejų teiginių, kurie yra apie Ančiuką Donaldą, išsirinkti teisingąjį.
2: Taip, mano teiginys skamba taip. Aš teigiu, kad Ančiukas Donaldas šiandien švenčia savo 100 metų jubiliejų.
1: O aš teigiu, kad Italijos astronautai atrado asteroidą ir oficialiai jį pavadino Ančiuku Donaldu arba Donald Duck. Ir šis kosminis kūnas skrieja tarp Marso ir Jupiterio.
3: Nu, pirmas teisingas gal.
1: Pirmas sako teisingas gal. Ne, neteisingas, Vaclovai. Susimalėt, kaip čia pasakyti.
2: 93, beros 51-ais jisai pasirado, tai ne, nėra tas jubiliejus.
1: Na, o aš noriu pasakyti, iš tikrųjų Italijos astronautai 1995 metais atrado asteroidą ir 2010 oficialiai jį pavadino 1-2-4-10 Donald Duck.
2: Sužinojom
1: tokį teiginį, kuris yra teisingas. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Petrai,
1: girdėjot, apie ką šiandien šnekam?
4: Taip, apie Donaldą.
1: Taip, apie Donaldą. Gerai, tai aiškinkimės toliau.
2: Aš teigiu, kad už daugelį metų trukusią karjerą didžiajame ekrane Donaldas buvo pagerbtas žvaigžde Holivudo šlovės alėjoje.
4: Taip.
2: Taip, bravo, taip.
1: Va, prašau, viskas. Nieko.

0: mumis sanariuose.
1: Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. O daugiau? Kur?
0: lalap.lt.
2: Eteryje Vilija ir Jonas. Būkit laimingi.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Labdien! Mes žemaitukai!
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Apie orus.
1: Apie orus, pakalbėkim geriau.
2: O taip, ir gerų žinių turim. Antradienį, sako sinoptikai, temperatūra vietomis šoks ir iki 27 laipsnių.
1: Va, prašau,
2: vėliau, vėliau jau laukia atšilimas, taip šiandien nuo 23 iki 27, Kuršių nerijoje 19-21, o tas atšalimas tai koks? Rytoj naktį palis, dieną vietomis trumpai palis ir temperatūra jau kris iki 17-22, bet mūsų tai nei kiek neliūdna, vis tiek tai yra vasariška
1: absoliučiai,
2: šiluma, ar ne?
1: Absoliučiai vasariška šiluma ir kažkaip tie 16 ar 18 vasara visai kitaip negu ten pavasarį būna,
2: tikrai,
1: ne?
2: Tikrai taip. Na tiesa, ketvirtadienį, penktadienį 14-19, vėliau 16-21, bet štai įdomi apie savaitgalį informacija. Savaitgalis, kurio mes labai laukiam, bus gana lietingas, vietomis griaudės per kūniją ir bus 15-20.
1: Nu, puiku yra terasui tada sėdėti su knygele, kokia nors skaityti knygą, klausytis kokią
2: nors. Bet žinai, kita vertus, kaip greitai keičiasi tos prognozės ir orai, atsimeni, ką tik praužusi savaitgalį, mes irgi sakėme, o, lauko renginiai, čia
1: taip.
2: Saulė švietė, žemė
1: ridinė. Ir kuo puikiausiai buvo viskas. Tai žodžiu, kaip sakant, neatsidėkim tik tai prognozėm, o žiūrėkim realią situaciją.
0: Gero ryto.
3: Čia lietus.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Tik siunčiam, palaikymo žinutės tiems, kas laiko egzaminus. Kalbu apie abiturientus, studentams, kurie irgi šiandien laiko egzaminą. Visas Vitalijas sveikiname su vardo diena. Va.
2: Ir tavo žmona ypatingai sveikinam
1: su vardo diena. Užslėptai.
2: Nu, aš širiškinsiu.
1: Ana laiko egzaminą, maniškė, dukra laiko egzaminų, žodžiu, vien egzaminų.
2: Egzaminų sesijos prasidėjo, na, čia turbūt toks laikotarpis, bet vieną žinokit, kad viskas bus puiku, net jeigu tas rezultatas nebus tokio, kokio lūkestį turėjot. Net jeigu ir galvojat, kad čia dabar pasaulis grius, tai nieko panašaus. Viskas sprendžiasi taip, kaip turi būti. Patikėkit, teta.
1: Kita, nu, viena jauniausių tėtų turbūt turės mačiau. Kita vertus, savaitėlė atsilaikot, mėly mokinukai, ir viskas. Bonifacijos atostogos.
2: Klausyk, atostogos, kaip skaniai skamba, ne?
1: Nieko nedaryti.
2: Smilgos ant jūros suveltos, žemogės, upelis, jūra, ojas.
1: Tėvai duoda senelių džiaugsmas, jiems visai vasarai.
2: Senelių jau sėdi vasaros gale kampečiai ir sprauko dienas, kada nukai išvažiuos.
1: Ir vėliau jau atsidūrė vasaros gatvė. Gerai, stiprybės visiems tokie, tie yra vasaros malonumai.
2: Kita vertus, žinai, senelį dabar pensijų fondą greičiausiai atsiemė, žinai. Anūkam nusimatos puiki vasara, žodžiu. Tai
1: kam tada priduot? Tėveliai dirba, seneliai.
2: Taško pensijas.
1: Antros pakopos.
2: Gerai, 1823. Gal turit kažkam už kažką padėkoti? Mes kaip visuomet pasiruošę išklausyti, jūs labai norim išgirsti. 1823, primenam ir mūsų studijos telefono numerį, kad matau, kad vis užsidega ir vis... Ar čia nebus
1: kažkas
2: vėl ta mūsų... Taip, bet ar čia nebus ta vėl mūsų telefonija, mūsų pavedanti? Gerai, pabandykim, išjungiu ir vėl jungiu.
1: Tai bet kokį atvejį naudokite sprogą, o mes norime, kaip visada, priminti, rytoj nuo 6 ryto vėl konkuliuosime, vėl čiaudėsim, vėl šiaudėsim.
2: Nu, alergija yra alergija čia, kaip sakant, per dieną netinksta.
1: Tavo alergija nuotaika gerai paveikia.
2: Alio, labas rytas.
3: Labai rytą, Jovita trukdo.
2: Malonu, Jovita. Kam už ką dėkojat?
3: Noriu padėkoti Baltikos Amerikos klinikai gydytojui, kuris labai staigiai ir suremontavo mano rankos riešą. Labai greitai.
2: Oi, klausykit, tai čia puikios naujienos, Jovita, tai kaip dabar jau tas riešas, nes aš žinau, kad čia tai...
3: Nieko, viskas tvarkoja, nu, kaip pas mane mėnesį, vienas iš Islandijos grįžta gyventi, tai žinokit, pilnos laimės kelnės.
2: Oi, kaip smagu, klausykit. Tai,
1: išsikratyti nesinuoju.
2: Tik džiaugtis belieka. Jovita, linkėjimų jums, linkėjimų jūsų anūkams, puiki vasara nusimato. Gerai, bandykim čia kalbinti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Jurgita iš Vilniaus skambina ir aš norėčiau padėkoti savo mylimam tėčiui. Už jo rūpestį, už jo šilumą, už begalinį svetingumą kiekvieną kartą atvykus į jo namus. Ir pasveikinti tuo pačiu šiandien su jo gimtadieniu.
5: Su gimtadieniu!
4: Tai sveikinimai mano tėčiui Jonui, gyvenančiam Rokiškio rajone, Lūkštuose.
1: Ačiū,
2: ponas Jonai, jeigu jūs girdite, tai nuo širdžiausiai sveikinimų ir nuo jūsų dukros ir nuo mes pridedam žodelį, kad būtumėt stiprus, sveikas, laimingas ir, kaip sakė Jurgita, visuomet sulauktumėte su gera nuotaika ir su vaišėmis.
1: Bet aš galvoju, gerbiamam Jonui pasisekė, sekmai tėvo diena šiandien gimtadienis, o žiūrėk, ne už kalnų jau ir Joninės.
2: Va, prašau savo, šventės, labas rytas.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: Aušą.
2: Na, mėla Aušą, kam jūs dėkojat?
6: Dėkuoju savo tėčiui. Per tėvo dieną jisai man iššūkė žuvį, kur pats sugavo.
2: Taip.
6: Ir tiesiog buvo labai nuostabi dovana. Kaip ir tėčio proga ir aš jam padovanojo kalendorių.
1: Bravo.
2: Va.
6: Taip.
2: Prašau.
6: 26
2: metų. Nu, super, klausykite, ačiū ir jums geros dienos, linkėjimai jūsų tėčiui. O mes viską šiandien tariame, ačiū jums visiems ir labai norisi palinkėti, kad šita vasara būtų kuo puikiausia. Ji dar tik tai prasideda, tai įsileiskim daug šviesos, daug šilumos ir lai ši vasara būna jūsų meilės vasara.
1: Iki.

0: bičiuliai, čia 2 metrai.
1: Rafailas Karpis
0: ir Deivis Norvilas.
1: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
0: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Laimės vasara tęsiasi.
6: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 17 ir 18 valandos, skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
7: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų su demokratais ir valstiečiais, Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, esą greičiausiai keisis tik Seimo pirmininkas. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliacijos šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozonoje, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir deja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų ir paslaugų infliaciją. Ir grynoji infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2% ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brestantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindė Euriborė. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys kiek agresyvę. Dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažins sandorių skaičių. Po pranešimų, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito Jungtinių valstijų karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, jog 2 pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis Apache buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Tai remdamasis 2 apie incidentą informuotais asmenim praneša leidinys New York Times. Vengrijos parlamentarai vienbalsiai nubalsavo už savo atlyginimų ir kitų išmokų sumažinimą. Tai premjeras Peteris Madjeras siekia sumažinti administracinės išlaidas. Pagal šį teisės aktą, nuo kito mėnesio vengrų deputatų bazinis mėnesinis atlyginimas sumažės 40% iki sumos, atitinkančios 3690 eurų prieš mokesčius lygį. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik 2 gubai didesnis už vidutinį šalies darbo užmokestį, tačiau mažesnis nei valdant Viktorui Orbanui, kai jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytai.
1: Oi, tu mane.
0: Labas rytas, Mariukai.
1: Labas rytas.
0: 10 valandų, beveik 10 minučių. Ar supranti, kas vyksta? Prasidėjo laida Viskas bus gerai. Kur tu turi būti energingas, užsivedęs, charizmatiškas, aktyvus? Kur tavo energizeris?
1: Tai kad aš toks ir esu iš principo.
0: Nu labai.
1: Nu tai kad tu užgožiai mane dabar.
0: Nu gerai, dabar tyliu, pradėk.
1: Labas rytas visi, mėly klausytojai. Čia Laisva ir Marius, laida Viskas bus gerai.
0: Žinokit, jeigu kas žiūri mūsų video transliaciją, tai Marius yra nuostabiai gražiai apsikirpęs.
1: Nieko nesimato, nes aš užsidėjęs.
0: Tai aš įgarsinu.
1: Ir nieko nesimato.
0: Įgarsinu. Marius yra nuostabiai gražiai atrodantis šiandieną. Jis yra apsikirpęs. Vakar kažkur apie 5 valandą buvo kirpykloje.
1: Komplimentai mano kirpėjui, čia ne man. Tai ne mano nuopelnas.
0: Nu, bet būtum negražus, tai gal kitaip tie plaukai atrodytų ant tavo galvelės.
1: Okei, užteks tų komplimentų.
0: Nežinau, iš kur pas mane šiandien tiek tokio pozityvumo. Aha,
1: tikrai, kas šitau, įkando?
0: Nežinau, kažkas įkando.
1: Tikrai ne iš mūsiškių nieko.
0: Tikrai ne iš jūsiškių.
1: Nes pas mūsų to pozityvų, tai žinai, patiko.
0: Pas jūs sunkiai. Gerai, šilta, gera, gal ir nešviečia saulė, bet temperatūros kol kas Vilniuje 16 laipsnių, bet girdėjau prognozes, kad bus gerokai daugiau. Vasara.
1: Tai kažkur 27, bet aš nelabai suprantu, kur tie 27
0: galima. Kažkur bus. Kažkur bus.
1: Gerai. Taip. Mes norime jums pristatyti šios dienos mūsų pokalbių temą, kurią nepaslaptys įtakojo tai, ką aš veikiau šį savaitgalį.
0: O jūs nepatikėsit, ką Marius veikė?
1: Aš buvau vestuvėse. Šiaip ilgokai nesu buvęs vestuvėse. Pamenu vieną kartą prieš kokius gal 5 metus, gal daugiau netgi, daugiau. Buvo tokia vasara, kaip dalyvavau berods 3 vestuvėse.
0: Ta pačia vasara.
1: Jo. Aha. Ir buvo žiauri faina.
0: Geras.
1: Dabar senokai nesu buvęs vestuvėse ir buvau šį savaitgalį, irgi buvo labai faina.
0: Taip.
1: Ir mes norime paklausti jūsų, ar šią vasarą esate užkviesti į kažkieno vestuvės?
0: Taip.
1: Ar jūsų planuose yra draugų ar artimųjų vestuvės?
0: Taip, žodžiu, ir planuojate dalyvauti vestuvėse ir norime sužinoti plačiau apie jas, kieno tos vestuvės, kur jos vyks, taip, kaip žadat pasipošti, ką žadat neš dovanų, pavyzdžiui.
1: Kiek žmonių dalyvaus.
0: Taip, man taip įdovanas labai įdomu, ką šiais laikais neša, nes taip, jeigu vokelį, tai kiek tam vokelį planuojate dėti?
1: Nu, čia daug temų galime išgvildėti.
0: Taip, ir numerį 1823 paskambinkit ir papasakokit, tiesą sakant, viskas įdomu.
1: Tai aš net galvoju, čia iš viso galima vienu šūviu 2 zuikius nušauti, jūs dar galite iš anksto pasveikinti jaunosius.
0: Teisingai, taip, suteiksim ir tokią progą.
1: 1823, ar šią vasarą planuojate dalyvauti vestuvėse, jeigu taip, na, mes ten jau viską aptarsim ir išklausinėsim.
0: Tai žinok, tu žinok, pasipilės skambučiai, tai aš privalau pasisveikinti su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą rytą.
1: Kas pavardu? Paskambino?
0: Auksė.
1: Malonu. Auksė, jūs važiuosite šią vasarą į vestuves?
2: Ne.
1: O tai kokiu klausimu paskambinote mums?
0: Auksė norėjo tiesiog gal pasisveikinti.
1: Auksė norėjo šiaip pabendrausimus.
0: Gerai.
1: Aš tu vakar atsiminį sakiau, palau, prasidės kokiu čia atostogu.
0: Taip, vat ir prasidėjo.
1: Bet mes su visais pasiruošę bendrausimus.
0: Gerai, labą rytą, kas mums dar paskambino?
1: Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Rita.
0: Rita, planuoja dalyvauti šią vasarą vestuvėse ir jeigu planuojat, tai kieno?
3: Taip, planuojam kitą šeštadienį, 20 birželio.
1: Kieno? Kitą šeštadienį.
0: Kieno vestuvės?
3: Sūnėno.

0: Tai piršlio nekars.
1: Ta prasme, ir piršlių ne, nebus. O stalo komendantas?
2: Tai vat, aš kažkaip tai užsiminiau, kad gal ten kažką, tai mes ten gal sugalvosim, sakė, jeigu jūs norite mane kaip jaunikį vestuvėse matyti, tai nesugalvosim.
0: Gerai, ir Rita, paskutinis trumpas klausimas, ką dovanų planuojat nešti?
2: Na, tai turbūt vokelį, o kągi dabar čia jiems...
1: Nu taip, taip, taip, teisingai, labai praktiška, bet mes taip su Laisvas čia vis žvalgomės ir sakom, kiek šiais laikais vokelį yra...
0: Kiek dabar neša?
1: Kad nu jau negėda būtų.
0: Aha.
1: Nu, nes 50 eurų įdėsi, tai gal tu
0: mažokai gal?
1: Mažoka.
2: Nu, iš tiesų, žinokit, aš domėjausi, aš ten ir skaičiau, visur, visur ten ir klausinėjau. Nu, žinokit, labai nevienodai žmonės deda. Aš, nu, kažkaip tai galvojam apie 300.
1: Apie 300 euriukų, tai tokia jau normalis.
0: Bet čia turbūt jūs kartu su pora, ar ne, kadangi eisi, tai nuo... Nu,
1: taip, nuo poros.
0: Gerai, Rita, ačiū jums labai už skambutį.
1: Dėkui už skambutį, mes prie šios temos grįšime po kelių kūrinių Lietaus eteryje.
0: Būtinai.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Schulz trašoms.

0: 40% Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną išties labai, sakyčiau, vasariška mūsų tema. Mes kalbame apie vestuves.
1: Aš negaliu neprisiminti žas dainos po stikliuką vienos eilutės.
0: Kokia gi jį, primink?
1: Ma, aš jai iki šiol žiauriai džiaugiuosi, nes aš ją parašiau.
0: Nagi.
1: Sėdžiu linksmas aš prie stalo ir džiaugiuosi, kad vestuvės šios ne mano.
0: Ai, geras. Čia tu parašiai?
1: Jo, bet nu pripažink, svečių būt vestuvėse visą laiką daug paprasčiau negu jaunaisiais.
0: Nu kodėl? Gerai. Gerai, taip.
1: Aš nesakau, kad būtinai linksmiau arba džiaugsmingiau.
0: Nu taip.
1: Bet kad paprasčiau.
0: Gerai, sutinku su tavim. Gerai, pasipylė vėl skambučiai. Pasikalbinkime mūsų klausytojus, kurie tikiuosi papasakos, kokiose vestuvėse planuoja dalyvauti šią vasarą. Labą rytą.
1: Alo.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Laima.
1: Laima, malonu. Tai dalyvausite vestuvėse?
2: Taip, dalyvausim šį vasarą, Liepos mėnesį, sūnaus vestuvės.
1: Aha, gerai. Labai gerai, tai žiūrėkit, jums kaip mama irgi turbūt rūpesčių daug yra.
2: Na, ne, mes esam pakviesti kaip svečiai.
1: Kaip svečiai? Ar žinot, kiek žmonių dalyvaus maždaug?
2: 40 kažkur, tai bet vestuvės, kaip pasakyti, ne tradicinės, ne prie stalo, o pasiplaukėjimas Kauno mariose laive.
0: O, geras.
1: Oi, čia labai faina.
0: Tai, žodžiu, visas tas jau po oficialios dalies, na, vadinkim, taip, ta programa, reiškia, bus laive, ar ne?
2: Taip, su visais svečiais laive.
0: Dabar papasakokit apie nuotaką. Suprantu, kad jūsų sūnus veda, o Marti, ar gera, ar patenkinta esat?
2: Labai puikiai.
0: kur beje susipažino jūsų sūnus su nuotaka?
2: Ai, nežinau, per Facebooką.
0: Per Facebooką.
2: Šio
0: laikiškai.
1: Svarbu, kad gerai sutarė.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū skambutį. Aš
0: gražios šventės.
1: Vieną laiškelį paskaitysiu. Labą dieną. Taip, dalyvausiu dukros Lauros vestuvėse kitą penktadienį. Mes gyvename Airijoje, bet vestuvės bus Lietuvoje, Dzūkijoje. Didelės, storos, senoviškos vestuvės. Su piršlio korimu ir stalo užsėdimu 2 dienų.
0: Wow.
1: Jaunieji Laura ir Laurynas, sveikinu, jums rašo jūsų pastovi klausytoja Kristina. Ačiū, Kristina.
0: Linkėjimai, Kristina. Taip. Turim dar skambučių, pasikalbėkim. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu? Sveiki.
3: Valdas.
0: Valdai, gali jūsų vestuvės laukia šią vasarą?
3: Ne, mano jauniausio anūko vestuvės, jau turiu pakvietimą.
0: O, klausykit, kur vykštos vestuvės? Lietuvoje?
3: Lietuvoje, netoli Pakuonio. Jauniausiam mano anūkui 24 metai, vyriausiam 27.
1: Aha.
3: Pakviesti mes svečiais. Su savo žmona gyvenam 6 metai jau.
1: Bet aš sakyčiau, kad senelio balsas toks
0: jaunatviškas labai.
1: Ojojoj.
3: Taip, seneliu tapau 39 metų.
0: Wow! Geras, tikrai.
1: Aš įtariu, kad tuo metu, kai jūs tapote seneliukai, kurie jūsų draugai galbūt pažįstami, dar net tėvais nebuvo tapę.
3: Bet tai dabar, kai būna instituto susitikimas, tai pas kitus anūkai dar tik tai po 3 metus, o mano anūkai po 24.
0: Geras. Tai klausykit, tai kokios vestuvės nusimato? Jos bus tos tradicinės? Ar...
3: Pusiau tradicinės.
1: Aha.
0: O klausykit, kad anūkas 24 metai, ar ne, anūkui, kuris jau suplanavęs yra savo vestuvės, taip anksti gal sakyčiau, ne šiais laikais, neįprasta, kad taip anksti.
1: Jo, dabar jaunimas kažkaip dėlis.
3: Vienu apsivedžiau žmonai 19.
1: A. Jo, bet čia truputėlį anksčiau buvo.
0: Taip, o dabar šiais laikais tai visi tempia jau tą gumą.
3: 46 metus buvo.
1: Jo.
0: Bet aš sakau, kad dabar va čia laikinis jaunimas gi tempia gumą, tai gal jūs kaip senelis gerą pavyzdį parodyt anūkam, kad reikia nelaukti?
3: Nu, nežinau, bet kaip sakoma, dabar ilgą laiką gyvena bandomajam laikotarpiu, po to tikrai ženinat.
1: Nu, taip. Gerai, ačiū.
0: Gerai, gražios šventės artėjančios.
1: Dėkui. Mes prie šios temos dar šią valandą būtinai sugrįšim.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: taip.
1: O taip.
0: Turime laimės ratą, bet šį kartą, žinokite, neskubėkite skambinti, nes skambinsime mes.
1: Taip.
0: Bet iš karto noriu pasakyti, kad Testur jau daugiau negu 22 metus kūrė įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą. Tai yra mūsų pagrindinis prizas. 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai.
1: Wow.
0: 2 suaugusiai, vienas vaikas iki 12 metų. Viešbutė Ademar Olympian Village 5 plus su viskas įskaičiuota. Kodėl sakiau, kad neskubėkite skambinti, nes šiandien mes skambiname patys.
1: Taip.
0: Skambiname vienam iš tų žmonių, kurie registravosi pas mus internete, lietus.fm.
1: Taip.
0: Į laimės rato projektą, taip pat siūlydami, į kokį miestą mes turime atvažiuoti jau šį ketvirtadienį.
1: Taip.
0: Tai mes išrinkame vieną numeriuką.
1: Taip, čia dabar toj mūsų kompiuteris atrinka viską.
0: Ir dabar jau skambiname kažkam.
1: Taip. Taip. Na ir pažiūrėsime, ką mes prisiskambinom. Lab.
0: Ne,
1: dar skambina. Taip.
0: Alo.
1: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kur mes prisiskambinom?
0: Į kokį miestą?
1: Į kokį miestą?
0: Audronė.
1: Audronė.
0: Audronė, tai aš žinau, nes matau jūs registraciją.
1: Taip. Audronė, tai jūs iš Panevėžio.
2: Taip.
1: Ar jūs žinot, kad tai, kad mes dabar jums paskambinom, reiškia tik vieną?
0: Kad šį ketvirtadienį mes su visu laimės ratu atvažiuosime į Panevėžį.
1: Taip, jūsų dėka.
0: Super.
1: Taip, Audronė, ir tai, kad jūs užpildėte ir užregistravote miestą ir užregistravote pati, reiškia tik tai vieną dalyką, kad šiandieną jūs taip pat gaunate progą sukti laimės ratą. Ir dabar, ko mums mažų mažiausiai reikia, kad jūs man pasakytumėt, kada jį pasukti ir aš to jau pat tą padarysiu.
0: Taip, jau laisvai eina prie rato, sakykite 3, 2, 1 ir ratas pradės suktis.
2: 3, 2, 1.
0: Važiuojam ir būtų labai simboliška.
1: Jis sukasi.
0: Ir jis sustojo.
1: Audronė, jūs tik laimėjote
0: lietaus firminį skėtį.
2: Ačiū jums labai.
0: O Panevėžys jūsų dėka laimėjo mūsų kelionį į Panevėžį.
1: Taip, mes jau šį ketvirtadienį atvykstame į jūsų miestą, tai yra į Panevėžį, kur, aš taip suprantu, turbūt jūsų didžiausioje aikštėje, centre, mes atvykstame su Marim ne kartu.
0: O kaip vadinasi?
1: Laisvės, man atrodo, aikštė pas jūsų.
0: Audronė, Laisvės aikštė, tai didžioji aikštė.
1: Laisvės aikštėje mes kartu su Marimi ir laimės ratu būsime jau nuo 10 valandos ryto šį ketvirtadienį. Taip, kad nepraleiskit progos laimėti geriausių prizų ir galbūt galimybę netgi laimėti tą didįjį mūsų prizą kelionę į Graikiją.
0: Panevėžiečiai, tikrai sukluskite ir ateikite į Laisvės aikštę šį ketvirtadienį. Audronė, ačiū Jums labai už pokalbį.
1: Ačiū Jums.
2: Ačiū ir Jums labai, lauksime Jūsų ketvirtadienį.
1: Būtinai.
0: Atvyksim. O visiems noriu pasakyti, kad šeimos keliauja su Testur. Keliauti su vaikais apsimoka, atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų polsių paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Kodėl verta rinktis Testur? Daugiau negu 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą skaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės ties VIP paslaugų paketas dovanų.
1: Wow, prizinis Peloponesas žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinio Olimpijos regiono vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda būtent čia.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandien kalbame nuostabia tema, mano svajonių tema. Taip norėčiau vieną gražią vasarą imti ir pasakyti, jog vyks mano vestuvės.
1: Ai, tavo vestuvės?
0: Nu, norėčiau vis tiek.
1: Pakviesi vestuvės?
0: Taip, būtinai, aišku.
1: Ir rimtai pakviesi?
0: Tikrai pakviesi.
1: Ir Gintą pakviesi?
0: Ir Gintą pakviesiu. Gintas gal pravė.
1: Gintai!
0: Jūs abu... Gintai!
1: Gintai!
0: Gintai!
1: Gintai!
0: Ateik!
1: Laisva, ką tik Etri pasižadėjo, kad kai bus jos vestuvės, jinai mane su tavim pakviesi vestuvės.
0: Aš labai norėčiau, kad jūs mano vestuvės pravestumėt, bet aš žinau, kad Gintas...
1: Ne, aš tai nevesiu tikrai.
0: Nevesi tu.
1: Gintas veda vestuvės.
0: Gintas veda
2: vestuvės. Labadiena, gerbiami Lietuvos klausytojai.
0: Gerbiamas Gintai Vaičikauskai, taip. Jeigu aš, kurią tai vasarą sugalvočiau ženytis, ar jūs atvyksite į mano vestuvės?
1: Čia grinai hipotetiškai.
2: Aš labai džiaugiuosi gavęs tokį pasiūlymą ir tikrai mielai priimčiau, tik aš dabar jau su Marium taip labiau kalbėdamas dviesi. Aš noriu pasakyti, kad gaila, kad mes gauname kvietimus į tai, ko niekada nebus.
0: Tai ta prasme. Labai.
2: Bet jeigu bus, tikrai mielai, aš linkiu iš viso širdies.
0: Girdėjot?
2: Bet gal
0: girdėjot?
2: Tiesiog vat, reikėjo pakviesti kažką paprasčiau. Tiesiog, o tu gal gali mus su Marium tiesiog į terasą pakviesti?
0: Ne. Man reikia progos.
1: Gerai, tai gal grįžkime su temos, grįžkime prie klausytojų.
0: Dabar jūs patys supratot Lietuvos klausytojų, su kuo man tenka susidurti kiekvieną mielą dienelę.
1: 1-8-3, mes laukime ir vėl jūsų skambučių, paskambinkite, pasakykite, ar šią vasarą planuojate dalyvauti vestuvėse.
0: Turim skambučių, tai...
1: Matau, kad turiu.
0: Pasižiūrėkim. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
3: Andrėjus.
0: Andrėjau, iš balso girdžiu, kad jūs tikrai būsit šią vasarą jaunikis.
3: Ne.
0: Ne.
3: Norėjau vasarą, nespėjau, tai gal biškį vėliau.
0: Tai būsit svečias?
3: Šiais metais būsiu ir svečias. Vienu žodžiu, šią vasarą man 9 vestuvės, kurias sudalyvausiu.
1: Palaukit,
0: 9?
1: Jūs esat vestuvių muzikantas.
3: Taip.
0: Geras.
1: Aš atspėjau.
0: Geras.
1: Aš atspėjau. Kokį repertuarą turite?
3: Aš labiau didžėjus, tai turiu vis tokį repertuarą, kurį tik nori. Aha. Bet iš tikrųjų, 2 vestuvės bus, kur būsiu kaip svečias.
0: Geras.
1: Labai geras.
0: O klausykit, o kai aš dar klausimas, kai jūs būnat vestuvėse kaip svečias, jums ten nesinori išbėgti į aikštelę, pagriebti mikrofoną, ten kažką uždainuot, pamiksuot, padaryt kokią remiksiuką?
3: Ne, tokio nėra, bet svečiai, kurį žino, pastovė ateina ir sako, eik, davai tu dabar padaryk. O aš šiandien ne.
0: Taip. Geras, gerai,
1: ačiū.
0: Ačiū.
1: Aš noriu paskaityti laiškus, nes jų turime irgi. Uh-huh. Ruošiamės dukros vestuvėms, kurios vyks rugpjūčio 8 dieną, ceremonija bus Palangos bažnyčiai, po to jo šventi persikels, čia kažkokio restorano turbūt vadimas. Aha. Dalyvaus apie 70 svečių, taip pat bus vedėjai ir atlikėjas. Gyvename Londone, todėl jaudulio tikrai netrūksta. Klausy, bet tai labai daug lietuvaičių gyvenančių
0: užsienyje
1: atvažiuoja tuoktis vis tiek į Londoną.
0: Todėl, kad čia žemelė, ta, kurią vaikščiojom ir žodžiu.
1: Gerai, Jūratė rašo, visų šiais metais mano aplinkoje dar nenusimato, bet šiandien tik birželio 9 dieną, o draugės kursiokas ir kolegės jau spėjo mane užversti su žodėtuvių naujienomis.
0: Ai,
1: su žiedotuviu.
0: Su žiedotuviu, taip.
1: Irgi neblogai, gerai. Dabar žiūriu, ar nepraleidau nieko. Ne, atrodo, viską perskaičiau.
0: Gerai, aš tai galvoju, kad laukia išties graži vasara, daug švenčių, taip. Daug vestuvių, tą įsitikinome iš jūsų pačių, nes tikrai buvo labai daug skambučių, kurie tik tai dar kartelį pasikartoja, kad tų vestuvių bus šią vasarą.
1: Žinok, ir patinka mums vestuvės.
0: Aš beje, žinok, taip pat turėsiu šią vasarą vestuvės, jau nesavu, iškart pasakau, bet teks man pačiai koncertuoti irgi.
1: Okay.
0: Keliose vestuvėse, tai... Jo, galėsiu pasimėgauti kitų džiaugsmais.
1: Nu tai kaip čia dabar, vaisingų metų vaisingų?
0: Vaisingų metų vaisingų. Eteryje

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Laimės vasara.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų ir nustatyti politinę atsakomybę, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nereikėtų skubėti sudarinėti tokios komisijos esą. Pirmiausia, reikėtų sulaukti daugiau informacijos apie įvykį iš tyrimą pradėjusios prokuratūros ir kitų institucijų.
1: Kol neturi atsakymo teisinių dalykų, tai ir politinio labai sunku įvertinti tuos dalykus. Ar buvo pagrindas ir kada reikėjo tą padaryti? Kas čia buvo atsitikę? Kaip ta keliavo informacija? Kokią informaciją gavome? Mes kol kas mes to dalykų nežinom. Tai čia niekur nedings politinė atsakomybė, jinai išliks, jeigu tokia bus ir bet kada bus galim tą padaryti, bet reikia turėti iš tikrųjų tikrą informaciją, kurią disponuojant, tada galima kalbėti ir apie politinę atsakomybę. Ir man atrodo, kad reikėtų mums dar kartą peržiūrėti visus aktus ir tą tvarką, kaip reikia informuoti. Mes dabar norim, kad kažkas iš politikų informuotų, bet ar tikrai čia tas kelias, kuris turėtų būti, ar kada turėtų informuoti, nes prokuratūra kartais pateikus medžiagą, paskui klausia, kodėl buvo informuota.
0: Sako Seimo pirmininkas. Dėl laikinosios komisijos sudarimo Seimas spręs dar šiandien. Ją opozicija su Nemuno Aušros balsais inicijuoja be kitako, siekiant išsiaiškinti, kodėl dėl duomenų nutekėjimo nebuvo nedelsiant informuota visuomenė ir prezidentas. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, kurie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Komisija taip pat turėtų aiškintis, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų aplaidumo. Sodra skelbia, kad nuo Liepos įsigaliosiantis nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės darbo neieško, o atostogauja. Anot sodros, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo, bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Latvijos oro erdvėje numušto drono nuolaužos vakar nebuvo rastos, nes bepilotis greičiausiai sudužo į daugybę mažų dalių. Tai šiandien Latvijos televizijos laidoje Ryto panorama pranešė nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas. Latvijos kariuomenė, kaip skelbta vakar, pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvėje skridusi droną. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai. Prezidentas Donaldas Trumpas jau 37 kartus pareiškė, kad Iranas pasirengęs sudaryti susitarimą, tačiau karas vis dar tęsiasi, tai skelbė CNN. Teigiama, kad praėjo daugiau nei 2 mėnesiai nuo tada, kai Jungtinių Valstijų prezidentas pranešė apie paliaubą su Iranu, tuomet pareikšdamas, kad abi pusės yra arti susitarimo. Tačiau Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, o Teheranas nesima jokių veiksmų siekdamas kokio nors susitarimo. Apie orus Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos, ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, naktį bus nuo 11 iki 16, diena nuo 17 iki 22 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas.
1: Taip, kurio metu jums reikės reikiamoje vietoje tiesiog pratesti dainą reikiamai žodžiais, o jeigu tai padarysite teisingai, mes jums padovanosime lietaus marškinėlius.
0: Taip, labai laukime jūsų skambučių, paskambinkite, šiandien nebus sudėtinga pratesti dainą, man tai patrodo.
1: Taip, 1-8-2-3, pabandykit savo laimę.
0: Ir su kuo mes pirmoje arba pirmąją pasisveikinsime. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Neringa.
0: Neringa, malonu. Neringa, dėmesio klausom, kokia daina jums šiandien atiteko. Kai daina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Leisk man suklyst.
1: Ašgi sakiau, kad nebus sudėtinga, kaip viskas paprasta.
2: Jaunolė.
1: Taip, visiškai teisingai. Nu, čia netgi kažkaip per greit viskas, sakyčiau, įvyko. Oi, kas ten taip džiaugiasi, Neringa?
0: Vaikai
1: džiaugiasi. Labai gerai. Neringa, mes jūs sveikiname, dėl prizo mes su jumis susieksim. Gerai?
0: Gerai, ačiū labai.
2: Ačiū jums.
1: Gerai.

0: kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
7: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
6: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
7: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
6: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
7: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Šventės lietus.
1: Pakalbėkime apie Colonvel. Colonvel jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Ir nėra jokios paslapties, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir žinoma dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tereikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis būtinai susisieks.
1: Ir kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tai nesikuklinkite, parašykite organizatoriams. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose jūs galite rasti informaciją apie įvairias akcijas. O šiandien mes pakalbinsime Colonvel vartotoją Dianą. Diana, sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai kiek laiko jau vartojat Colonvel? Savaitę, gal pusantros, gal 5 dienas?
2: O gal metus?
3: Ne, aš jums galiu pasakyti, su Colonveliu aš draugavau nuo 24 metų.
2: O. Tai buvo... Tai aš buvau beveik teisi, daugiau nei metus jau draugaujat.
3: Jo, bet per pusę metų aš buvau numetus 27 kg.
1: Wow.
2: Oho.
3: Taip.
2: Čia Colonvel pagalba?
3: Taip, taip. Oho. Ir mytyba, ir su jo pagalba. Tada buvau nutraukus, aišku, tas svorio nepriaugo labai daug.
1: Aha.
3: Ir va dabar jau vėl 2 mėnesius, kaip jį vartoju, ir vėl minus 8 kg.
1: Opa,
2: aš žinau, ką veiksiu po laidos.
1: Nu jau tau tai jau laisvę gal nereikia, žinok. Nes jeigu nuo tavęs nuimti, kiek sakėt numetėt per tą pirmą kartą kilogramų?
3: 27.
1: Bet jeigu nuo laisvos numes 27, ką ten nuo laisvos, jeigu net nuo manęs numes 27?
2: Ne, nuo tai jau... 27 nereikia, bet dar
1: nereikia.
2: Kokį porą
1: ne, atiduočiau. Diana, sakykite, o ar tai vat, kaip jūs vat, prieš 2 metus atradote Colonvel? Jūs iškart patikėjote, ar buvo...

0: dar tokių abejonių, kad gal čia tik tai reklama, gal iš tikrųjų ne taip viskas gerai.
1: Čia, žinokit, man padovanoja draugė.
0: Aha.
1: Ir aš pabandžiau.
0: Taip.
1: Ir aš kaip pabandžiau, aišku, ten nepasirodė iš karto per vieną, dvi dienas.
2: Tai aišku.
1: Bet jau 10 dienų laikotarpį man pradėjo svoris kryst. Tada aš prijungiau mytybą.
2: Taip.
1: Ir kaip yra parašyta, iki 6 pavalgyti ir iki 8 išgerti. 3 šaukšteliai vandens stiklinę.
2: Taip.
1: Ir man pradėjo labai krysti svoris.
2: Va taip.
1: Aišku, užkandžiavimas dingo, kur labai norėdavau tarp pavalgyti. Spaudimas susitvarkė, virškinimas susitvarkė. Žodžiu, labai
3: vieni pliusai, dėl. Vieni pliusai.
2: Taip. Labai gerai. Diena, ačiū Jums labai už pokalbį. Malonu buvo su Jumis pabendrauti. O visiems mūsų klausytojams sakome, kad Colonwell produktus rasti ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonwell.lt arba paskambinkite telefonu +370 633 999 98. Tie, kurie gyvenate Anglijoje, Jums yra skirtas puslapis colonwell.co.uk. Kurie gyvenate Norvegijoje, Jums irgi turime atskirą puslapį colonwell.no. Na, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonwell.net.
3: Beje, šiuo metu Colonwell turi ypatingą pasiūlymą. 2 plus 2, tai yra perkant 2 vienetus Colonwell dovanų gausite 2 esu lapė A plus 2 kremus.

0: Tu matai.
1: Na, o dabar rubrika Tu matai, kas ką kalba, kas ką aptarinėja, gal socitinkluose, gal portaluose, laisvą karą dėkui kokios.
0: Aš tai žinok, noriu pradėti, kad noriu pasveikinti moksleivius, pradinukus, kad jau prasidėjo atostogos.
1: Taip.
0: Ir tuos, kuriems dar vyksta egzaminai, ir jaunesnius, kurie dar šią savaitę eina į mokyklas. Mm-hmm. Bet tėveliai, aš manau, kad vienokia ir kitokia forma turbūt džiaugiasi ir patys irgi pailsės. Ir kai kurie tėveliai savo vaikus... Būtent mokslo baigimo proga netgi stebina, ir aš čia kalbu apie dainininką Merūną Vitulskį,
1: taip.
0: Kuris savo du sūnus nusprendė palepinti būtent iš leistuvių proga ir aha. padovanojo tokią, sakyčiau, įspūdingą dovaną, kurios, kaip jis sako, turbūt vaikai negalės užmiršti. Kaip suprantu, abudu Merūno sūnus yra krepšinio fanai. Ir Merūnas jiems suorganizavo išskirtinę galimybę pasimatyti su garsiu krepšininku Matu Buzeliu.
1: A, jisai buvo Lietuvoje, gal taip, iki šiol ir Lietuvoje nežinau, galbūt, bet tikrai taip. Buvo atvykęs.
0: Tai žodžiu, tiek Merūnas su savo sūnumis turėjo puikią progą pasižiūrėti, kaip Matas Buzelis treniruojasi. Aš ir pati žinok norėčiau, čia vaikam, o man kiek irgi džiaugsmo būtų
1: buvę. Pažiūrėti, kaip Matas Buzelis treniruojasi, tu norėtum?
0: Norėčiau.
1: O ką ten žiūrėtų?
0: Nu šiaip man patinka Buzelis.
1: Ai, okei.
0: Okay. Aš irgi krepšiniu domiuosi.
1: Aš galiu jo tėčiui parašyti tau ir suorganizuotą susitikimą.
0: O tu pažįsti jo tėtį?
1: Puikiai.
0: Rimtai?
1: Labai gerai. Pačio Mato beje nepažįstu, net nesu ko gero matęs, nors gal esu visai mažiu, kad
0: dabar galvoju. O kaip tu su Mato Buzeliu tėčiu pažįstamas?
1: Todėl, kad jis ilgą laiką gyveno Lietuvoje, tik po to į JAV pervažiavo.
0: Aš suprantu, kad jis gyveno Lietuvoje, bet kaip tu su juo esi pažįstamas?
1: Gerai.
0: Kokie, ta prasme, jūs draugai?
1: Taip, buvom draugai, kai jis gyveno Lietuvoje.
0: Rimtai?
1: Taip, taip.
0: Tai galėsiu suorganizuoti?
1: Taip, Aidas Buzelis. Jis yra Lietuvos krepšinio rinktinės kineziterapeutas.
0: Vau, wow, geras. Linkėjimai jam.
1: Jo, jo, jo.
0: Geras.
1: Ir mamą pažįstu.
0: Geras.
1: Kristina, linkėjimai, jeigu klausai.
0: Ko tu nesakei? Nesigyri?
1: Nes aš nevaikštu ir nesigiriu ant kiekvieno kampo, ką aš pažįstu.
0: Tai jau čia taip pasakai, kad aš neva tai vaikštu ir giriuosi.
1: Ne, čia aš apie save tik kalbu.
0: Gerai. Bet turim tai pažįsti Buzelio tėtį?
1: Nu tai.
0: Buzelį?
1: Nu tai ką tu susirašinėjimus mūsų parodyti?
0: Ne, nu nereikia, aš tikiu tavim.
1: Okay.
0: Gerai.
1: Tai va.
0: Gerai.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
6: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
6: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: kas gero Lietuva.
1: Norisi labai, kaip ir kiekvieną dieną, paklausti mūsų klausytojų, kas gero Lietuva. Iš karto sakau, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Taip, padarykite tą tučtojau.
1: O jeigu yra žmogus, nors vienas, kuris netranda nei vienos priežasties, kodėl jis yra laimingas?
2: Tai ir būkit tokie.
1: Ne, tai yra labai nelaimingas dalykas.
2: Nelaimingas, bet šiandien, žinokit, aš, pavyzdžiui, esu labai laiminga ir Marius man mano laimę nori sugadinti.
1: Aš nenoriu.
2: O ką tada? Sakai, kad tu per daug laiminga čia ir aš tau nešiu biškį cinizmo.
1: Cinizmo, tai.
2: O kam jo reikia?
1: Tokia nu, va, pavyzdžiui, atskrido mūsų, atsisėdo ant tavo mikrofono.
2: Taip, pavyzdžiui, aš pasakysiu. Marius taip. Man pradėjo sakyti, kad atsisėdo mūsų ant mano mikrofono.
1: Nu, kad netikrai buvo atsisėdus.
2: Ten padarė kakų.
1: Nu, netaip atsisėdus.
2: Ir sako, tu dabar su savo lūpom čia jį tą kakų nuvalysi.
1: Iški vaikiška jo.
2: Nu, taip, bet tu taip sakai.
1: Nu, gal truputėlį aš taip subtiliau visą
2: tai
1: suformulavau. Nu, nes toks gyvenimas.
2: Aik, tu gyvenime tu.
1: Gerai, mums jau skambino žmonės, 1823, alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino mums, ko jūs vardu?
3: Loreta iš naujosios akmenės.
2: Loreta, kodėl jūs laiminga?
3: Būsiu pirmą kartą močiutė.
2: O! Wow! Palaukit, kada tai turi įvykti?
3: Tai turi lakryčio galiai įvykti ir lakryčio 27.
2: O dabar sakykit, jūs būsit, kaip čia, anūkė ar anūką turėsit?
3: Dar nežinau.
2: Dar nežinau. O, gerai, o ką širdelė jaučia?
3: Čia jau mano sūnus pasistengė su Marčia.
2: Supratau.
1: Viskas,
2: gerai,
1: aišku.
2: Gerai, sveikinam labai tai, su naujų statusu, to jau pat užklupsenčiu.
1: Nu, dar ne visai, tu jau pat yra dar laiko moraliai pasiruošti iki lapkričio mėnesio.
2: Bet vis tiek.
1: Gerai, ačiū jums labai už skambutį ir lengvą laukimo, ačiū kaip ten jums. Sako. Ir jums irgi, kad mažiau nervų būtų.
2: Taip, taip, taip.
1: Dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Diena.
1: Alio.
4: Diena. Laba diena.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
4: Čia Andrėjus iš Kuršėnų. Esu labai laimingas, kadangi mano šiandien gimtadienis. Esu Lietuvoje. Parvykau iš Anglijos. Esu taip. Jūsų fanas. Dieną naktį klausau.
1: Oi, kaip malonu. Oi, kaip malonu. Sveikinamu labai kadangi... jūsų gimtadienį.
2: Aš privalau padaryti taip. Su gimimo diena, su gimimo
4: ačiū, ačiū.
2: Diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena.
4: Šiandien švesim Jovarėlio kaviniai, labai fainai, klausau 15 metų, vairuoju šaldytuvus naktį ir visą, kas naktį klausau jūsų.
2: Gerai.
1: Oi, kaip gerai.
2: Ačiū,
1: ačiū labai už skambutį ir dar kartą gražaus jums gimtadienio. Nu, gal dar vieną žmogų pakalbina?
2: Nu, dar vieną. Taip.
1: Nes, nu, skambinančių šiandien kažkaip įtartinai tai... daug. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
5: Elvyra.
1: Elvyra, malonu. Elvyra, sakykite, kodėl jūs šiandien esate laiminga?
5: O labai laiminga, todėl, kad pas mane atvažiavo į svečius dukra,
1: aha,
5: anūkį iš Vokietijos ir dar rytoj laukiu dar vienos dukros atskrendant su kitą anūkę.
1: O tai kokia čia proga toks susirinkimas?
5: Atostogos jiems.
1: Atostogos.
2: Tai kiek laiko svečiuosis dukros?
5: Nu, tai vienos išvažiuoja 13, o kita įskrenda 14.
2: Supratau, aišku. Gerai, tai smagaus pasibuvimo, atsidžiaukit vieną kitą.
1: Dėkui už skambutį, ačiū, kad klausot. Na štai.
2: A kažkaip nepalinkėjai mūsų klausytojams cinizmo?
1: Nu, aš nematau, ar pas jos mūsų nutupus ant mikrofono, ar kur tai, žinai, kažkaip tai neišėjai, nu, tu čia po rankais.
2: Gerai, tai būkit visi laimingi.
0: Būkit laimingi.

0: nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Canefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 €, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Su šeimos nariais į keliones į Italiją bei Vatikaną vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip šiandien nusprendė vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Tokį sprendimą priėmė šiandien priposėdžiavusi komisija ir konstatavo, kad tokiu elgesiu premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą. Tiek įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Priminsiu, Inga Ruginienė su vyru ir vaikais Vatikane ir Romoje lankėsi kovo 6-8 dienomis. Skelbta, kad Ruginių kelionės išlaidas apmokės vyriausybės kanceliarija, nes valstybinės funkcijas komandiruotėje savykdys visa šeima. Vyriausybės vadovė FTEK sprendimą ketina skųsti teismui. Seimas šiandien nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Tyrimo pradėjimui šiandien pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, 44 susilaikė. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veikla buvo paremęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis šiandien teigia, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, jog reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą. Sistema, kai darbą palikę žmonės, neieško darbo, o atostogauja. Žmonės, norėdami gauti nedarbo išmoką, turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą ne per 30, o jau tik per 24 mėnesius. Bedarbiams bus sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12 mėnesių. Dabar ji bus vėl skiriama tik gyventojams, kurie dirbs ir įgis metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Miskevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės.
1: Tam, kad įgyti naują 12 mėnesių stažą, na, jį tiesiog galima įgyti tiesiog dirbant. Tiesiog asmenys iš tiesų skatinami grįžti į darbo rinką. Manoma, kad na, dabartinė sistema yra pakankamai turbūt subalansuota tarp tų visų lūkesčių. Esama sistema neskatina asmenų grįžti į darbo rinką, tai matomai vis tiek ieškant balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na, ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, nebus kaip iki šiol įskaičiuojamas į darbo stažą. Profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė sako, kad toks pakeitimas mažins žmonių galimybės įgyti reikiamą stažą pensijai.
2: Labai blogai, jeigu įmonių bankrutuoja, o šiuo metu tai tų bankrotų yra, tai tiem žmonėm yra labai svarbu. Ir tada kaip tu neįskaičiuoji to stažo. Prieš pensijinį amžių būdamas apie 60, tu prarandi darbą ir tau dar neskaičiuoja stažo. Tai yra labai blogai, nes kad gauti pensiją, tai reikia šiuo metu 35 metų darbo stažo. Kur tą stažą paimti?
0: Nuo Liepos padidės išmokos daugiau įmokų, kartu ir algos uždirbantiems žmonėms. Jiems maksimaliai nedarbo išmoka auga nuo dabartinių 1460 iki 1620 eurų, tačiau mažės iki 2300 eurų popieriuje uždirbantiesiems. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: stotis lietus. Jis ar jie?
1: 12 valandų 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Jis ar ji.
2: Ir šiandieną mūsų Mariukas yra sugalvojęs 5 klausimėlius, į kuriuos atsakyti turės mūsų damos.
1: Taip, klausytojos moteris gali mums skambinti šiandien, labai laukime jūsų skambučių, 1823, tik tai moterys.
2: Beje, aš noriu priminti, kad labai tikėtina, jog mūsų klausytoja, kurią mes vakar praminėm profesorė,
1: taip,
2: irgi turbūt klausys, taip, kad atidžiai, Mariukai, klaidų ką nepadarytum.
1: Čia mūsų klausytė, kuri labai geranoriškai pataiso, jeigu mes pasakome kokią nors netikslią detalę.
2: Taip, tai žodžiu,
1: bet aš bandysiu atsakingai šį kartą.
2: Gerai, pažiūrėsim.
1: Gerai. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino, kuo jūs vardu?
3: Regina.
1: Regina, malonu. Regina, susikaupkite ir pradėkime. Kaip muzikoje vadinamas penkių linijų rinkinys, kuriame rašomos natos? Tokios penkios linijos ir ten rašomos natos. Kaip vadinasi tos penkios linijos? 3, 2, 1 jūsų atsakymas.
3: Oktava ar gama, nebežinau.
1: Oktava arba gama. Gerai. Kaip vadinamas viršutinė atmosferos dalis arba tam tikras dujų sluoksnis, kuris sugeria didžiąją dalį kenksmingų saulės ultravioletinių spindulių.
2: Ojei.
1: Nu, mes labai pergyvenome, kad atsirado vat, būtent tame sluoksnėje skylė ten buvo atsiradusi. Netgi sakėm, kažkieno skylė. 3, 2, kas?
3: Ozonas kelė.
1: Gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinasi gyvūnas, kuris maitinasi kitų gyvūnų krauju? 3, 2, 1.
3: Uodas.
1: Kaip vadinasi vaikų dainų kolektyvas, dainavęs apie musę, vorą ir televizorių?
3: Telebimbam.
1: Ir paskutinis klausimas, kas yra Aukštaitijos sostinė? 3, 2, 1. Nėra atsakymo. Vilnius. Kas?
3: Vilnius.
2: Nu, jums žinokit viskas telebimbam čia šiandien.
1: Panevėžiečiai už galvų visi tik tai susijėmė. Šiaip geografiškai Vilnius yra Dzūkijoje. Daug kas nustemba, bet Vilnius yra Dzūkijoje. Tai irgi nežinojai?
2: Ne.
1: Atsidaryk, pasižiūrėk.
2: Tu juokauji.
1: Taip.
2: Vilnius yra Dzūkijoje?
1: Taip.
2: Kaip taip paš?
1: Nu, va taip yra.
2: Oho.
1: O Aukštaitijos sostinė vis dėlto yra Panevėžys.
2: Panevėžys, taip.
1: Taip. Na gerai, prasibėkime per jūsų klausimus ir atsakymus, pažiūrėsime, kiek jūs pasakėte teisingai. Kaip muzikoje vadinamas penkių linijų rinkinys, kuriame rašomos natos? Na, tikrai ne gama ir ne oktava, tai yra penklinė.
2: Taip.
1: Kaip vadinamas viršutinis atmosferos dalis, na, dėl to saulės ultravioletinių spindulių, jūs teisingai pasakėte, tai yra ozonas arba ozono sluoksnis. Kaip vadinamas gyvūnas, kuris maitinasi

0: Panevėžys jūs išgelbės Aukštaitijos sostinę. Nu, bet neišgelbėjo.
1: Ir ką dabar? Nu ir nieko tokio
0: užtaisakės. O kas jums ten bandė padėti? Kas jums ten... Taip, bandykit. O kas jums ten padėjo taip? Alio.
2: Mes sėdėm,
0: sesė, anukas yra, vat, mes trys susėdėm. O, gerai.
1: Tai siunčiam linkėjimus jūsų šeimynai.
0: Tai nėra draudžiama, iš karto sakau, viskas gerai, jūs galite tartis, tik tai, kad per ilgai jau tariamasi, tada jau nebegalim laukti.
1: Taip.
0: Ačiū už bandymą, nenusiminkite ir bandykite kitą kartą.

0: į dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Norime su jumis pakalbėti apie Europos parlamentą. Atėjo laikas, kaip mes sakom, ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Mes kviečiame sudalyvauti žaidime ir sužinoti daugiau apie Europos parlamentą, nes įdomių faktų jie ten tikrai turi ir nemažai. Ir mes kiekvieną dieną užduodame jums klausimą ir žmogui, kuris teisingai atsako, padovanojame Lietuvos prizą.
1: Taip, jums reikia paskambinti numeriu 1823, mes jums užduosime klausimą, yra netgi galimi atsakymų variantai, tai šiek tiek palengvins jums jūsų dalę.
0: Taip
1: kad suskubkite, tą padarykite ir laimėkite Lietuvos prizą.
0: 1823, mes laukime jūsų skambučių. Su kuogi pabendrausime. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
2: Rolandas iš Vilniaus.
0: Rolandai, malonu. Rolandai, klausimas, man atrodo, šiandien nesudėtingas. Jums reikia pasakyti, nuo kiek metų galima balsuoti Europos parlamento rinkimuose Lietuvoje. Na, vyksta Europos parlamento rinkimai, mes renkame žmonės, kurie atstovauja Lietuvai, tai nuo kelių metų ten galima balsuoti. Netgi galiu du variantus pasakyti, jeigu reikia.
2: Sakykit.
0: A variantas nuo 21 metų, B variantas nuo 18 metų.
2: Nuo 21.
1: Baram, taip. Tai jūs pasirinkote, reiškia, B variantą?
0: Ne. A variantą nuo 21, taip?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Rolandai, o nuo kelių metų šiaip galima balsuoti Lietuvoje? Seimo?
2: Nuo 18.
0: O tai kodėl jūs pasirinkote nuo 21 metų?
2: Galvoju, ten protingesnis renka.
0: Ir dėja, jūs nepataikėte, žinokite.
1: Taip, nepataikėte.
0: Ne. Čia nekalbam apie tos žmonės, kurie kandidatuoja, kalbam apie tai, kurie gali balsuoti.
1: Taip.
0: Ir man atrodo, čia tiesiog buvo padovanota dabar kažkam, tai...
1: Nes dabar tas, kas prisiskamins, tam atiteks. Na.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Laba diena.
0: Ko jūs vardu?
3: Daiva,
1: tai jeigu jūs girdėjot klausimą, mes klausėm šiandieną, nuo kiek metų galima balsuoti Europos parlamento rinkimuose Lietuvoje, tai tie du variantai.
0: Liko tie patys, nuo 21 metų ar nuo 18 metų?
3: 18.
1: Nuo 18 metų,
0: taip. Kaip ir kitose visose rinkimuose, Lietuvoje galima balsuoti nuo 18 metų.
1: Taip, bet reiktų pabrėžti, kai kuriuose Europos Sąjungos šalyse balsuoti galima net nuo 16 metų, pavyzdžiui, Austrijoje.
0: Štai taip. Gerai, mes jūs sveikiname, dėl prizo mes su jumis susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Na ir dar noriu pasakyti, kad šį projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.
4: Laimės vasara Lietuvoje.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau norime jums pristatyti naują grupės Picasso dainą.
2: Kuri vadinasi kaip?
1: Ji vadinasi Aš be tavęs.
2: Aš be tavęs. Tu jau pat nuskambės minutę iš šios dainos, o jūs, mėly klausytojai, po jos numeriu 1823 paskambinsit ir šią dainą tikimės įvertinsit, jei pasakydami taip arba ne.
1: Taip, kaip pradžiai klausomės minutės iš dainos, grupė Picasso ir daina vadinasi Aš be tavęs.

0: Viskas minutė nuskambėjo, grupė Picasso, aš be tavęs.
1: Aš nieko pagalvojau, kad aš irgi be tavęs esu kaip paveikslas be spalvų.
0: Tu be manęs?
1: Taip.
0: Tu mane šiandien visą laidą bari dėl kažkokių dalykų, kad aš tau nuotaiką gadinu, kad aš bandau čia ciniškai kažką pasakyti.
1: Taip, bet taip
0: ir yra. Ir staiga šast iš tavo pusės toks pareiškimas.
1: Bet taip yra.
0: Bet dėja teisingas pareiškimas. Teisingas.
1: Gerai.
0: Kai tu matai, kiek gali daug spalvų gyvenime suteikti žmogus su visą laiką juodais marškinėliais.
1: Šiaip taip.
0: Keista. Kur kuriozas, a?
1: Kur kuriozas.
0: Vienas,
1: kuriozas bus dabar. 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir ištarkit dainai taip arba ne.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Albertas, Panevėžio rajonas.
0: Albertai, malonu, dainai taip ar ne?
2: Taip.
1: Taip, ačiū jums už
0: gerai,
1: taip.
0: Gerai, dėkui už skambutį. Dar vieną pašnekovą turim. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino, kuo vardu?
3: Natalija.
1: Natalija, dainai sako taip ar ne?
3: Taip, taip.
1: Taip.
0: Du taip. Ačiū. Ir trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Jūratė.
1: Miela Jūratė, dainai taip ar ne?
4: Taip.
1: Taip, sako Jūratė. Ir tai reiškia tik vieną, kad mes turime tris taip. Ir dabar galėsime išgirsti pačią naujausią Picasso dainą. Pilna.
0: Visą išklausom jos dainą, vadinasi, priminsiu, aš be tavęs.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Kaip smagu, kad mes taip galime smagiai bendrauti su jumis 3 valandas kiekvieną dieną eteryje.
1: Taip,
0: ir...
1: jūs esat patys nuostabiausi.
0: Neperlenk lazdos su to saldumu, žinai.
1: Taip, bet aš taip galvoju.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Nu gerai, tu gali, tu mergaitė, tu gali taip sakyti.
1: Ačiū.
0: Va.
1: Tu berniukas.
0: O dabar mes laukime jūsų skambučių, 1823, bet ne visų. Stop.
1: Kurie švenčia gimtadienius ir vėl ne bet kokius.
0: Taip.
1: O tokius, kokius mes pasakysim.
0: Taip.
1: Ką gi tu, Mariau, esi nusprendęs?
0: Aš dar neišgeneravau savo numeriuko, man reikia...
1: Generuok.
0: Reikia, kad dabar sugeneruotų. Gerai, tuoj. Nu gerai, tarkim taip. Bam, bam, bam, bam, 58. Mano skaičius.
1: 50 kiek?
0: 8.
1: 58.
0: Taip.
1: Gerai, o aš sakau 39.
0: 39 ir 58.
1: Taip.
0: Tai jeigu šiandien švenčiat 39 arba 58 savo gimtadienį, būtent šiandien.
1: Taip.
0: Paskambinkite mums į eterį 1823, mes jūs pasveikinsime ir dainą jums paskirsime.
1: O, taip.
0: Kitais atvejais neskambinkite.
1: Ne.
0: Nebent jeigu jūs esate mūsų laidos profesorė, kuri jeigu randa pastabų, mums paskambina ir pasako.
1: Taip.
0: Šiaip galėtų mūsų profesorė paskambinti ir pasakyti, šiandien viskas buvo gerai,
1: šiaip tikrai,
0: priekaištų neturiu.
1: Taip, mes lauktumėm šitos skambučio.
0: Irgi būtų gerai, tiktų mums.
1: Ji jau tapo mūsų tokia kaip ir tradicija.
0: Nu, tiesą pasakos, tik tai 2 kartus mums dar skambino.
1: Nu, bet jau pripratom.
0: Bet jau pripratom, taip. Nu gerai, žiūrėk, kažkas skambina. Alio, laba diena. Ne, dingo.
1: Padėjo,
0: ne, žmogus suprato, sako, ne aš.
1: Bet vis tik nešvenčia.
0: Ne aš. Ar turėsim skambuti 58 metai gimtadienis arba 39 metai gimtadienis?
1: Jei tau 39, o tamnas nemyli, palanga nepadės.
0: Vėl kažkas bandė skambinti, bet vėl padėjo ragelį.
1: Širdies.
0: Ne, atrodo, nebus, plius Aurimas jau atėjo.
1: Aurimas pamojuoja.
0: Neramiai taip prie durų čia kažkur vaikšto pirmin atgal, sako, viskas.
1: Užleiskit vietą, tai mes ir užleisime vietą Aurimui ir Simonai, padėkosime jums, kad buvote kartu ir susigirdėsime jau rytoj, kaip įprasta, nuo 10 valandos ryto.
0: Tikrai taip. Ir nepamirškite, kad šį ketvirtadienį mes su laisva
1: ir laimės
0: su mūsų
1: ratu.
0: Laimės ratu.
1: Taip.
0: Nu gerai, gal dar Gintą Vaičikauską mūsų programų direktorių pasiimsime.
1: Ta pikčiurna.
0: Pamatysit gyvai, galėsit.
1: Pamatysit jo, koks
0: mes atvažiuojame į Panevėžį.
1: Taip, šį ketvirtadienį Panevėžyje, Laisvės aikštėje, nuo 10 valandos, atbėkit, turėsit progą laimėti tikrai nuostabių prizų.
0: Galėsite sukti laimės ratą, galėsite dalyvauti kitose mūsų žaidimuose ir visą tai gyvai. Tai iki rytojaus.
1: Iki ryt.
0: Čiau.
2: Viskas bus gerai. Čia Lietus.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Zyga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po socialdemokratų partijos sprendimo performuoti koaliciją ir sklandant svarstymams partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių deleguoti į premjero postą, dabar jį užimančiai Ingai Ruginienei dar vienas smūgis. Valstybinė tarnybinė etikos komisija nusprendė, kad sutuoktiniai ir vaikus į Italiją ir Vatikaną pas popiežių už valstybės pinigus išsivežusi ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Politologas Matas Baltrukevičius nemano, kad tai gali tapti socialdemokratų pasiteisinimu keičiant premjerę, bet esą dar teks gerokai pasukti galvą, kaip įrodyti, kad Ruginienės skirimas vadovauti vyriausybei iš viso nebuvo klaida.
1: Priešinga problema gali būti ne kažkaip bandyti įtikinti, kodėl tas pokytis yra, nors na, iš viešų ryšių pusės taip gal yra tam tikra problema. Nėra jau įprasta praktika Lietuvoje, kad partijos tiesiog na, lygioje vietoje pakeičia premjerus. Bet nereliai vyriausybė yra nepopuliari prieš rinkėjus, nelabai jiems reikia aiškinti, šia labiau tiesiog atsiau demokratams svarbu iš viešų ryšių pusės, taip tą naratyvą išdirbtina, kad nebūtų tiek spekuliuojama, kad socialdemokratai pripažįsta, jog Ruginienė premjeravimas buvo klaida. Čia turbūt socialdemokratams yra labiau tas naratyvinis klausimas.
0: Politologas Ignas Kalpokas sako, kad etikos komisijos sprendimas Ruginienės biografijoje išskirtinė dėme nebus.
2: Sunku tą premjerės politinę biografiją rimtai traktuoti. Tam, kad būtų dėmė, reikia, kad būtų kur tai dėmė atsirasti. Deja, ką per šitos vyriausybės darbo laikotarpį pamatėm, kad na, bet kuriuo atveju tai yra žmogus ne visai savo vietoje ir kaip liudija šitas sprendimas, turbūt ir nelabai supratęs, kokie yra įpareigojimai ir koks yra papildomas dėmė. Mes jį susijęs su šita pozicija.
0: Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovą premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati premjerė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis, jas valstybinė tarnybinė etikos komisija įpareigojo premjerę grąžinti. Ministrė pirmininkė sprendimą žada skųsti. Seimas nusprendė nesimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Tyrimo pradėjimui pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, o 44 susilaikė. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti Aušrečius iš koalicijos. Lietuvos Seimas linkęs leisti siūsti daugiau Lietuvos karių operaciją Hormūzo sąsiauryje. Pasvarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui. Užbalsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, susilaikė 15. Tarp balsavusių prieš ir susilaikiusių daugiausiai buvo aušriečiams atstovaujančių politikų. Dabar siūloma išplėsti mandatą leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičių šioje operacijoje padidinti iki 40. Prancūzija ir Vokietija atsisako bendro projekto kurti Europos naikintuvą. Paryžius ir Berlynas padarė išvadą, kad dalyvaujančios įmonės nesugeba susitarti dėl tolesnių veiksmų. Pripažįstama, kad tai smūgis Europos bendros gynybos pastangoms. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų klausytojams. 9 birželio antradienis. Labai gera, smagu matyti puikiai nusiteikusį Aurimą. Labas.
2: Gerą dieną, Simona, labas Lietuva. Aš žinok, pagalvojau, kad praktiškai šiandien yra 6-9 danguje.
1: Tai?
2: Na, žiūrėk, 6 mėnesio, 9 diena. Arba 9-6 pekloje, nežinau.
1: Ai, taip netgi.
2: O, žinok, tokie, žinok, labai keistas oras, kadangi dabar stengiuosi kažkiek pajudėti, ėjau pėstute į darbą ir toks, žinai, kaip aš šviečia sulūtė, atrodo, kad labai labai karšta ir sunku, o kai nueini pavėsi, toks nuo vidutinio į vėsesnį orą ir toks, pasirodo 20.
1: 20. Nu, bent jau...
2: Man neblogai 20.
1: Bent jau rytas tai tikrai buvo labai gražus ir
2: nebuvo
1: šiltas.
2: Nebuvo suraikytas?
1: Ne, žinok, visai toks išsitiesęs buvo.
2: Klausyk, tai sveikinu tave, nežinau, ar čia tavo kartos reikalai, kre, ančiukas Donaldas. Šiandien yra ančiuko Donaldo, Volto Disnėjaus animacinio šedevro personažo gimtadienis.
1: Buvo kramtoma guma tokia.
2: Buvo. Valgytų?
1: Aišku.
2: Bet, man atrodo, mergaitės pirkdavo Donaldą, o berniukai turbo tą tokią gumą, ne?
1: Tada lavis ten pirkdavo.
2: Lavis, nu čia ir mergaitės.
1: Turbo, žinok, ir aš pirkdavau.
2: Turbo?
1: Man patikdavo tie mašinytės, ar ne?
2: Būdavo. Jo, mašinytės, jo, geras.
1: Taip. Nu, žodžiu, tai visais jumis džiaugiamės, kviečiam iki 17 valandos leisti laiką su daina. Kaip tik dainą noriu ir leisti jums išsirinkti. Ir šiandien, žinok, du vyrukai, nu, kažkaip matai vis tiek.
2: Kre.
1: Gal ir kre, nes viskas, veiksmas vyksta. Opelio gale. Tikėtina, kad buvo ir Donaldas.
2: Aš matau tokį senelius apipūsį Opelį.
1: Gerai. Opelio gale noriu visko. Dovimi sako, gal norėtumėte šią dainą išgirsti, o gal jūs pagaliau leisite Anatolijo Leinikui skristi, sako.
2: Gerai.
1: 1-8-2-3, Anatolijus ar Dovimi? Visgi šiandien pasakykit, ar į Opelio galą, ar skrendam kažkur?
2: Skrisim, žinau, kad galim.
1: Aha, matai, vis tiek ta 6-9 danguje, čia nebereikalom. 1-8-2-3, daina surinkusi du balsus, nuskambės eteryje ir tik jūs, mėlėjai, išrinksite, kuri tai bus daina.
2: Gerai, laukime skambučių. Ta daina, kuri pirmoje surinks du balsus ir keliaus į Lietuvos eterį.
1: Sveiki.
2: Keliau radijo imtuvą. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kuo vardu?
3: Alvydas.
2: Alvydai, kuri daina labiau patiko?
3: Tik tai ne apie Opelį, nes Opelis turi du pliusus. Vienas akumuliatoriui, kitas vaistinėlį.
1: O, gerai. Toks, gerai, čia buvo ir užvažiavimas, kaip sakoma, ne? Sveiki.
2: Čia dar po to pasakysiu apie Opelį vieną.
1: Sveiki, Lietus.
2: Alo, sveiki. Alo, labadiena.
1: Nekalbadienis šiandien. Sveiki, Lietus.
4: Labadiena.
1: Laba, kuo vardu?
4: Nu, Dalė.
2: Dalė, nu, sakykit.
1: Kuri daina
4: Oleinikos, nes buvau jų koncerte, man labai patiko.
2: Gerai.
1: Tai viskas reiškia, mes grojam Anatolijų.
2: Dar apie Opelį greit noriu pasakyti. Žinau, yra tokia teorija, tikiuosi, kad jie neteisinga, nes sako, kad labai gali būti. Žinai, pas Harry Potter yra tas toks žaibas.
1: Nu.
2: Sako, tu Opelį įsigalėjo pertrenkti.
1: O, oh, ai, sakai dėl to.
2: Nu, yra, bet tai gal ne, taip nebūtų.
1: Gerai, o jūs likite kartu su Lietumi.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
4: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
3: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
4: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
3: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
4: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Lidl žemų kainų čempionas.

0: Mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Cinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos brandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 32 minutės ir pats metas mums pasikalbėti apie tai, kur esate šiuo metu, ką veikiate ir ką rodo termometras.
2: Gerai, bičiuli, paskambinkite 1823, pasidalinkite savo orų prognoze, savo realiais orais, o prognozę papasakosiu aš truputėlį vėliau.
1: Gerai, 1823, mes norime sužinoti, kokie orai visoje Lietuvoje. Gal kažkur, taip, žinoma, ir užsienio mūsų klausytojai tikrai labai laukiami.
2: Gal, pavyzdžiui, kur nors Miami dabar gulit.
3: Miami.
2: Leže, Miami'e.
1: Gal.
2: Gerai, alio, labai diena.
1: Lietus, alio. Sveiki. Kas mums paskambino?
2: Alio, sveiki.
4: Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kuo jūs vardu?
4: Vytautas.
2: Aha, iš kur paskambinot ir kokie orai pasisakykit?
4: Iš Panevėžio rajono, iš Ėriškių.
2: Gerai, kaip Ėriškiuose, saulutė šviečia, nelyja, šilta, šalta, sakykit viską kaip yra.
4: Saulutė šviečia... Nelien, viskas gerai.
1: Super, labai džiaugiamės, ačiū jums.
2: Ėriškiai tiesiog žydi.
1: Lietus, alio.
2: O prisišaukėm panašu iš ne iš Lietuvos.
1: Labą, kuo vardu?
5: Lilijanas iš Vokietijos skambino.
2: Vokietijos, gerai, Lilijana, gal truputėlį konkrečiau Vokietijoje, kur esat, kokie mieste, ar nežinau.
5: Reino apskritį.
2: Taip, ir kaip ten?
5: Šiuo metu vėjuota, 21 šiluma, saulėta, graži, viskas kaip pavasariška.
2: O ką veikite, tu stogauji, dirbat, ką veikite šiuo metu?
5: Darbuojamės. Gyvenom, darbuojamės.
2: Nu, tai darbo 21 tai komfortiškai.
1: Taip, arba kokį precelį suvalgyti, kur nors atsisėdus ant soliuko, visai tinkamas oras, ane?
5: Labai.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Lietus, alio.
2: Sveiki. Alio, labai. Labas, kuo vardu?
6: Antanai,
2: matom, iš kur paskambinot?
6: Iš Dublino.
2: Iš Dublino, kaip mūsų Airija?
6: Airija, vėjuota, 15.
2: Oho, čia taip, pas mus žada tą patį savaitgalį, tai, žodžiu, atsiūsit, kiek suprantam.
6: Ne, aš pats kitą savaitę parvažiuoju.
2: Nu, tai žinokit, jaustės kaip Airijoje.
1: Ačiū labai. Lietus, alio. Sveiki.
7: Labas, Diana.
1: Labas, ko vardu?
7: Ramūnas.
1: Ramūnai, o jūs iš kur?
7: Iš Elektrėnų, bet važiuoju Lazdijuose randuosi.
1: Na, papasakokite, kaip situacija?
7: Nu, oras, saulė šviečia, 23 šilumos.
1: 20 kiek?
2: 6.
1: 6?
7: 23.
1: O, tai čia...
7: 33.
2: Ai, 23.
1: 23.
2: O tikra lietuviška vasara, smagu labai.
1: Neblogai. Ačiū labai.
2: Ką, žiūrim rytoj?
1: Žiūrim, kas ten vyksta.
0: Apie orus.
2: Šią naktį daug kur dieną vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 17-22. Tai manau, kad bus labai panaši diena. Naktį Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, o Klaipėdoje tik 19.
1: Mes visai netrukus lėksime gimtadienį, o jūs galite dar spėti užregistruoti sveikinimą lietus.fm.
8: Čia lietus.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
6: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
7: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
8: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištestur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
7: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
9: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
10: Su

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 15 valandos ir mes susiruošėm į balių. Į šventę,
2: į labai rimtą balių, žmogui 50. Ačiū be Astai, kuri net iš Londono mums parašė, užregistravo Lietuvos FM. Važiuojam pas Rasą į Alytų atšvęsti gimtadienį. Tegul žino visą Lietuvą.
1: Bandom prisiskambinti.
2: O jūs, bičiuliai, registruokite lietuvos.fm. Paspaudint nuorodos, pasveikinkime vieni kitus. Lengva,
3: paprasta.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ar čia Rasai iš Alytaus paskambinau?
3: Taip.
2: Jums skambina?
4: Radijos stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu, Rasa.
3: Ačiū.
2: Simona ir Aurimas.
1: Ilgiausių metų. Valio, Rasa. Mes taip džiaugiamės.
2: Yes.
1: Kad galim jūs pasveikinti. Kad galim girdėti jūsų tokią reakciją. Kaip šiandien nuotaika? Ar jau reikėjo kraut telefoną nuo sveikinimų išsikrovusi, ar dar ne?
3: To jau reikės krauti. Ačiū Jums labai, dėkui, labai nuoširdus sveikintojams ir Jums už gerą nuotaiką.
1: O tai ką, Jūs jau žinot, kas Jūs sveikina?
3: Ne.
2: Paklausykit.
1: Štai koks pranešimas įkrito į mūsų sistemą. Brangi pusėserė, su gražiu 50 metų jubiliejumi. Šis amžius tai nuostabus laikas. Kai patirtis susilieja su naujomis galimybėmis, linkiu, kad kiekviena diena atneštų šviesių akimirkų, ramybę širdyje ir begalinio džiaugsmo. Būk sveika, mylima ir laiminga. Ačiū, kad esi ne tik mano giminaitė, bet ir nuostabi draugė.
2: Ir kaip jau turbūt supratote, pasirašo Asta iš Londono.
3: Ačiū, smagu linkėjimai į Londoną.
1: Tarptautiniai sveikinimai, energijos ir nuotaikos tiesiog liejasi per kraštus. Tai būkit laiminga, Rasa, ypatingai gerų jums metų.
3: Dėkoju, nuoširdžiai dėkoju.
2: Ačiū, taip ir bus. Iki geros dienos. Valiau.
3: Iki. Valiau.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
2: Rafailas Karpis
1: ir Deivis Norvilas.
2: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
1: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui.lt.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje, kaip ir planuota, susitiko dėl naujosios valdančiosios koalicijos besiderančių socialdemokratų, demokratų ir valstiečių partijų lyderiai. Du iš jų, demokratas Virginijus Sinkevičius ir valstietis Aurelijus Veryga, yra europarlamentarai, o socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius dėl šio susitikimo atvyko į Briuselį. Po susitikimo paskelbta, kad visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą, derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Briuselėje apie tai M1 informacijos tarnybos žurnalistų Džiugui Lapieniu ir kitiems žurnalistams pareiškė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, daugiau atsakymų dėl pokyčių Seime ir vyriausybėje turėtų būti pateikta šios savaitės pabaigoje.
1: Darybos įvyks pirmosios pasikalbėjimas tarp demokratų vardan Lietuvos ir socialdemokratų rytoj Lietuvoje, o ketvirtadienį planuojamas trijų politinių frakcijų susitikimas ir darybos jau bendros. Manau, kad ketvirtadienį, na, arba savaitės pabaigoje atsakymų bus daugiau. Susitarimas bus trijų naujosios koalicijos dalyvių, bet su labai aiškiu priedu ir supratimu, kad ministro pirmininko pareigos yra socialdemokratų atsakomybė. Tai nebus kažkieno iš partnerio atsakomybė ir manau, kad šiandien bent kalbėjus su dviem partijų lyderiais, laikinuoju Virginijum Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga, jie nei gesinasi, nei kažką mus ragina, nei spaudžia, tai bus socialdemokratų sprendimas.
0: Jei būtų sudaryta socialdemokratų, demokratų ir valstiečių valdančioji koalicija, į Seime turėtų 75 balsus. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Seime vėl stringa teisėjų paskyrimai. Parlamentarai nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrajai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Vienintelis sulaukęs Seimo palaiminimo buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, kuris paskirtas Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Analitikai tai vertina kaip antausį prezidentui Gitanui Nausėdai, kuris savo dekretais siūlo kandidatus į teisėjus. Parlamentarai linkė didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas pasvarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotams darbo kodekso pataisoms. Galutinai parlamentarai apsispręs iki Liepos. Kritikai abejoja, ar pataisos išspręs demografinės problemas ir teigia, kad taip ignoruojama darbdavių nuomonė, kad nereikia didinti vaikų amžiaus ribos. Vizito Ispanijoje metu Madride pietaudamas su Ispanijos vyskupais popiežius Leonas 14-asis pasitelkdamas humorą išdėstė savo požiūrį į dirbtinį intelektą ir krikščionišką atsaką į jį. Šaltinių teigimų popiežius Leonas susirinkusiesiems pareiškė, jog pasikonsultavo su dirbtiniu intelektu ir paklausė, ką popiežius turėtų pasakyti Ispanijos vyskupams. Anot katalikų bažnyčios vadovo, dirbtinio intelekto įrankis pradėjo savo atsakymą žodžiais – popiežius Pranciškus pasakytų. O popiežius Leonas pertraukė ir pareiškė, kad yra kitas popiežius. Tik tada, pasak šaltinio perduotų popiežiaus žodžių, dirbtinis intelektas pat save pataisė. Popiežius Leonas pasinaudojo šią istoriją, kad pabrėžtų, jog krikščionis vadovavosi visiškai kitokiais algoritmais. Apie orus Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: Labą dieną visiems, kurie galbūt tik dabar prisijungė prie mūsų programos su daina 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Aurimas ir Simona čia prie mikrofono ir pulto, kaip mėgsta sakyti visi radio tokie vilkai.
2: Vilkai.
1: Tai mes žinokit atsinešėm dovanų ir jeigu norėsite jas iš mūsų pasiimti, jums reikės paskambinti telefonu 1823.
2: Gerai.
1: Ir išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą.
2: Puiku, bičiuliai, reikia dviejų dalyvių, prizas vienas, tai tik vienam ir padovanosime tam, kuris bus greitesnis ir surinks daugiau teisingų atsakymų.
1: Pasigailėjimo nebus.
2: Nebus, dėja, bet taip.
1: Lietus, alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Egidijus.
1: Egidijau, kur keliaujat?
3: Na, su reikalais.
2: Gerai, ilgi netrukdysim, prašom.
1: Gerai. Egidijau, šiandien, žinokit, Aurimas man pasakė, kad yra Ančiuko Donaldo diena.
2: Taip.
1: Ir pagalvau apie, ne apie Donaldą pasikalbėsim, apie tokią rašytoją Astridą Lindgren, kuri yra sukūrusi tikrai nemažai knygų vaikams ir tokių charakteringų labai personažų. Tai jeigu mano įvardintas personažas yra Astridos Lindgren, tai sakykite į temą. Jeigu ne,
3: gerai.
1: Tuomet ne į temą. Gerai, aš... Stengsiuosi kuo trumpiau, nes kai kurie jie turi ir pavardės dar kažkokias, tai nu pabandom šitaip. Pasiruošęs?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Pepė Ilgakojinė.
3: Į temą.
1: Karlsonas.
3: Į temą.
1: Mary Poppins.
3: Į temą.
1: Emilis iš Lioneburgos.
3: Ne.
1: Ronja.
3: Ne.
1: Mhm. Gerai, žinokit, neblogai visai pradėjom, nes Pepė Ilgakojinė, nu vienas iš ryškiausių, Karlsonas taip pat. Čia pirmieji du taškai, sugriuvam su Mary Poppins, nes Mary Poppins yra australų tokios rašytojas Pamelos Travers kūrinys, čia taškelio neturim. Emilis ir Ronja, plėšiuko duktė, Emilis iš Lionebergos, netgi sušlebizavojau šitą pavadinimą. Visgi yra Astridos person. Personažai, du taškeliai, kukliai sakyčiau, bet pasižiūrėsim, kaip seksis jūsų varžovai ir galbūt visgi tiek užteks.
2: Gerai, pabandom, kiek taškelių?
1: Du.
2: Du taškeliai, gerai, mes žinom.
1: Du iš penkių turim.
2: Leisimės į sostinės.
1: Į sostinės?
2: Valstybių, taip.
1: Mhm. Gerai, žinokit, kadangi... Kaip suprantu, turim reikalų su kaip pasakyti, ne su profesionalais, tai norisi kažkaip gal, kad ne profesionalas ir žaistų. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Akvilė.
2: Akvilė, malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš Panevėžio rajono.
1: Ar pirmą kartą šiame žaidime?
4: Taip.
1: Nu va, kaip
2: gerai, tai
1: labai
2: linkime gero starto. Žodžiu, vardinsiu miestus. Jeigu tai yra sostinė, sakykite į temą. Jeigu tai ne sostinė, sakykite ne į temą.
1: Pasiruošusi, Akvilė?
4: Taip.
1: 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Bukareštas.
4: Ne.
2: Amsterdamas.
4: Taip.
2: Hamburgas.
4: Ne.
2: Atėnai.
4: Taip.
2: Uh-huh. Gerai, dabar galim išėlės ir pažiūrėti. Bukareštas yra sostinė, tai čia taško neturime. Amsterdamas, be abejo, kad sostinė pirmas taškas. Antrą tašką gauname už Hamburgą, kuris nėra sostinė, Vokietijos miestas. Ir trečią tašką visgi mes gauname už Atėnus, už Graikijos sostinę. Trys taškai, Kvilė, visai nebloga pradžia.
1: Taip, sveikinam pirmoji pergalė mūsų žaidime.
2: Ačiū labai.
4: Dėkui.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir

0: tai yra šis ženklas, kurio jūs laukiat visą dieną.
1: Taip, ir tiesa, jau ne pirmą kartą šiandien. Dar vienas ženklas laukia laidoje širdelės, o dabar metas pajudinti ratą arba smarkiai pasukinėžiu, kaip norėsit.
0: O skambinti mums tikrai verta 1823, nes labai gali būti, kad jum pavyks laimėti kelionę į Peloponesą dviem suaugusiems ir vaikui iki 12 metų. Viskas įskaičiuota, 5 žvaigždės, fantastiška
1: plana. O jeigu ne, tai ir šiaip čia pilna kitų gerų prizų ir koinės, ir laimės lašelis, marškinėliai, lietpaltis ir kitų smagių dalykų. Mm-hmm.
0: Gerai, lietus, alio.
2: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
2: Antanas.
0: Antanai, iš kur jūs esat?
2: Tai, iš Kauno.
1: Malonu, Antanai. Tai ką, bandom sukt?
2: Bandom.
1: Pagal laikrodį ar prieš?
2: Prieš.
1: Prieš laikrodį. Gerai, 3, 2, 1 ir opa, važiuojam. Ko norėtumėt, Antanai?
2: Kelionės, aišku.
1: Kelionės.
0: Nu taip.
1: Jo.
0: Na, ar ką, ne? Žinokit.
1: Žinokit, tokia riba. Labai įdomi riba.
0: Nu, palauk. Bet tai tugi sukai prieš, ne?
1: Prieš.
0: Žodžiu, aš jums noriu pasakyti, kad jūs keliaujat į finalą.
2: Nu, smagu.
1: Į kelionės finalą, kur ovacijos, kur laimė, kur
2: džiaugsmas.
1: Ačiū labai.
0: Taip, žinokit, labai sveikinam, nes pirmą kartą mūsų žodžiu, sukimo laimės, rato sukimo taip. Istorijoje išsuko žmogus šitą ženkliuką. Tai labai sveikinam.
2: Ačiū labai. Pirmas iki stotis kalbės.
1: Laukime finalo ir galbūt jūs visą šeiminą keliauksite į Peloponesą.
0: Labai sveikinam.
2: Supratau.
1: Ačiū.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.
4: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

0: Apie orus.
1: O, žinok, man atrodo pats metas atsivėsinti, nes ką tik vienas mūsų klausytojas išsuko kelionę, tiksliau, galimybę laimėti kelionę
2: į Peloponesą.
1: Taip, tai man atrodo, kad emocijų labai daug karštų. Sveikinimai dar kartą, o kokie orai mūsų laukia?
2: Orai, žinok, laukia visai neblogi. Rytoj, trečiadienio naktį kai kur, dieną irgi kai kur gali palyti. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje apie 16 šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 šilumos.
1: O mes visai netrukus dar ir į gimtadienį keliausim, todėl užsukite lietus.fm, užregistruokite žmogų, jeigu šiandien yra ta laimingoji diena.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ir mes keliaujam į jauną gražų jubiliejinį gimtadienį.
2: Jeigu praeitą valandą mes keliaujame į 50-metį, tai dabar minus 20 metelių ir važiuojame pas Ramintą, kuri švenčia gyvenimą jauną. Tokį jau pabrendusi, bet dar labai labai jauną tokį. Kaip lapelį perželio gegužės gale.
3: Žemė. Taip, prašau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ramintai paskambinom.
3: Taip.
2: Jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Raminta, tai su jaunu gražiu jubiliejum sveikinu labai jūs.
3: Ačiū labai.
1: Labas, labas, Raminta. Labas.
3: Labas.
1: Simona ir Aurimas skambina jums. Mes tiesioginėme radio stoties Lietus eteryje. Gal pirmą kartą?
3: Taip.
1: Nu ir koks jausmas?
3: Fainas, jaudintas.
2: Raminta, sakykit, į kokį miestą pataikym? Kur čia šiandien tas jaunas gražus jubiliejus?
3: Enalytų.
2: Jelytų.
1: Enalytų. Nu gerai, mes kažkaip, man atrodo, visai nemažą armiją turim klausytojų.
2: Turime, taip, dzūkai, taip.
1: Raminta, kaip švesit? Kadangi antradienis, teks turbūt iki savaitgalio pakentėt. Kaip čia dabar bus?
3: Nu taip, teks pakentėt. Šiaip ramiai su artimais draugais šeima.
1: Nu va, kaip gražiai. Mes, žinokit, gavom pranešimą, aš noriu jums jį perskaityti, štai kas čia parašyta. Su 30-uoju gimtadieniu, mano brangi draugė. Šiandien labai ypatinga diena, nes švenčiam tavo 30-metį. Noriu pasakyti, kaip džiaugiuosi, kad esi mano gyvenime. Su tavimi visada gera tiek juoktis, tiek kalbėtis apie rimtus dalykus, tiek tiesiog būti savimi. Linkiu tau daug laimės, meilės, ramybės ir žmonių, kurie tave vertina ir myli taip, kaip tu nusipelniai. Tegul išsipildo tavo svajonės, ne tos, apie kurias kartais tyliai pagalvoji. Ačiū tau už viską, už draugystę, šilumą, nuoširdumą. Tegul tavo 30-tieji būna kupini šviesos, gražių akimirkų ir naujų pradžių.
2: Ir Raminta, aš manau, kad tą laišką parašė žmogus, kurį šiandien turėtų būti. Samanta, jūs draugė. Ar bus šiandien?
3: Nežinau, net nieko nesakė, bet omeny turėjau pagal žodžius, kad jinai.
2: Taip ir įtarėte, ar ne? Nu, tai super labai.
1: Į Samantos sveikinimai ir linkėjimai.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū labai. Būkite sveika, laiminga ir gerai pasibūti. Iki.
1: Iki.
3: Iki. Ačiū.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaip tik rytoj baigia galioti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru. Jie baigia galioti birželio 10-ąją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prieš metus nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Politikai padarė tokį pažeidimą vienerius metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje dirba. Šiuo metu vis garsiau kalbama, kad socialdemokratų lyderis premjero poste gali pakeisti dabartinę premjerę Ingą Ruginienę. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu visiškai pakanka šauktinių vyrų. Jo labiau, kad anot vado įrašo socialiniuose tinkluose dabar reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje, vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo įskaitant ir moteris. 2026 metais planuojama pašaukti iš viso apie 5000 karo prievolininkų. Vienas svarbiausių iššūkių kariuomenės vado teigimu yra ne tik infrastruktūra bei instruktorių skaičius, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklė. Pagal pastarųjų metų statistiką dėl sveikatos priežasčių netinkamai tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrajai daliai ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau Nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada. Praėjusią savaitę vykusią egzaminą vertinantis matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, kai kurie netitiko net ir programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti dar blogesni nei ankstesniais metais.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vieno pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra nematematinis, jis yra tik spėliojimas. Siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikui. Stipresnėji vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti tiesiog. Neužtenka 80 taškų surinkti, tik išlaikyti, tam reikia stoti į geras specialybės, nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šių metų matematikos egzaminų inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių. Be kita ko, reikalavimą vertinant darbus plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai buvo vertintos, kad jos mokiniams per sudėtingos esą teikti dar ir anksti.
2: Dalis mokinių darbų jau yra atrinkta vertinimo komisijai peržiūrėti, ar pagal juos nereikėtų papildyti vertinimo instrukcijų. Jeigu mokiniai bus sprendę kitais būdais, negu numatė užduoties rengėjai, ir jie bus teisingi, vertinimo instrukcija bus papildyta. Visų procesų kontekste gautus komentarus, pastebėjimus, žiūrime kaip į egzamino sudėtinę dalį, bet tikrai neskubame su jokiais sprendimais.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerija šių metinio matematikos egzamino rezultato kol kas nekomentuoja. Apie orus Lietuvoje, rytojaus naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Ką valgom?
2: Ką valgom?
1: 16 valandų, 11 minučių ir mes, žinokit, šiaip turim prisipažinti, kad anksčiau jau truputį pradedam kalbėti apie tai, bet 16:10 maždaug mes jau jūsų klausim, ką valgom.
3: Bičiuliai, gal kažkokį naują receptą gavot jį išbandyti ir norite pasidalinti, nes norite, kad visi taip skaniai ir galbūt paprastai pasigamintų vakarienę. Gal, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, turite patarti, kad žinokit, jeigu pamatysite tą receptą, tai tikrai nedarykit, nes yra visiškai nesąmonė. Nu, pasakykit, ko nevalgyt. Ai, dabar, žinai, pilnas internetas, taip. Kur kaip greitai pasidaryt koldūnų, neminkant tešlos, tu nematėjai?
1: Ne. O tai kaip?
3: Tai, žodžiu, padarai kukuliukus, tada juos merki vandenį, tada apvalioji miltuose, tada vėl vandenį, vėl į miltus apvalioji, tada ir va taip keletą kartų ir pasidaro koldūnai.
1: Ar čia tipo lengviau negu įprastai?
3: Nu, tai, žinai, minkį ten reikia.
1: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Vaiva.
1: Vaiva, labai prašom šiandien mus kažkuo skaniu pavaišinti.
4: Bus gaminamas plovas.
3: Gerai, kaip gaminat plovą? Hmm. Plovas yra gerai.
4: Sprandinę pakepam orkaitai, susitarkuojam kokį kilogramą morkų, svogūnų, apsikepinam. Tada dedam mėsytę ant jų, užpilam vandenį dar paverdam. Tada užpilam ryžius. Na ir kokį 45 minutės sandariai uždarė, šutina.
3: Bet šutinat orkaitį?
4: Ne, sandujinė.
3: Gerai, o sakykite, o tai pomidorų pastos ar kažko ten prieskonį?
4: Žinokit, jeigu daug morkų dedas, nebereikia.
3: Net nebereikia, ne?
4: O pomidorai, tai visą laiką skonį suteikia.
3: Gerai, o sakykite, o tai kažkokio riebaliuko?
4: Pipirai, druska, viskas ant to jau.
3: Kažkokio papildomo riebaliuko net nebededas?
1: Tai sprandinė? Tai
4: iš sprandinės yra iškept, iš orkaitės, kaip išimėm, yra riebaliukas ir užpilam ant morkų su svogūnais.
3: Ai, kaip gerai.
1: Nu, gerai, žinokit, ačiū labai. Labai gerai skam. Aš, žinok, nesu girdėjusi, kad taip darytų plovą.
3: Aš irgi nesu.
1: Sveiki.
3: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
1: Labas.
5: Skambina Ilona.
3: Ilona, labai malonu. Gal turite kažkokį stebuklingą receptą?
5: Taip, šiandien gaminsiu svogūnus. Troškysiu, nu, ir bulvės virsiu.
1: Troškinti svogūnai?
3: Svogūnai troškinti, aha.
5: Taip, su mašinukus pakepsiu ant keptuvės, svogūnus, laiškus supjaustysiu, puodį apvirsiu, paskui skysimą nupilsiu, tuos lašinukus supilsiu, įdėsiu kiaušinį ir va. Smožyti gausi svogūnai, senoviškai, kaip...
1: Smožyti, sakėt, ar ne?
3: Smožyti.
1: Bet čia yra svogūnų laiškai.
5: Taip, svogūnų laiškai iš daržo.
1: Ir jūs juos dar apverdat prieš kepant?
5: Taip, nes jie būna kartus, aš juos apverdu, išsima tą nušilu ir paskui lašinukus kaip suspirginu ir supilu ant jų.
3: O tai palaukti, ir tada visą šitą reikalą ant bulvių pilot?
1: Dar kiaušinį įmuš.
5: Ne, puodė, jie būna troškinti puodė.
3: O geras.
5: Išvirtis. Kad nebūtų kartus jie.
3: Gerai.
1: Nu, kaip tas blančiravimas.
3: Užyti palauk smūsų.
1: Taip. Oi, tikrai, žinokit, Ilona, mūsų klausytai šiandien pavaro. Sveiki.
6: Labdien.
1: Kas mums paskambino?
6: Egidijau,
1: ką gaminat?
6: Piratų akį gaminu.
3: Piratų akį, palaukite, čia kur reikia iš batono išimti minkštimą, ar ne?
6: Iš duonų, iš batonų galia.
3: Aha. Ir ten įmušti kiaušinį ir pakepti viską.
6: Ne, kaip pradeda daryti, reikia įmušti į duoną vidur, kur išimti ir paplitėlį, po to prieskudę žiluminį, tada į orkaitį.
1: A, į orkaitį jūs kepat?
6: Jo, 10-15 minučių ir labai skaniai gauna.
3: Greitai ir gerai.
1: Žiūrėkit, aš noriu jūsų paklausti, aš visada susiduriu su problema, kur dėti tą iškirpimą iš duonos?
6: Nu,
3: antim, nešti į tvenkinį.
6: Iškirpimą, taigi galite pamirkti. Kitą kiaušinį ir apkepti.
1: Šalia tiesiog, ar ne, jau jį apkepti.
3: Nu, gerai.
1: Ačiū Jums, kaunas toks kaip, žinai, pirato medalis dar šalia.
3: Nu, taip, tikrai.
1: Pirato skanaus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20%

0: Nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklinių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: apie orus.
1: 16 valandų, 32 minutės Lietuvoje. Mes su Aurimu, žinokit, labai norim pasidalinti, kokie orai mūsų laukia.
2: Žinok, praktiškai nereikia nieko skaityti, Mango viską padainavo.
1: Ai, ne?
2: Dam dar dam, vasaros lietus. Gerai, trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis gali trumpai palyti, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Kaune bus apie 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 šilumos. Štai tokie orai.
1: O mes primename, kad galite pagidauti dainos, kuri palydės jūs namo, eteris etalietus.fm.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
3: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
2: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
3: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
2: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
3: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O taip, 16 valandų ir 47 minutės. Va, laukiau tiesiog, kad sukapsėtų paskutinę sekundę.
2: Aš žinok, atsiverčiau portalą Žmonės LT ir negalėjau nepastebėti straipsnio, kuriame viena užsienietė grįžusi į Lietuvą trumpam pasipiktino lietuviškomis kainomis, žinok. Nuvylusią patirtimį pasidalijo ir savo socialiniuose tinkluose, žodžiu, iš Airijos grįžo viena lietuvė, na, ir vaizdo įraše matyti, kaip jis su šeima atvyksta į vieną parduotuvę apsipirkti valymo reikmenų, ir moterį šokiravo, tai žinok, kažkaip labai užkabino, tai dabar aš jau cituoju. Pirma, pažiūrėkite į Nutella, kaina 8 eurai, ar galite tuo patikėti?
1: Taip.
2: Atsiprašau, 4 šluostės kainuoja 8 eurus. Na, šluostės. Nu, žinai, įsivaizduoju, apie ką kalbu. Atsiprašau, bet kaip mes iš viso gyvi, kaip mes čia gyvename, šios kampinėlės turi kainuoti 5 eurus. Kur dingo tas paprastumas? Na, ir žodžiu, tualetinis popieris, sako, 10 eurų 6 rulonėliai. Airijui neva kainuoja daug pigiau.
1: Žinok, aš esu girdėjusi, kad čia pas mus taip jau, ne, nu, nėra taip jau labai pigiai.
2: Na, 6 rulonėliai, tualetinio popieriaus.
1: 10 eurų,
2: nu, žinok.
1: Bet tai jį visada turbūt pardavinėjo su 70% nuolaida.
2: Na, va, tai priekybos centras atsakė, kad, sako, žodžiu, yra daug visokių dedamųjų, žodžiu, logistikos kainos, PVM skirtingi valstybėse gali būti, žodžiu, jeigu prekinė tokia populiari, tai, žodžiu, natūralu, kad jį brangsta, bet, sako, bet to taigi būna akcijos.
1: Nu,
2: tai,
1: už 10 eurų tualetinis tikrai neturėtų būti populiarus.
2: Nu, žinok, tik per šventės naudoti reikėtų.
1: Gimtadienio proga. Žodžiu, pasidedi tokį rulaniuką.
2: Tai nieko nevalgai ir tada ir nereikia popieriaus ir žiūrėkų. Ir kiek pritaupytum.
1: Nu taip.
2: O tada, žiūrėk, bet negamini valgyti, tada ir tu šluošių nereikia sėdi savo ir žiūri pro langą.
1: Taip, į Nutella.
2: Ir žiūri, kaip varna lesa svetimą kasnį.
1: Oi, nu, žodžiu, kažkaip, nežinau, nu tai gal uždirba lietuviai daugiau.
2: Gal uždirba.
1: Nu, tikėkimės, linkim
2: kur
1: to.
2: Kur tie lietuviai yra?
1: Mes šiandien norim pasidžiaugti, kad laimės vasara vyksta Lietuvoje, sukam laimės ratą kiekvieną dieną. Ir žinokit, mum pirmiesiems iš visų vedėjų pavyko išlaukti to momento, kai vienas iš mūsų klausytojų suko laimės ratą ir išsuko galimybę laimėti kelionę į Peloponesą. Jūs įsivaizduokite.
2: Taip, Antanas vardu.
1: Taip, tai žodžiu, nepamirškite.
2: Mano rankelė beje prasuko, aš tik noriu pasakyti.
1: Labai, labai laiminga rankelė, žinok, bet ir Kotryna suks dar savo programoje laimės ratą, tai tik išgirdę šaukinį būtinai. Ir jūs dalyvaukite, išbandykite savo laimę ir lauksim jūsų rytoj. Būkit geri vieni kitiems.
2: O dainą kokią pagrosi?
1: Būkit laimingi. Žinok, man parašė Rytis ir sakė, aš norėčiau tiesiog bet kurios Kastyčio Kerbedžio dainos.
2: Oi, kaip gerai.
1: Tai sakau tau taip, Ryti. Ir groju Kastyčio Kerbedžio, sakau tau taip.
2: Iki rytojaus.
1: Iki. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Iš vakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Šiandien Briuselėje jau buvo susitikę visų trijų dėl naujos koalicijos besiderančių partijų lyderiai – socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius ir valstiečių partijos vadovas Aurelijus Veryga. Po susitikimo demokratų lyderis sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru jis neatmeta.
1: Niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale, tai turbūt ir bus partiniai ministrai. Tai aš manau, čia šioje vietoje pagrindinis atsakymas yra patiems socialdemokratam, o nuo to mes jau galėsime atsispirti ir turėti kažkokius realesnius pokalbius.
0: Sako Virginijus Sinkevičius, visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Po socialdemokratų partijos sprendimo performuoti koaliciją sklandant svarstymams partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių deleguoti į premjero postą, dabar jį užimančiai Ingai Ruginienei dar vienas smūgis. Valstybinė tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad sutuoktiniai ir vaikus į Italiją ir Vatikaną pas popiežių už valstybės pinigus išsivežusi ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tai nusprendė valstybinė tarnybos etikos komisija. Politologas Matas Baltrukevičius nemano, kad tai gali tapti socialdemokratų pasiteisinimu keičiant premjerę, bet esą dar teks gerokai pasukti galvą, kaip įrodyti, kad Ruginienės skirimas vadovauti vyriausybei apskritai nebuvo klaida.
2: Priešinga problema gali būti ne kažkaip bandyti įtikinti, kodėl tas pokytis yra, nors na, iš viešų ryšių pusės taip gal yra tam tikra problema. Nėra jau įprasta praktika Lietuvoje, kad partijos tiesiog na, lygioje vietoje pakeičia premjerus. Tad nereliai vyriausybė yra nepopuliari prieš rinkėjus, na labai jiems reikia aiškinti, šiuo labiau tiesiog socialdemokratams svarbu iš viešų ryšių pusės taip tą naratyvą išdirbtina, kad nebūtų tiek spekuliuojama, kad socialdemokratai pripažįsta, jog Ruginienė premjeravimas buvo klaida. Čia turbūt socialdemokratams yra labiau tas naratyvinis klausimas.
0: Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiejams atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati premjerė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitais metus, pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis praneša aptaręs galimybę atsisakyti laiko keitimo su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais. Teigiama, kad šiuo metu tariamas ir su pietų Europos valstybėmis. Aviacijos ekspertai perspėja, kad lėktuvų keleiviai vis dažniau rizikuoja gyvybę ekstremaliose situacijose, nes vietoj to, kad evakuotųsi, bando pasiimti savo bagažą ir filmuoja įvykius. Pasaulinė aviacijos organizacija svarsto įvesti baudas, kad lėktuvų keleiviai nuo tokio elgesio būtų atgrasomi. Anot saugos specialistų netinkamas keliautojų elgesys žymiai prailgina evakuacijos laiką. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. Pamenu, kai sėdėjom visi su kolegomis, svarstėme, ką čia vasara, ką čia vasara. Kažkaip tai visi nusprendėme, nu, kad turi būti nors kartą gyvenime vienas bendras tikslas. Laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis kartu su Lietumi. Todėl, mėly Lietuvos klausytojai, jūs girdite, labai dažnai girdite šaukinius, kad tai yra vasara su Lietumi arba Lietaus laimės vasara. Taigi, aš tikiuosi, kad jeigu jums šią vasarą, konkrečiai šią birželio 9 dieną, iki pilnos laimės reikia tik tai dainos, rašykite laiškus sardelis atalietus.fm. Oi, kokie jūs painuoliai, kaip gerai. Žinokite, aš turbūt kas tavėl nusisukusi nuo kompiuterio monitorius. Kalbu čia apie laimės vasarą, pasisuku, o monitorius visas kaista, žmonės jau skambina. Jau pasiruošę sukti laimės ratą. Palaukit, kas tenai iš tų senų graikų filosofų pasakė per aspera adastra, arba kitaip per truputuką kantrybės, o tada į visas žvaigždės. Gerai. Būkit ramus, dabar galite truputuką atsipalaiduoti. Primenu, kad čia valanda bus galimybė pasukti laimės ratą. Dabar aš vis dėlto norėčiau apie dainas toliau tęsti. Tęsti mintį, nes kažkaip tai suprantu, kad kai žmogus klausosi savos dainos, jau ir moksliškai yra net įrodyta, aprimsta nervų sistema. Šiandien su kuo bekalbėčiau, visi tokie lengvai. Negaliu pasakyti, kad musė kandė, bet bitės užkabinti. Ir pagalvojau, kad jeigu ne aš, tai kas kitas? Kas kitas išties geram žmogui ranką ir pataisys nuotaiką? Na, o kai gera nuotaika ir beprasidedantis antradienio vakaras, jau tada galime spontaniškai leisti sau atsipalaiduoti ir pasimėgauti vasarą. Laimės vasarą Lietuje. Primenu, mylėjai, adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Parašykite, mylėjai, parašykite, kas tai turėtų būti per dieną, kuri tiesiog dovanotų šypseną jūsų veiduose. Taip kaip tą padarė Živylė. Živylė bėja yra iš šeštokų. Šeštokose Lietaus besiklausantiesiems linkėjimai. Ir ji rašo, noriu popkultūros dainos, miela mano. Miela mano, Živylė, popkultūra Lietuje specialiai dainuoja tau.

0: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
7: Rafailas Karpis
6: ir Deivis Norvilas.
7: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
6: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima.

Kalnus Vidas rašo sveika Kotryna. Aš noriu pasidžiaugti, kad pagaliau prasidėjo atostogos ir jau rytoj išvažiuojame į Slovakiją į kalnus ir ta proga gal galėtumėte pagroti visų kalninėtojų himną Akys kalnų, kurią atlieka Justinas Stanislovaitis. Vidai, aš palinkėsiu vieno tik tai dalyko, jeigu kad teks griūti į prarąją, tai tik tai į mylimų akių, žodžiu sugrįžk, sveikas, atsigavęs, kalnų energija pasikrovęs, gerų tau atostogų. Rūta rašo labas Kotryna, belaukiant granulių, norime dainos, kastyčio kerbedžio, tu kvepėjai lietumi. Oi, Rūta, Rūtelė, tai pasirodo ne tik tai darbai, dar kai ką kamuoja ir siuntinių ilgesys. Palinkėsiu, kad kurjeriai nevėluotų, kad reikiamą geografinį tašką surastų. Atei, žinot, patys turbūt esate patyrę, ar ne, ateina žinutė, tuoj būsime. Ir tu į lauką stovi laukia, dairaisi, žiūri, nėra, vėl grįžti iš ką atgal namo. Ir vidinis toksai jausmas keistas, o gal pražiopsos ir vėl bėgi. Žodžiu, pamenat, kaip dainuoja antikvariniai Kašpirovskio dantys? Nei pirmin, nei atgal, nei pirmin, nei atgal. Rūta, dėkoju už žinutę, mėlyi lietuvos klausytojai. Primenu, sirdelėse ta lietuvos.fm šią akimirką lietuvoje skamba pageidauti jūsų kūriniai ir aš tikiuosi, jie tinka ne tik tai nuotaikai pakelti, bet taip pat kaip ir dovana gražaus gimtadienio proga. Egidijus pasidžiaugė, kad jo dukrytė šiandien Liepa švenčia 5-ąjį savąjį gimtadienį ir norėtų Egidijus ir dukrytė Liepai ir mamai Gretai padovanoti Jessicos Shy atliekamą dainą Apkabink. Egidijau ir patį reikėtų pasveikinti, ar ne, su Liepos gimtadieniu. Linkėjimai visai šeimai.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Sakykite, ko jums reikia, kad vasara būtų laiminga, ką? Už lango geras oras, darbo valandos oficialios yra pasibaigusios. Tikrai atsiras kažkas tarp jūsų, kas, sakys, dovanoju gerą nuotaiką. Nu, muzika. Muzika pasirūpina pati mieliausia jūsų radio stoties lietus. Aš tikrai tikiu, kad vienas kitas šaukia, norim dovanų. O būna po tokių darbų žmonių, kurie... Ir alkani, ir patys nežino, ko nori. Ir kaip aš džiaugiuosi, kad jūs, mėlyi lietaus klausytojai, šią vasarą, sukdami laimės ratą, galite išsisukti savo tokį prizą imi ir grilinį. Truputuką pasidomėjau, kiek tų naujienų yra gomuriui skanių naujienų. Pas tuos, mėlyi, kurie yra įsteigę prizus, imi ir grilinį. 13. 13. Jau po to susipažinę su šiuo dalykeliu, negalėsite skūstis, kad trūksta fantazijos, ką čia pasigaminus. Vasara yra ne tik tai laimė, laukia gerai leisti laiką, yra dar laimė, laukia grilinti Klaipėdos maistą. Ai, kasgi šiandien nori pasukti kartu su manim laimės ratą, kas norėtų Klaipėdos maisto prizų. Šašlykų rinkinys yra, kepsnių rinkinys yra, šonkaulių rinkinys yra, marinuotos vištienos produktų rinkinys irgi yra. Nu, viskas yra viename laimės rate. Primenu adresą tiems, kurie norėtų registruotis internete lietus.fm. Na ir primenu telefono numerį tiems, kurie norėtų kartu su manimi sukti laimės ratą. Laba, laba.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
1: Lukas.
0: Lukas.
1: Taip.
0: Lukai, iš kur būsit?
1: Iš Trakų.
0: Iš Trakų, sakykit, Lukai, ar kažko šią akimirką trūksta iki pilnos laimės?
1: Atostogų.
0: Kada paskutinį kartą atostogavot?
1: Prieš metus.
0: Tai čia, nu tai baigit. Dar jūs esate gerai gyvenantis žmogus. Yra tokių, žinot, turbūt ir jūsų yra tie žmonių, kurie sakytų, dieve, atostogų nemačiau 5 arba net 17 metų. Kyla klausimas, ar ne, ką žmogus iš vis veikia šiame gyvenime. Atostogos yra būtinos. Ko reikėtų geroms atostogoms?
1: Neslytės pasigrįdėm.
0: Žodžiu, aš supratau, kad jūs esate iš tų žmonių, na... Galų galėt drąsiai galima sakyti, keliasi laimė, eina per skrandį.
1: Nu, galima pasmaguriauti.
0: Gerai, Lukai, gerai. Sotus laimingas vyras, soti laiminga Lietuva. Būtų galima taip šiandien išskirti tokį šūkį. Beje, kas jums arčiau gomurio, arba kaip skaniu, kas skaniu gulasi ant gomurio? Šašlyka, šunkauliukai, kepsniai, vištienos produktai.
1: Šašlykai,
0: na gerai. Ai, žodžiu, viskas tinka, ar ne, o dar kai taip fantastiškai pagaminta. Girdėjote ką nors apie naują imi ir grilinio produktų liniją?
1: Nu, kiek per radiją va girdėjau.
0: Oi, žinokite, viskas, jūs tikrai dabar pasukęs ratą, gausite dovanų, paragausite ir tada būsite, galbūt net, kaip aš sakau, imi ir grilini ambasadorius, kuris sakysit, mažą girdėti būtina paragauti, paragavus, supranti, kad vėl imi ir grilini. Aš greitai šoku prie laimės rato ir noriu sukti. Ar galim jau sukti?
1: Sukam.
0: Sukam į kairę, į dešinę.
1: Į kairę.
0: Į kairę, gerai. Noriu paklausti, stipriau, lengviau, galėjot paskaičiuoti 3 į kairę, 2 į dešinę, 1, stop, op, peršokt. Ai, bet gerai, žinokite, pasukau, Lukai dar sukasi. Sukasi. Taip. Šašlykai. Šašlykai. Kada paskutinį kartą šašlykus valgėte?
1: Net pamenu čia. Gal prieš porą mėnesių.
0: Paskutinis klausimas, Lukai. Visi kalba, kad mėsa myli tik vyriškas rankas. Tai tiesa ar mitas?
1: Nu, jeigu pagal rytiečius, tai taip.
0: O pagal jūs?
1: Nu, šiaip aš mėgstu kartais pagaminti ir pamarinuoti.
0: Dabar turėsite galimybę truputuką pailsėt ir įsijaust, ką reiškia, kai už jūs mėsytę gražiai minko ruošia nauja imi ir grilinių produktų linija, kurią pristato Klaipėdos maistas. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai, marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Mylėjai Lietuvos klausytojai, prizą, apie kurį aš jums kalbu, įsteigė Klaipėdos maistas. Ir tikrai galiu drąsiai sakyti, imi ir grilinį, grilio produktų linija yra unikali savais skoniais. Būtina paragauti, būtina paskanauti. Tai griliui paruošti šašlykai, kiaulienos kepsniai, šonkauliai, marinuota vištiena. Ypatingas dėmesys yra skirtas šašlykams. Aš džiaugiuosi antrą vakarą galėdama padovanoti antram Lietuvos klausytojui šašlykų. Jie yra gaminami iš rankomis pjaustytų, vienodo dydžio mėsos gabalėlių. Mėsa yra paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai. Kiaulienos kepsniai siūlomi patogiose pakuotėse skirtingų žaliavų skonių, todėl lengva išsirinkti savo favoritą. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, imi ir grilini. Girdi? Imi žmogau ir grilini, nes tai yra sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo Klaipėdos maistas, nes alkis tai tikrai ne juokai. Sukite laimės ratą kartu su Lietumi ir džiaukitės Klaipėdos maisto įsteigtais prizais.
2: Laimės ratas. Vasara su Lietumi.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

Lyda rašė, mielai paklausytų Marsos, tavo meilės niekas neatstos. Renata siunčia mums labų dienų linkėjimus iš Italijos. Buonasera Italija, buonasera Renato. Sako, kai teina vasara, man pareina noras grįžti atostogauti mano mylimą Lietuvą Renatėlį. Nu kasgi tave laiko, kas tave stabdo? Šoki lėktuvai ir su gera daina atskrindi čia, praleist laiko Lietuvoje. Beje, Renatas paprašė juodos orchidėjos, nu Renata, aš tikiuosi su daina, pasikrovė lietuvišką energiją. Nu ką galime pasakyti, ir toliau sėdėk saulių dėk Italijoje. Tautvidas paprašė brolių tautkų rondo prisiglausk dainos, o jūs ką? Ką jūs norėtumėte išgirsti? Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. Karolina rašo, labai norėčiau dainą draugiai Daivutei paskirti, su kuria prieš 20 metų Palangoje šėlome Ligito koncerte. Ir tai Ligito Kernagio atliekama daina Popierinės gėlės.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Aš ir viską supratau iš praėjusios kolegės Aurelijos Gintautaitės žvilgsnio. Artėja 18 valanda, o tuo metu Lietuje 200 sekundžių informacijos. Jokūbas parašęs žinutę paprašė Aistės dainos tavo žvilgsnis. Jokūbai, palinkėsiu, kad mylimo akių žvilgsnis lydėtų šią vasarą tave visur ir visada. Na ir paskutinysis pageidavimas yra skirtas Laurai, o Laura paprašė Marijono Mikutavičiaus dainos Aš meluosiu tau.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje susitikę trijų partijų lyderiai nutarė ketvirtadienį organizuoti oficialias socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Apie tai po susitikimo su Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga pranešė socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Aptardamas galimas postų dalybas, socdemų lyderis teigė, jog Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Jis taip pat kvietė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkus grįžti. Dirbti į vyriausybę iš Europos parlamento. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistemą, kai darbo palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Jie norėdami gauti nedarbo išmoką dabar turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą. Ne per 30, o per 24 mėnesius. Bedarbiams bus sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12 mėnesių. Dabar jį bus skiriama vėl tik gyventojams, kurie dirbs ir įgys metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Mickevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės, bet kol kas neaišku kiek.
1: Esama sistema neskatina asmenų grįžti darbo rinką, tai matomai vis tiek ieškant balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Taip pat nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, bus kaip iki šiol įskaičiuojamas į darbo stažą. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnuras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Juo labiau, kad anot vado įrašo socialiniuose tinkluose dabar reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje, vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo įskaitant ir moteris. 2026 metais planuojama pašaukti apie 5000 karo prievolininkų. Vienas svarbiausių iššūkių anot kariuomenės vado yra ne tik infrastruktūra ar instruktorių skaičius, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklė. Pagal pastaruoju metų statistiką, dėl sveikatos priežasčių netinkamais tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo bendradarbiauti su Estija ir kitomis Ukrainą remiančiomis Europos šalimis, siekiant neutralizuoti dronus, kurie dėl Rusijos trukdžių nukrypsta nuo kurso ir patenka į su Rusija besiribojančias valstybės. Anot Ukrainos prezidento, kuris šiuo metu vieši Estijoje, tokia patirtis jau yra su artimųjų rytų šalimis. Zelenskis sakė, kad Ukraina bet kada gali atsiųsti ekspertų, taip pat pagreitinti būtinos įrangos pirkimo procedūras. Ukrainos prezidentas teigia, kad tai jau aptarta susitikimuose. Vizito Ispanijoje metu Madride pietaudamas su Ispanijos viskupais, popiežius Leonas XIV pasitelkdamas humorą išdėstė savo požiūrį į dirbtinį intelektą ir krikščionišką atsaką į jį. Šaltinių teigimų popiežius Leonas susirinkusiesiems pareiškė, jog pasikonsultavo su dirbtiniu intelektu ir paklausė, ką popiežius turėtų pasakyti Ispanijos viskupams. Anot katalikų bažnyčios vadovo, dirbtinio intelekto įrankis pradėjo savo atsakymą žodžiais popiežius Franciškus pasakytų. O popiežius Leonas jį pertraukė, teigdamas, kad dabar yra kitas popiežius. Tik tada, pasak šaltinio perduotų popiežių žodžių, dirbtinis intelektas pats save pataisė. Popiežius pasinaudojo šią istoriją, kad pabrėžtų, jog krikščionis vadovaujasi visiškai kitokiu algoritmu. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Laidelės su Kotryna. Yra 11 minučių po 18 valandos, tai kas kartu su manimi jau vakarojate? Kas namo važiuojate, kas iš namų bėgate, linkėjimai jums visiems. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką bedarytumėte, net ir tiems linkėjimai, kuriems prasideda vasariška, vakarinė pamaina ir galbūt net nešventės šią akimirką galvoje. Tai tuo metu, kol jūs apie darbus galvosite, jūs neužpiksite, ar ne, kad mes palaikydami jums kompaniją jūsų darbuose. Čia truputuką nusišypsosime birželio 9 dienai šiam antradieniui, o šypsotis tai gera kam, varduvininkams. Pirmiausia, Gintui, po to Gintei, tada Felicijonui, Felicijui ir Vitalijai. Gintai, Gintuk, jeigu tu girdi, linkėjimai tau. Vardadienio proga Vitalija. Čia aš kreipiuosi į kolegos Jono žmoną. Tave irgi sveikinu su vardadieniu. Nu kaip kitaip aš nepasinaudojusi tarnybinė padėtimi, ar ne, paliksiu šiuos žmonės nepasveikintus. Mėly Lietuvos klausytojai, jūs gi turite savoją fantastišką, unikalią galimybę, kuri atiduota tik tai Lietuvos klausytojams. Sveikinti saviškius, apsilankykite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir toliau vakarojate, ir toliau darbuojatės, ir toliau dainas dainuojate. Kažkaip tai pagalvoju ir apie tuos, kurie po darbelių sulenkė savo nugarėlę, toliau leidė rankelės į gydančią žemelę, šypsosi, kas ką gaudydami, ar šliuželius, ar kolorado vabalėlius, nu bet vis vien. Žmonės rašo man žinutes, įsivaizduojate, mėlyi Lietuvos klausytojai, tie, kurie beje šiuo metu esate ant asfalto. Žmonės jau braškės valgo. Kad ant braškės, jau sakė, ridikėlius suvalgė, jau antrą partiją yra užsėję, pasėję. Jau ir agurkėliai traška tarp dantų. Jau pas ką ir persikai, ir abrikosai noksta. Ką jau kalbėti apie gausias vynogių užsimesgusias kekes? O čia tai žmonės. Kad viskas auktų, kad viskas žaliuotų, linkiu tiems, kurie šiuo metu yra prie žemelės, ant žemelės, su žemele, bet svarbiausia, kartu su lietumi. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, esu pasiruošusi sveikinti jūsiškius. Jūs tik tai informuokite mane, kam ką turėčiau pasakyti. Beje, jau dovanas, aš tikiuosi, surinksiu pati. Taigi, primenu, 1823, toks yra studijos telefono numeris, arba elektroninio pašto adresas sirdelės@lietus.fm. Renata Daivai siunčia žinutę, sveikinu tave su gimtadieniu ir linkiu, kad visą laiką tavęs kas nors lauktų, kad bent pas ką skubėtum iš toli, kad kas paglostytų, vardu Daiva tave pašauktų, kad akis, o ne žvaigždės, šviestų tau kelyje. Sveikina Renata ir Hardas Daivutė, linkėjimai.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Jeigu vis dėlto pagalvoję nusprendėte, kad reikėtų meiliai dedikuoti dainą ir meilė kažkokia tokia įtari, lyg ir dovanos, lyg ir dėmesio laukdama, pasinaudokite fantastišką progą, yra rubrika šią valandą daina meiliai. Parašykite laišką kumelio vardu, kokia daina turėčiau nustebinti jūsų meilę ir pats pati prisistatykite palikdama laiškutyje savąjį telefono numerį, nes meiliai dainą sugrosiu, tikrai pažadu nustebinsiu, bet ir jūs nenoriu palikti nuogo baso, noriu papuošti lietaus firminiais marškinukais, taigi primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Juozas yra palikęs tokią trumpą žinutę sveikindamas Gabiją 18 gimtadienio progą. Gabija, būk sveika, būk laiminga, tave sveikina senis ir senė. Nu mažuka. Savai žinutė yra palikusi ir Valda, kuri labai norėtų pasveikinti pačią mieliausią, pačią šauniausią, pačią gražiausią visame pasaulyje Liliją gimtadienio progą. Ir metų yra pakankamai, kad jau būtų gyvenimiškosios patirties gimtadienio šypsena pasipuošti. Metų yra pakankamai, kad dar būtų pirmų kartų ateityje. Galų gale, tiek, kiek yra, aš tikiuosi, tiek yra gerai. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Lilijos.
1: Taip, aš klausau.
0: Lilija, vat laukdama, kol pakelsite ragelį, sakau klausytojams. Lilija yra tokių metų, kuomet yra patirties ir žinojimo, kaip nuo pat ankstyvo ryto pasipuošti gimtadieninę šypseną. Šypsotės?
1: Šypsena.
0: Gerai. Po to sakau, kad yra tiek metų, kad dar gyvenime gali nutikti gausybė pirmų kartų. Ar yra tokių dalykų, apie kuriuos svajojate ir dėl kažkokios priežasties dar iki šioliai sau neleisdavo atsakydama, ai, aš dar per jauna?
1: Nu, turbūt kaip ir visi.
0: Taip.
1: Apie kažką svajoja, kažkas svajoja.
0: Sakykite, su parašiutu šokate?
1: Nu, dar ne,
0: atsidūsiu, taip truputuką išsigandusi Lilija pagalvojusi. Čia irgi pirmas kartas gali būti. Tada pasakysiu, paklausiu dar kaip nors...

0: ar teko Pietų Afrikos Respublikoje džiaugtis briliantų ant piršto?
1: Dar ne.
0: Bet kaip šį kartą užtikrintai. O jėtų, bet...
1: Briliantų.
0: Lilija, bet įsivaizduojate, ten, kur apie parašiutus, tas jūsų dar ne toksai su išgaščiu. O čia, dar ne, tik ryšto. Va, man patinka, ne veltui sakom, ar ne, kad briliantai yra geriausi moterų draugai, ar ne?
1: Nu, taip.
0: Palinkėsiu.
1: Bet žinokit, nu kaip geriausiai draugystė, ne tiek briliantai, kad būtų draugai kaip briliantai.
0: O jie, tu žinokit, aš pavyzdžiui įsivaizduoju, Valdas šiuo metu klausosi Lietuvos ir sako, briliantėlį tu mano, jeigu tik tai galėčiau, aš tave pati tą Pietų Afrikos Respubliką nusiveiščiau. Brangiausiai mano draugė, tave briliantais išpuoščiau, nes tu esi mano gyvenimo briliantas. Aš tikiu, kad ir Lilija vieną dieną tą patį apie savo draugę Valdą pasakys. Miloji Lilija, gimtadienio proga noriu tave apkabinti ir viso apskaitos skyriaus kolegų vardu palinkėti begalinės asmeninės laimės, lengvų ir sklandžių darbų bei įsimintinos šventės. Tegul išsipildo net pačios didžiausios tavo svajonės. Su švente sveikina ta, kurią pačią šaunę kolegę pavadinusi yra. Lilija, aš tikiuosi svajonės išsipildys Pietų Afrikos Respublikoje. Pabūsite, kai tenai būsite, man žinu, te atsiūsite. Nu, aš tad tik tai dūsaudama pasakysiu štai, ką reiškia laiku ir vietoje sugalvotas noras. Gerai?
1: Gerai. Ačiū labai širdingai, ačiū.
0: Sėkmės.
1: Ir Valdai, ir kolektyvui sveikinimus.
0: Būkit sveika, būkite laiminga. Beje, šiandien labai noriu palinkėti paprastos žmogiškos laimės ir Gintui Sadauskui, kurį vardadienio proga šiandien sveikina kaimynai Černiauskai, sakydami, būk sveikas, kaimynėlį, Gintuk, būk sveikas, būk laimingas. Nijolė šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Ta proga linki viso ko paties geriausio. Sesės Aldona, brolis Vitas ir sesės Ramunė, Rita, Irma visi su savo šeimomis. Sako, norėtumėm palinkėti jai nuo širdaus artimųjų draugų dėmesio, kad būtų pasveikinta, kad būtų laiminga ir kad būtų visą likusį gyvenimą beprotiškai džiaugsminga. Nijolė, būkit pasveikinta gimtadienio proga.

0: apie orus.
1: Šiais laikais dažnas lietaus klausytojas iš vakaro rydieną planuoja, tai ką reikės daryti, lis ar nelis, klausia dangaus užvertę akis. Sinoptikai primena, mylėjai lietaus klausytojai, kad trečiadienio naktį daug kur truputuką palis, vakarų Lietuvoje vietomis galima perkūnija, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 4-9, perkūnijos metu kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputuką palis, vėjas bus nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 15, Šiauliuose, Klaipėdoje 14, Panevėžyje 16 šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti tik apie 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje apie 21, na, o Klaipėdoje rytojaus dieną apie 19 laipsnių šilumos. 18 valandų 34 minutės.
0: Gero kelio. Čia Lietus.

0: dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
1: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
3: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Linkėjimai Jūrai, jeigu kas netyčia prie bangos šiuo metu paplūdimyje vaikštote lietaus besiklausydami, pakuždėkite tai bangai, krantą skalaujančiai. Linkėjimus nuo tų, kurie Vilniuje apie vasarą svajoja. Na, bet aš džiaugiuosi, kad bent jau yra savotiška kompensacija geros nuotaikos. Su jumis vasaroti yra pasaka. Šiandien Darius švenčia savąjį gimtadienį, vyrą patį brangiausią, patį šauniausią, tokį vienintelį ir nepakartojamą visame pasaulyje. Gimtadienio progą sveikina žmona Erika. Dariau, tavo į meilę palinkėjo daug sveikatos, meilės, džiaugsmo, būti energingam ir jaunam, visada būti šalia tų, kurių tau labiausiai gyvenime reikia. Dariau, smagumo, šaunumo, nenuspėjamumo ir meilės, meilės, meilės. Būkite sveikas, būkite laimingas gimtadienio proga. Dar vienam vyrui reikia perduoti linkėjimus jubilėjinio gimtadienio proga. Linkėjimai irgi tokie solidūs. Kiekvienos gyvenimo pragyventos dienos vertė.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, o jūs jau girdžiu iš balso, esate jubiliatas Petras.
1: Taip.
0: Taip, Petrai, netrukdau, galit skirti vieną kitą minutėlę?
1: Galiu.
0: Galit. Tai jau pabuvote su sveteliais ar dar laukiate?
1: Nu, dar ne.
0: Ką reiškia dar ne? Suplanuota savaitgaliu, ar ne?
1: Nu taip.
0: Ai, o aš tikėjausi, kad Petrai sakysite man ir visai Lietuvai girdint, žinot, Kotryna, per tiek metų supratau, kad jubilėjinius gimtadienius reikia švęsti tą dieną, kai yra gimtadienis. Ir žinokite, kažkaip tai net suklusau, įsijūtau, o jūs tradiciškai, ar ne, savaitgalį, kad visi suvažiuotų, kad visus galėtumėt apkabinti. Ar didelis bus žmonių pakviestų į jūsų jubilėjinę šventę skaičius?
1: Nu, šeima.
0: Šeima patys tavo artimiausia, ar ne?
1: Taip.
0: A draugai irgi bus?
1: Nu, nežinau dar.
0: Ai, supratau. Gerbėmieji Petro draugai, jeigu jūs netyčia atpažinote šį kuklų žmogų, kalbantį lietaus etryje, pasiruoškite savaitgalį pas jį svečius. Paminėkit kartu su juo praėjusias jaunystės dienas, kad ateityje, kai švesavai 80-ąjį, 90-ąjį, 100-ąjį jubilėjinį gimtadienį, turėtų galimybę prisiminti tuos, kurie kažkada savaitgalį netikėtai, neprašytai į svečius pasibelė. Petrai, šiandien labai noriu pasveikinti jūsų jubilėjinio gimtadienio progą ir pasakyti. Neliūdėkit, gerasis žmogau, kad metai nuplasnojo, tartum paukščiai į šiltus kraštus, juk jubilėjų gražų dovanojo, o dienos, matot, verčia vis naujus lapus. Tai būna jos tik tai saulėtos, šviesios, be debesėlio, be piktų audrų, o džiaugsmas nuolat rankate ištiesęs, eis su tavimi gyvenimo keliu. Šiandien Petrai 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga jūs sveikina jūsų žmona, sūnus ir dukrytė su visa savo šeima. Būkit sveikas, būkite laimingas, gerbiamas Petrai.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus, iki malonaus. Šiandien tarp mūsų, mylėjai lietuvos klausytojai, yra ir Karolines vestuves menantys. Viktorija ir Teofilis gyvenantys Tauragės rajone Ruikiuose, kuriuos 35-ųjų vestuvių metinių proga šiandien sveikina Robertinas, Elvida, Nijolė ir Sigitas. Klausiau, tai ko jauniesiams palinkėti? Šipsojasi Robertinas, sakydamas tik sveikatos. Aišku, brangioji Viktorija, gerbiamas Teofili, tik sveikatos, stiprios, geros, geros sveikatos. Juk kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto. Kiek daug šviesių pavasarių sutikot jūs, o jūs vis einat vienas šalia kito per įvairius gyvenimo kelius. O kiek kelių, kelelių pražygiuotai, juk 35 metai jūs kartu. Visas dienas užmirškit debesuotas, širdyte bus vien gera ir džiugu. Taigi, ilgų metų kartu, kad kartu būnant jums būtų saldu, saldu, saldu. Viktorija ir Teofili, sveikiname jūs su karolininėmis vestuvėmis.

0: Vasara su lietumi.
1: Širdelės. 18 valandų 50 minučių lietuje klausytojai sveikina saviškius. Ir jeigu jūs norėtumėte perduoti labų dienų kupinus linkėjimus arba priminti apie save žmogui, kuris šiandien švenčia, priminu savo sveikinimą, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm arba rašykite laiškus ir dėlėse lietus.fm. Nu, nenorite spaudinėti, greitai skambinkite lietu 1823, kuo galėsiu, tuo padėsiu. Rima šiandien švenčia savo į gimtadienį. Mieloji Rima, tegul tavo gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas. Tai kiekviena diena būna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildantis spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai, Rimutė, tik tai tau atneša džiaugsmą, bet taip pat dar kartu ir neblėstančią laimę. Būk džiaugsminga, būk laiminga. Rima, gimtadienio proga, linkėjimai nuo Ingos. Pati mylimiausia tėtuka, šiandien švenčianti savąjį 61-ąjį gimtadienį, Stasį, sveikina viso ko paties geriausio linkėdama Eglė. Sako, tėtuk, tegul tik tai sveikata tavo būna stipri, stipri, nuotaika puiki, puiki, o visi planai pildosi lengvai ir su daina. Būk laimingas, gerbiamas Stasy, būkite laimingas 61-ojo gimtadienio proga. Akvilė ir Vygandas sveikina Vytautą Apolinarą, tokį gražių vardų savininką 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Vytautai Apolinarai, 35-eri, nu tai magiškas skaičius, ar ne? Laikas, kai svajonės tampa tikrove, o patirtis virsta sparnais. Taigi, gerbiamas jubiliate, skrisk aukštai, mėgaukis kiekvieną dieną ir būk pasveikintas jubilėjinio gimtadienio proga. Vytautai, Akelė ir Vygandas siunčia šilčiausius linkėjimus, supakavę į tuos muzikinius sveikinimus, kurie antradienio proga pačiam ir skamba nuo Saulio Prusaičio.

0: Antradienis Lietuvoje su Sauliumi Prūsaičiu. Koks antradienis pasaulyje, paklausiau Aurelijos Gintautaitės. Ji pasiūlė truputėlį pabūti kantresniai. 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Beje, išsamei apie šį antradienį Lietuvoje ir visame pasaulyje. Po 19 valandos širdelėse ir toliau šniokučiuosimės, ir toliau vieni kitiems šipsosimės, bebandydami išlukštenti muzikinės dovanas, tas, kurias dovanosiu žmonėms, kuriuos ir pasveikinsiu jūsų pagalbą. Nepamirškite ir toliau, kai visame svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten gyvenimas virte verta. Laikrodžiai rodo 18:56. Pats metas pakviesti jūs į rubriką.
1: Daina meilei.
0: Kviečiu jūs į rubriką, o konkrečiai tai Elenutė, kuriai Lietuvoje skamba nuo Roberto jos pati mylimiausia daina. Amber Life kartu su Lina Joy, Laivai nutols. Tik ką, Elenutė, aš tikiuosi, jūs garsinatės savo radio imtuvą, o kad ir Robertas būtų laimingas, puošiu šį žmogų firminiais lietaus marškinėliais. Būkite būdų laimingi ir vienas kitų turtingi.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje, kaip ir planuota, sustiko dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančių socialdemokratų, demokratų ir valstiečių partijų lyderiai. Du iš jų – demokratas Virginijus Sinkevičius ir valstietis Aurelijus Veryga – yra europarlamentarai, o socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius dėl šio sustikimo atvyko į Briuselį. Po sustikimo paskelbta, kad visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną sustikimą derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Briuselėje apie tai pareiškė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, daugiau atsakymų dėl pokyčių Seime ir vyriausybėje turėtų būti pateikta šios savaitės pabaigoje.
1: Derybos įvyks pirmosios pasikalbėjimas tarp demokratų vardan Lietuvos ir socialdemokratų rytoj Lietuvoje, o ketvirtadienį planuojamas trijų politinių frakcijų susitikimas ir derybos jau bendros. Manau, kad ketvirtadienį, arba savaitės pabaigoje atsakymų bus daugiau.
0: Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Išvakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Po susitikimo demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru neatmeta.
2: Niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Jei būtų sudaryta socialdemokratų, demokratų ir valstiečių valdančioji koalicija, jis Seime turėtų 75 balsus. Šiuo metu koalicija su Aušriečių partija parlamente turi 80 atstovų. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Projektas grąžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė taip pat siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, kurios leidžia skaidyti mokėjimus. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas pasvarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotams darbo kodekso pataisoms. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Kritikai abejojo, ar pataisos išspręstų demografinės problemas ir teigia, kad taip ignoruojama darbdavių nuomonė, kad nereikia didinti vaikų amžiaus ribos. Švedija nuo kito rudens šalies mokyklose uždraus naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo žingsniu valstybė prisijungs prie tarptautinio judėjimo siekiančio klasėse atsisakyti ekranų ir grįžti prie tradicinių mokymosi priemonių. Švedijos politikai teigia, kad pareigūnai pastebėjo jaunesnių mokinių skaitimo bei rašymo gebėjimų nuosmokį, o tradiciniai mokymosi būdai vaikams yra naudingesni. Skaitimo problemą patvirtina ir tarptautinio moksleivių vertinimo programos duomenis. Ir apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: su Kotryna. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu su Lietumi, gerų orų, vasariškos, ne tik tai nuotaikos, bet taip pat ir vasarinių prieskonių, kad antradienis iš tikrųjų būtų smagiai pavykęs. Širdėlėse, kaip visuomet čia valandą, turiu galimybę pakalbinti jūs visus. Žinot, būna sveikini, dovanoji, taip norisi apie gyvenimą pasišniukučiuoti, sužinoti, apie ką galvojate, kokios patirtys, kokios tos patirtyse, na, nesėkmės, kokie yra džiaugsmai. Nežinau, girdėjote, mylėjai Lietuvos klausytojai, ar ne, bet teigiama, kad žydų santokos neišyra, nes jie vadovaujasi 8 aukso taisyklėmis, būtent vedybiniam gyvenimui. Sako, kad jų santokos tvirtos kaip granitas, nepaisant jokių aplinkybių. Internete irgi užkliuvo vienos tokios moters, kaip pasakau, tos tautybės, žmonos pamąstymai apie tai, kad vyro ir moters sielos santokoje tampa vieniu kažkas ir mūsų tautosakoje yra, ar ne? Tokio panašaus, kad sutapo ir vienu patapo. Na, o kai kalba pasisuka apie skirybas, lyg ir pjūklų atskirti vieną, siejamėti dvynį nuo kito tiesiog yra neįmanoma, skausminga, beprasmiška, veltui. Tai vis dėlto, aišku, tokia jau labai graži, jau labai romantiška vizija, ar ne, kad du tampa vienu. Na, bet dažniausiai mes irgi ką girdime, kad galbūt moterys į tai žiūri truputuką jautriau, vyrai dažniausiai turi paprastesnį požiūrį į vedybas, kad būtų tvarkinga, kad nebūtų sudėtinga ir kad moteris jaustųsi šeimos galva. Patikėkite manimi, nedažnas vyras leidžia savo susitaikyti su tokia mintimi. Beje, sako, jeigu nemoki sutarti su savo antraja puse, geresnės pusės gyvenime nesurasi. Beje, kai žmonės kalba apie šeimininį gyvenimą, visi vadovaujasi visame pasaulyje, tai tokia pirminė nuostata, kad kartu ir visam laikui. Aišku, tos nuostatos nepalieka vietos atsitraukimui, nes ką dažnai regi kitose tautose. Ten skaičiuojamas kiekvienas dėmesio gestas, kiekviena išleista moneta, sveriamos perspektyvos, o jei ateitis dar yra miglota, iš karto imama ir grasinama skirybomis, ar ne? Tačiau jeigu žmogų nuolat gazdinsi, jis liausias bijojas. Tad norint gyventi ilgai ir laimingai, ne vienu žodžiu neužsiminkite apie skirybas. Yra žmonių tikinčių, jog tikroji meilė žmogui duodama vieną kartą gyvenime, o visa kita tik tai jos aidas. O praktiški žmonės praktiškoje šalyje turi savasias taisyklės, tai aš jums apie tas taisyklės šiandien ir papasakosiu. O jeigu jūs savoje šeimoje, savoje poroje turite auksinę taisyklę, kuri negali jokiais būdais būti sulaužama, brūkštelkite žinutę sirdelėse talietus.fm, papasakokite tai, ant kokios taisyklės laikosi jūsų šeima. Sirdelės talietus.fm.
1: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga.

0: Šeštadienio vakarą pasveikykime Vaidę. Vaidė, Airidas tau linki daug saulėtų dienų ir daug, daug, daug kantrybės. Vaidė, Vaidė, Vaidė, būk sveika, laiminga, kantri, būk džiaugsminga, bet svarbiausia, tik tai būk ir viskas gyvenime bus gerai. Šiandien reikėtų pasveikinti su vardadieniu vieną žmogų. Žinokite, skaitydama žinutę nustebu ir pagalvojau, o kodėl dabar turėčiau kažkaip čia dabar keistai tai reaguoti, nu kviečia smūgus į svečius. Tai reikia ir važiuoti. Nenorės važiuot kartu, važiuosiu viena. Ne kiekvieną dieną mane kviečia į Floridą. Gintautas šiandien švenčia savo įvardadienį.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, Gintauto ieškau.
1: Taip,
0: labai, Gintautai, labą dieną. Žinokite, būsime tokie nepažįstami pažįstami. Žinot kodėl?
1: Kodėl?
0: Remigijų iš Floridos pažįstat? Oi.
1: Kaip sakėte, Remigijus, ką sakėte?
0: Remigijų iš Floridos klausiu, pažįstat?
1: Pažįstu Remigijų iš Floridos.
0: Tai vat, Remigijus ir jūs ir mane kviečia pas save į svečius. Skambinu norėdama paklausti, kada skrendam.
1: Ir šiandien.
0: Vat, aš, žinok, už ką aš gerbiu ir myliu žmonės, kurie iniciatyvus, spontaniški ir dar geranoriški. Remigijus šiandien sveikina jūs Gintautą, Gintą, visų Gintų Gintą Gintovičių vardadienio proga ir sako, būk sveikas, būk laimingas. Laimės tau, laimės, laimės ir meilės. Beje, tokie linkėjimai iš Floridos ir dar prašė perduoti, kad bet kada Gintų galėt važiuoti. Tai visada laukiamas su Rolana ir dar sako, būtinai pasimkite Kotryną. Nu tai vat, tai aš tai jau pasiruošusi.
1: Tai ir jūsų vyru varė.

0: Gerai, pasakėt ir šventą, tai žodžiu...
1: Kaip jau sutarėm, jau kaip norėjo atėti, mūsų visus kviečia, tai jau lekiam visi dabar.
0: Žinokit, Gintau, tai aš kažkaip tai sakau, prieš kokias dar keletą metų būčiau taip sabijojusi, dvejojusi, o dabar aišku varom, lekiam, dieve mano, ar ne, atostogus vienos.
1: Dar Artūras toks prisijungt, va, kalba netoli.
0: Be problemų. Be problemų. Viskas būrėme gerų žmonių kompaniją. Remigijau, girdite? Aš tikiuosi, Florida pasiruoš, palmės išsities, vandenukas išsivalys. Remigijus pasitiks mus, kaip ir pridara sutikti lietuvaičių su šaltibarščiais ir su cepelinais. Žodžiu, Florida, ruoškitės, puoškitės, mes atvažiuojam. Gintautai, linkėjimai vardadienio proga.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro. Aišku, bus tikrai labai labai geras gabalas. Beje, tas gabalas ir skirtas Mindaugui lygiai taip pat. Mindaugas šiandien švenčiantį savąjį gimtadienį sveikina Laura ir Valdemaras, sakydami Mindaugai, tu mūsų Mindaugėlį. Tegul metai būna kupini laimės, gerų žmonių, nepamirštamų akimirkų, su šilčiausiais linkėjimais, draugai Laura ir Valdemaras, kelia linkėjimų tostą už tą, kuris šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Na tai ką, Mindaugui ir Gintautui, vienam vardadienio, kitam gimtadienio proga, Lietuje du donatai, lakūnos sapnas. Ir jeigu kelti sparnus, tai kelti taip, kad net ir svajonės horizontuose mums mojuotų.

Šiandien apie auksines santykių taisyklės. Žinote, kodėl žydų poros niekada nesiskiria? Nes jie žino, kad meilė ateina po 10 metų. Tada, kai pats ją sukuri ir išsaugai, kai perini per bendras šventes ir išbandymus, per vaikų juokai ir ašaras, kuriuose atpažįsti savo bruožus. Rytuose moteris moka matyliai klausytis vyro, vakaruose giginti visą laiką savo nepriklausomybę, pastebėjote, ar ne? Čia mano ribos, peržengti jų nevalia ir taip keista, ar ne, kad tos ribos atsiranda vienoje šeimoje. Galbūt, sako, reikėtų tas ribas praplėsti. Žydų šeimose susiformavo savitas gyvenimo stilius ir štai keletas jų paslapčių. Pirma, mylėti žmoną tokią, kokia ji yra. Girdite, vyrai? Tokia, kokia ji yra. Jei tau nepatinka žmonos išvaizda, kaltinti gali tik tai save, nuo komplimentų moteris pražysta, nuo abejingumo vysta. Ir jeigu žmona atrodo kitų akise, ne kaip kaltas vyras. Toliau, antra taisyklė – priimti visus vyro trūkumus. Mielosios, girdite? Galiu pakartoti – priimti visus vyro trūkumus. Ieškoti idealo tai reiškia rizikuoti likti vienam. Geriau matyti žmoguje gerą pusę, nei medžioti jo ydas. Sara, atrodo, mes nelabai vienas kitam tinkame. Sioma, kitiems mes dar mažiau tiktumėm, atsako protinga žmona, kuri supranta, nu, kad josios vyras yra toks, koks yra. Tada būtina atleisti smulkmenas. Menki įžeidimai širdyje apsunkina kvėpavimą, jų neverta kaupti. Ir beje, tas pasakyti ir apie vyrus, tas pasakyti ir apie moteris, apie žmonas lygiai taip pat. Nepasiduoti pavydui, dar viena taisyklė. Pavydas yra beprasmiškai deginanti sielą. 99% žmonių svetimais nesidomi, kiekvienas turi savų rūpešių. Tai negalvokite apie tai, kas, kur, kaip ir už ką gyvena. Geriau pagalvokite apie tai, ką jūs abu galėtumėte padaryti, kad gyventumėte geriau. Tada reikalinga ir diplomatija. Taip, taip, mėlėjai Lietuvos klausytojai, stačiokais būti yra kur kas paprasčiau, bet kas pasakė, kad tavo vyras arba žmona po vestuvių staiga tampa tuo žmogumi, kuriam galima rėžti viską, ką galvoji. Argi taip yra svarbu, kas laimės ginčą dėl vakarienės ar filmo? Pagrindas yra ramybė namuose. Taigi diplomatija, karts nuo karto net ir aukščiausio lygio, yra būtina šeimoje. Toliau dar viena taisyklė – būti dėkingiams už dovanas. Kažkas, oi, čia vyrai turbūt dabar žiūri savo žmonikės ir sako, pasigarsink radijo imtuvų širdelėse, auksinės tiesas sako, na, beje, teko domėtis ir santykių ekspertų atliktų tyrimų rezultatais, kurie byloja tokią liūdną tiesą, kad moteris kažkaip tai yra įtikėjusios, kad vyro dovanojamos dovanos tai savaime suprantamas dalykas. Ne, ne, ne, ne, ir dar kartelį ne. Jeigu gavai dovanų, už dovaną padėkoti reikia, bet kokia dovana yra dėmesio ženklas, reikia ją priimti su džiaugsmu, o ne su skaičiuokle, aišku, tų tokių teatralinių nusilenkimų, žemelės bučiavimų ir blakstienomis klapsėjimų tai nereikia. Nu, paprastai, žmogiškai, į skruostuką pabučiuoti, jeigu ką rankelę paspausti ir bėgti, džiaugtis dovana. Bet tas pats pasakytina ir apie vyrus, vyrai. Vyrai, jeigu moteris dovanoja dovaną, tai ne dėl to, kad esate to vertas. Tiesiog, jūs esate, galbūt ir esate toks žmogus, kuriam dovanoti dovanas yra malonu. Padėkokite už tai. Po to būtina saugoti vienas kito nervus, nes mes visi tik tai žmonės, tobulų nėra, svarbiausia vis dėlto nepridėti bereikalingų kibirkščių į santykių ugnį, patausokite savo nervų sistemą. Kaip sakoma, bent jau šeimos biudžetas ateityje liks didesnis. Ir būtina ieškoti pranašumo visame kame. Šiek tiek humoro, šiek tiek tikėjimo, jo gyvenimas yra protingesnis už mus, išgelbsti net pačiomis sunkiausiamis akimirkomis, nes, kaip sako išminčiai, viskas, kas nutinka, tas nutinka į gerą. O tada žiūri atlaidžiau į savo vyrą, žiūri atlaidžiau į savo žmoną ir kažkaip viskas susidėlioja. Tai čia žydų šeimų tokios auksinės taisyklės. O jūsų
Šeima, ar turi kokią taisyklę, kurios laikotės ir jeigu nedaug dieve bus sulaužyta, viskas. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: 19:44 minutės, linkėjimai antradienio vakarą visiems esantiesiems kartu. Beje, pirmiausia, linkėjimus siunčiu Sandrai Urnikytei, gyvenančiai Pakruojo rajone, kurią gimtadienio proga šiandien sveikina pusbrolis Robertas, Sandra, pusbrolis Robertas, kaip ir dera, iš giminės klodų ištraukė linkėjimus, kad tik tai sakė savo pusėserio būtų laiminga, mylima, mylinti, džiaugsminga, sveika ir kad būtų ilgi, gražus josios gyvenimo metai. Sandra Sandružė, tai kiek suprantu nuo pusbrolio? Visa ko paties geriausio. Šiandien Vaida Tinderevičienė, gyvenančia Širvintų rajone, 47-ojo gimtadienio proga sveikina draugė Nijolė. Nijolė net susigraudino vaidutę pačiai linkėdama visa ko paties geriausio. Dieve sakė, kad tik tai visko būtų, kad nieko netrūktų, kad gyvenimas būtų geresnis negu kad iki šioliai, kad gyvenimas būtų lengvesnis negu kad iki šioliai. Labas vakaras.
1: Labai.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Ernesto.
1: Aš klausau.
0: Ernestėlį. Čia aš nežinau, kas per septintas kabinetas, bet mane kibina, krūtina, skatina. Šį vakarą ramybėj nepalieka, sakydami, nu pasveikinkit nuo čiulpėdrų Ernestą gimtadienio progą. Tai va tos čiulpėdros man kaip kažkokie herojai iš siaubo filmo, kaip aš sakau, kad tik tai paliktų mane ramybėje, aš čia studijoje ratais vaikštau, žegnojusi, nu nes nu mažuka. A čia šiaip, jie geriečiai ar blogiečiai?
1: Labai geriečiai.
0: Geriečiai, aišku, kad geriečiai. Ernestai, blogiečiai su gimtadieniu nesveikintų, o štai čia geriečiai linki daug gerų emocijų darbe, adekvačių vairuotojų, su kuriais susiduri kasdien ir svarbiausia, sako, svesk žmogau gyvenimą garsiai. Ernestai, tai ir palinkėsiu garsumo švenčiant gyvenimą ir viso ko paties geriausio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Ach, adekvačių vairuotojų, su kuriais susiduri. Mes visi savo palinkėsim, ar ne? Adekvačių žmonių, su kuriais susidurti gyvenime tenka. Na kągi, jeigu jau sveikint, tai sveikint. Jeigu jau linkėt, tai linkėt. Ir jeigu jau tikėtis šypsenos plačios nuotaikos geros, tai tik tai iš Dariaus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, teko girdėti iš žmonos Erikos. Beje, ši pora, darni pora gyvena Jonavos rajone Čičinų kaime, kad šiuo metu yra kelyje, nu tai ką keliauninkė, palinkėsiu dariuk, kad kelelis nedulkėtų, kad tame gyvenimo kelyje žmona Erikutė visada šalia tokia besišypsanti, iš meilės tirpstanti sėdėtų, linkėdama ir sveikatos, ir meilės, ir džiaugsmų, na ir viso ko paties geriausio. Bet Erika sakė, didžiausia dovana Dariu būtų, jeigu tu visą laiką būtum šalia. Mhm.

Lietuvoje antradienio vakarą pabandėm pasiaiškinti, tai kokios tos yra jūsų santuokos, rašytos, nerašytos taisyklės, kurios yra būtinos nepaisant jokių aplinkybių, nori, nenori, gyveni žmogau ir mokaisi, ar ne? Ir labai įdomi mintį yra išsakiusi Indrė, kuri rašo mūsų poroje jokių taisyklių. Pora yra gyva ir viskas gyvenime labai greitai kinta. Indrė, tikiu, kad gyvenime pora yra gyva. Ir tikrai tikiu, kad jeigu jau abudu esate su tuo sutarę, vadinasi, tai irgi yra taisyklė, pagrindinė taisyklė, kad gyvenime viskas kinta. Violeta rašo, viską paversti juokais, nes tai ir yra gyvenimo ramybė. Austėja rašo, aš ir tu nesame pasaulio bambos ir pasaulis dabar sukasi ne apie tave ar mane, o apie mus. Vyras širdelė augęs vienas pas savo tėvelius, labai sunkiai šią taisyklę priima, bet priima. Na gerai, vadinasi, irgi yra jam kažkur galimybė tobulėti. Inga rašo, esu jaunosios kartos atstovė ir šiuo metu neturiu vaikino, tačiau turiu kelias taisyklės, kurių santykiuose nelaužyčiau. Niekada nelaikyčiau žmogaus atsarginių variantų ir neleisčiau laikyti savęs tokia. Man atrodo, kad jei žmonės renkasi būti kartu, turėtų būti nuoširdus vienas kitam ir aiškiai žinoti, ko nori, o ne laikyti kitą žmogų nežinioje dėl viso ko. Kita mano taisyklė – nemeluoti. Net jei tiesa nemaloni, man atrodo, ji vis tiek geresnė yra už melą. Suprantu, kad kartais reikia laiko pripažinti arba pasakyti sudėtingus dalykus, todėl geriau kurį laiką patylėti ir pasiruošti pokalbiui, nei meluoti ar negražiai išsisukinėti. Pasitikėjimą sukurti yra labai sunku, o prarasti galima vienu neapgalvotu melu. O visiems klausytojams linkiu mylėti ir būti mylimiems, bei kurti gražius ir darnius santykius tarpusavyje. Na ir paskutinysis šį vakarą taip gražiai pasisakęs Kostas rašo, mano žmonos vienintelė taisyklė santykiuose yra tokia, kas mano, tas mano, bet kas tavo, kaip jis sako apie mane, tas taip pat mano. Taip ir gyvenu, Kostai. Vadinasi, jūs esate beprotiškai turtingas, galintis dalintis, bėdar ir šypsenėlių savoje žinutėje pridėjęs. Vadinasi, esate nenuskriaustas tokio žmonos požiūrio. Vyrai. Kaip gerai, kad turite kuo dalintis. Kaip gerai, kad yra tokios žmonos, kurios protingai ima vyro nenuskriausdamos. O gal tai ir yra auksinė gerų santykių taisyklė. Kaip aš sakau, verta pagalvoti, verta pasitreniruoti ir pasimatuoti.

stotelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 8, šį vakarą pats metas pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Ir jeigu esate ką tik tai įsijungę savuosius radio imtuvus, būkite pasveikintas, gerasis žmogau, nepamirškite. Savai sveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1595 metais šią birželio 9 dieną gimė Vladislovas Vasa, Lenkijos karalius, Vladislovas IV, Lietuvos didysis kunigaikštis, Vladislovas II Vaza. 1781 metais gimė Džordžas Stevensonas, anglų inžinierius, kilęs iš paprastos angliakasio šeimos, pasirodo 1815 metais sukonstravo pirmąjį geležinkelį. Tais metais jis ir sukonstravo pirmąjį garo varoma garvežį, o 1825 po 10 metų pagal jo projektą buvo nutiesta pirmoji geležinkelio linija. O čia tai žmogus išradingas. 1963 metais gimė Jonas Deppas, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius. Žiūrint į lietuviškąją padangę, 1959 metais birželio 9 Vilniuje gimė Lietuvos muzikos atlikėjas, grupės Poliarizuoti stiklai lyderis Šarūnas Mačiulis, beje, savąją karjerą su Poliarizuotais stiklais pradėjęs lygiai prieš 40 metų, 1986. Tai ne tik tai gimtadienis, bet taip pat ir, kaip aš sakau, profesinės, kūrybinės veiklos garsusis jubiliejus. Dvigubi sveikinimai, dvigubi linkėjimai. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako valingi, nepriklausomi. Būna kartais beprotiškai užsispyrę. Pasirinkę veiksmų kursą, niekada nenukryps į šoną. Visas jėgas skiria savo tikslų siekimui, nepataisomi realistai, tačiau turi labai stiprią vaizduotę, išgyvena stiprius susižavėjimus, ypatingai jautriai gilinasi į savuosius išgyvenimus, bet kokias nesėkmes labai giliai išgyvena ir daug laiko sugaišta, atsiduodami nusivylimui, stengiasi pastoviai save analizuoti. Beje, apdovanoti išskirtinai aštrių proktų, prakšti praktiškumu, ryštingi, užsispyrę, išvalgus, komunikabilus ir beprotiškai mėgstantis įvairias istorijas. Tai tokie tie žmonės gimė birželio 9 dieną. Tai tokius lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius. Oi, kaip sveikinu, sveikinu, beje, dar ir nuoširdus linkėjimai jauniausiai mūsų darnaus didžiojo kolektyvo nariai Marijai Amari, kurie šiandien taip pat švenčia savai 23-ąjį gimtadienį. Na tai ką, apkabinu, linkiu šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse, na ir kaip visuomet, meilės, meilės, meilės.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: kitus.
1: Pasveikinkim vieni kitus. Primenu savąjį sveikinimą. Registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Aš tikiuosi, jau po baseinų namo sugrįžusi, po dienos malonių džiaugsmų atsigavusi, Aušrelė iš Palangos kartu su Lietumi, savąją žmoną Aušrelė gimtadienio progą šiandien sveikina Povilas, linkėdamas visko, Aušrelė, ir sveikatos, ir gražių metų, ir gausos šeimai, ir stiprybės pačiai, beje, meilės, laimės, anūkų, geros kloties, pasakiškos lemties ir visako paties mieliausio. Aš tikiuosi, Aušrelė, širdelė pačiosios yra talpi, tai kiekvieną polinkėjimą, aš tikiuosi, įsidėsite, pusimatuosite, jeigu tiks Povilui nusišypsosite, o jeigu ne, visuomet galite priejusi, taip gražiai paklausti. Povilėlį, ko dar? Aušrelė, linkėjimai nuo Povilo, būkit sveiki, būdų, būkite būdų laimingi, vienas kitų turtingi, meilės jums abiems, Aušrelė, pačios gimtadienio proga. Šiškų šeima šiandien su tėvuku sveikina Erlandėlę 53-ojo gimtadienio proga. Tiesiog norime pasveikinti. Vitalija šiandien švenčiančia savąjį vardadienį, kuo nuoširdžiausiai sveikina Akvilė. Noriu palinkėti draugytei vardinių progą viso ko paties geriausio. Lai visada išlieka tokia charizmatiška domutė, tokia gražiai, išsiskirianti iš daugumos ir svarbiausia, unikaliai nepakartojama. Vitalija, linkėjimai vardadienio vakarą. Charizmatiška damutė.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Danutės ieškau.
2: Taip.
1: Čia pakuždėjo žmonės, kad viena tokia Danutė po mūsų Lietuvos dangumi liūdi, alyvas be uostydama, ieškodama to penkialapio žiedelio ir vis galvodama, tai pasveikins ją šeima Lietaus eteryje, ar ne? Danutėlė, aš taip noriu palinkėti, kad tos slogius mintis paliktų, kad surastumėte penkia žiedį, alyvos žiedelį ir pasakytumėt pasaulį, numatai, kaip greit svajonės pildosi. Gerai girdėti šypsaną jūsų balse.
2: Einu žiūrėti prie tos alyvos.
1: O bie, alyvos kokios pasižydi, baltos?
2: Mėlinas.
1: O tai irgi graži. O tos tokios, kaip sako, kaimiškos ar skiepytos?
2: Kaimiškos, kvepiančios.
1: Aišku. Skiepytos nekvepia, ar ne? Pastebėjote tokį tendenciją?

0: Jo.
1: Mieloji, palinkėsiu alyvų žydinčių, gausių, kvapnių ir kad kiekvieną kartą, kai praeidama pasižiūrėsite jas, prisimintumėte, nu, kad jums jau širdyje metų yra tiek, kad galėtumėte dainas apie alyvas gražiausias dainuoti. Ir aš tikrai tikiu, kad tame skambesyje, balse bus ir gyvenimiška patirtis ir džiaugsmai ir nenuspėjama ateitis. Oi, Danute, gražaus gimtadienio proga, leiskite palinkėti, kad metai bėgtų truputuką lėčiau, kad kiekviena diena džiugintų mažais stebuklais ir kad būtų gera sveikata, kad širdie visada žydėtų vasara. Mūsų daug šį vakarą sveikinančių jūs pirmą. Pirmiausia, Danutė, visa Lietuva, po to ištikimiausi Lietuvos klausytojai, tada Alma, Rasa, Jovita, Kristina, Jolanta, Vilma, Jovita, Asta ir visi kiti, kurie apie pačią galvoja ir savo širdelėje nešioja. Štai taip, mieloji, linkėjimai gerai šauniai gimtadienio nuotaikai.
0: Ačiū kolegijams.
1: Ai, tai čia kolegės buvo, aš galvojau, gal žinot.
0: Jo, kolegės.
1: Ai, tai bet kas per šaunus kolektyvas, ar ne?
0: Jo, pačios šauniausios, pačios geriausios, pačios mylimiausios.
1: O kuo užaugusios tapote?
0: Į kodį darbuotojus.
1: Nelabai išgirdau, kuo dirbate?
0: Individualios priežiūros darbuotojai.
1: Aišku,
0: suprantu. Ir taip toliau.
1: O jėtų, merginos, palinkėsiu jums lengvesnių darbų, leiskite padėkoti už jūsų darbščias rankelės, už jūsų dėmesį, rodama žmonėms, o ypač tokiems, kuriems slaugai yra reikalinga. Žodžiu, žydėkite, spindėkite, Danutė, jūs dainas dainuokite, alyvų žiedų ieškokite ir būtinai sugalvokite gimtadienio norą, kuris, tikiu, tikrai išsipildys. Tai ką, mieloji, sveikinu jūs gimtadienio proga.
2: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien. Mes žemaitukai. O jūs klausotės lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Edita, linkėjimus siunčia tam, kurio daina Medžiai be lapų yra pati mėgstamiausia josios gyvenimo playlistė. Štai Loreta rašo, buvo mano gimtadienis 25 metai, pjaustau savo tortą ofise, kolegom pasakau, kaip aš dainuoju nuo 12 metų Medžiai be lapų, Šarūno daina po 4 valandų, atėjo Šaras su gitara ir man uždainavo, dieve, tos emocijos nepamiršiu niekada, Loreta, su sveikinimais Šarui gimtadienio proga, ačiū už gyvenimiškas staigmenas. Elvis taip pat iš Saulės miesto Šarui siunčia linkėjimus gimtadienio proga. Tarp mūsų yra ir Erika, šiandien švenčianti savo gimtadienį. Ale, tai tokios draugytės susikooperavo, žinutę paliko ir tikisi šį vakarą Lietuvos eteryje pasveikinti garsiai savo draugę. Tikiuosi, Erika, girdi, kad kažkur tai skamba telefonas.
1: Šiuo metu vartotojas atsiliepia.
0: Galiu drąsiai sakyti, Erika telefono negirdi. Erika su gimtadieniu. Linkime, kad rytiniai žadintuvai būtų švelnus, o savaitgaliai ilgi, o knygų lentyna visada pilnėtų greičiau negu kad darbo sąrašas. Tegul netrūksta jokių vakarų su gera knyga, saldžių sapnų ir daug priežasčių šypsotis kiekvieną dieną. Erika gimtadienio progai sveikina pačią, nu taip parašyta, padrūškės. Šiandien savai gimtadienį švenčia ir Raimundas. Jam suėjo 41. Prašau, perduokite jam šilčiausius linkėjimus, kad labai jau pasiilgau ir kad sveikinu sulaukus 41 gimtadienio. Linkiu daug laimės, o labiausiai sveikatos ir stiprios valios. Sveikina šiandien Raimundo 41 gimtadienio proga būsima žmona iš Klaipėdos mylimoji. Šiandien Giedrus su visa savo šeima dega didelių norų pasveikinti Praną Vinskaitį gyvenantį Telšių rajone Janapolėje gimtadienio proga. O tai ir mes pabandysime pasiaiškinti, kokiamis nuotaikomis yra gyvas žmogus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. O galbūt nešvenčia, galbūt jau atšventė.
1: Adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Ir apie jūsų skambutį bus informuotas trumpąją SMS žinutę.
0: Kaip man patinka šita teta, ji taip gerai atsakingai dirba savo į darbą. Teta, perduokit, prašau, Pranui Vinskaičiui gimtadienio proga nuo širdžiausius linkėjimus, nuo sūnaus Giedriaus, nuo Martelės Jolantos, nuo anūkų Arnoldo Nedo Oresto, kurie gimtadienio proga Pranui Vinskaičiui palinkėjo, kad širdyje gyventų džiaugsmas, kad sveikata būtų tvirta ir kad šalia visada būtų laimė. Būkite sveikas, būkite laimingas, gerbiamas Pranai. Beje, ir Vaidas šiandien švenčia savo gimtadienį, tai turbūt bus paskutinysis žmogus, su kuriuo pabandysiu susisiekti. 43. Žmogus su norais, su svajonėmis, su perspektyvomis.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Vaido ieškau.
2: Taip, aš.
0: Taip, o iš karto tonas pasikeitė Vaidai. Kaip manėt, kas čia skambino, kodėl iš karto toksai, nu toks piktoks, nežinau, agresyvoks, viruks, ar ne, priešai puola. Vaidai. Vieną kartą gyvenime per gimtadienį reikėtų pamiršti viską, nesgi žinot, kaip šiais laikais žmonės telefonus keičia, o norinčių pasveikinti gali būti labai daug, nes aš tikrai tikiu, kad per kiekvienus gyvenimo metus ir draugų, ir naujų pažįstamų atsiranda, ar ne?
2: Taip.
0: Vaidai,
2: atsiranda.
0: Aš tikrai tikiu, kad jų dar ir bus. Šį vakarą džiaugiuosi girdėdama jūs tokį žvalų, energingą. Noriu klaust, šventėt gimtadienį ar dar švesit?
2: Ne švenčiam. Tiesiog buvom išvažiavę į Druskininkus.
0: Tai jau dabar jau kelelis namo, ar ne?
2: Jau namo.
0: Vaidai, palinkėsiu, kad visuomet būtų kas namuose laukia. O aš tikrai tikiu, kad laukia patys mylimiausi, patys brangiausi. Tie žmonės, kurie sako, vat jeigu reikėtų, mes Vaidą ir ant rankų paimtumėm. Žodžiu, myli taip, kad gali iš tos meilės ir didžiausias kvailystės gyvenime daryti, bet svarbiausia su viltimi vaidelį, su tikėjimu, kad esate visiems vienintelis ir nepakartojamas. Su gimtadieniu linkiu mane mylėti, apie praeitį nekalbėti, svajonių išsipildymo, na ir viso ko paties geriausio. Aš tikiuosi, Erika pataikė su linkėjimais.
2: Pataikė.
0: Gerai. Vaidai, šypsenėlis, nuotaikėlis ir pačių šauniausių, pačių smagiausių gyvenimo metų linkėjimai šį vakarą pačiam, kuriam suėjo 43.

0: Meilės istorijos.
1: Taip norėčiau, kad kas nors nuo širdžiai man pasakytų myliu. Taip norėčiau, kad kažkas būtų šalia. Taip norėčiau kažką apkabinti, prisiglausti. Aš taip norėčiau būti mylima. Tačiau galbūt meilė tai tik tai iliuzija. Galbūt iš viso jos nėra, galbūt kažkas jį išgalvojo, kad būtų kuo tikėti, kad žmonės nesijaustų vieniši. Meilė. Tas stebuklingas žodelį kartoja kiekvienas. Myliu kažkada kartojau ir aš. Aš nežinau, ar tai tikrai buvo meilė. Galbūt. Galbūt tik tai prisirišimas, susižavėjimas, noras kažką mylėti. Galbūt aš tik tai norėjau patirti tai, apie ką visi kalbo. Galbūt aš iš tikro mylėjau, nežinau. Myliu, sakydavo man. Ir aš to tikėjau. Tik vėliau supratau, kad tai buvo melas. Gyvenau lyg pasakoje, viskas atrodė taip paprasta, žuvu. Buvau lyg princesė nuostabioje pilyje. Bet dėja, vieną dieną pilis ėmė griūti, jį griuvo, aš stovėjau ir žiūrėjau, nežinodama, ką daryti. Man buvo beprotiškai skaudu, pro ašaras aš nebemačiau nieko. Sakoma, kad laikas užgydo ir didžiausias žaizdas. Taip, tai teisybė. Tačiau kodėl neužsimenama, kad vis tiek lieka didelis randas, kurio niekas niekada nebeištrins. Tas randas liko ir mano širdyje, retkarčiais man jį vis dar skauda. Kiekvieną kartą, kai man kas nors sako, draugaukime, aš griežtai atsakau, ne. Jums tikriausiai įdomu, kodėl? Aš bijau vėl patirti tą kvailą, bet labai stiprų jausmą. Aš nuo jo bėgu, kaip tik tai galiu, retkarčiai stabteliu. Ir taip paprastai žmogiškai noriu grįžti atgal. Aš taip noriu vėl mylėti. Bet vos tik tai žengusi porą žingsnelių, aš vėl imu bėgti. Aš taip jau vėl apsigyventi toje pasakų pilyje, kuri tokia netvirta. Kuri taip greit griūna. Aš bijau, kad ji vėl gali sugriūti. Aš bijau to, kad man jie liks dar vieną kraujuojantį žaizdą. O to galbūt aš jau nebeištverčiau. Jeigu jūs ką nors mylite, mylėkite. Mylėkite nuo širdžiai, iš visų jėgų saugokite tą trapų jausmą, kuris taip greitai šiame gyvenime dūžta.

0: prašau. Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.